0: välkommen in i studion.
1: Ja, hallå, det är Astrid Forsberg.
0: Ja, hej tack.
1: Med allt, du går klockan ett lämmer.
0: Ja, det är innanför.
1: Ja, det var lite.
0: Där så stod i fasiten, där var på förmiddagen oftast i mellan 9 och 11.
1: Det var klockan 11 och någon som var klockan 4.
0: Ja, det var släcka natten, där brukar inte det nog.
1: Nej.
0: Där gör inte det. Ja, nej men du är nedskrivet, tack ska du ha.
1: Hej hej.
0: Ha det. Vad heter den viktigaste vintersportstaden i Polen? Den viktigaste vintersportstaden i Polen, heter den? 57, 68, 14, 10.

0: Ja, hallo, velkommen.
1: Livet ditt her, hva skal jeg gjøre?
0: Ja.
1: Det, jeg vet ikke, men det all mat da?
0: Hva sa du nå?
1: Det all mat da?
0: Nei, du, da tror jeg i Sovjet, eller Russland.
1: Ja, ja.
0: Muligens Kazakhstan. Men i alle fall ikke i Polen.
1: Nei, greit.
0: Ja, ok. Takk skal du ha. Er det flere på tråden der? Hallo? Er det flere på tråden? Hallo? Hallo? Jeg hører noen bak i langt vekk. Hallo? Hallo? Ja, skal vi prøve en gang til? Hallo?
2: Hallå, ja, du är Magne Olsson.
0: Oh, ja, där var du, ja.
2: Ja, det var en plats som heter Zakopane.
0: Ja, visst. Det heter Zakopane. Där är både ja. Utförlöp och hoppbak och lite forskjelligt.
2: Ja.
0: Ja, mm. Ja, men helt riktigt, det ligger helt sör i Polen.
2: Ja, det var det eneste jeg kom på.
0: Ja, men det är väl det, alltså, så känt att vi vet om det har hållit på. Så.
2: Ja.
0: Ja. Takk skal du ha.
2: Ja, ha det.
0: Ja, ha det. Hva slags dagligvareprodukt blir forbundet med geisa og mink? Hva slags dagligvareprodukt blir forbundet med geisa og mink? 5268-1410. Jeg rekker ikke å sette på musikker. Hvem jeg med meg?
3: Leon Lunde.
0: Hei.
3: Ja, det ikke noe jeg bruker kårdag, men det ikke det ris at det da.
0: Det ris.
3: Ja.
0: Ja, langkokt og kortkokt, så han sa, snarkokt.
3: Jeg blir helst på åtte.
0: Ja, det det som best, vet jeg.
3: Ja.
0: Ja. Nei, ja. Du nedskreven.
3: Tusen takk for det.
0: Ja, ja da. Ja, ja, se om vi nå i mathjørnet, så spør jeg hva henne vart grandiosa pizzan producerade. Vad henne producerade grandiosa pizza? Hallå.
3: Och det är mig att det.
0: Ja.
3: Leon Lunde. Ja.
0: Ja.
3: Du är lurer på inte på Hellesylt.
0: Nej, det är inte på ja, Hellesylt jo kanske. Ikke den...
3: Ja, det var ikke langt vekk.
0: Ikke denne stranda, ja.
3: Denne stranda.
0: Helt redd å bli godkjent for denne, vet du, Leon.
3: Ja.
0: Ja, takk skal du ha.
4: Jeg vil nå si at pote er bedre eller grandiosa, da.
3: Ja,
4: ja.
0: Men ellers så vil jeg si at denne geisha-risen, den koker du grøt av. Så da... Där har man några lite forskjelligt.
4: Ja.
0: Ja, flott. Tack ska du ha, Leon.
4: Vad heter de tre ungarna till tidigare fyrst Reiner och Grace Kelly? Vad heter de tre ungarna till tidigare fyrst Reiner och Grace Kelly? Det är 268-1410. Det var kjapt, det blir ikke mye musikk her. Hvem snakker med?
1: Liv, ditt her, hvem snakker
4: med? Hei, er du kongelig interessert?
1: Ja, det så passelig, det er jo fra det hele landet.
4: Ja.
1: Det jo... Kjellberg.
4: Mm? Det var tre unger, eller de er noe velvaksne da.
1: Albert.

lyssnar in på Radio Lystar. Och där är Jorunn Grete Ugun och gängen som står för nattsändningen denna gången. Vi får gå över på rätt melodi. Och jag säger så här, Rune Rudberg, nu är det fredag igen.

0: Ja, det var litt torade spill da. Vi nevnte bygdekinoen i stad, på Skjolden og slik, men nå skal jeg få prate med han som driver med det.
1: Da har jeg med meg en kollega fra, egentlig fra Nordfjord nære, jo, men det er ikke det vi skal snakke om i kveld. Det er bygdekinoen, og det er det, Groar Bakke. Velkommen.
2: Takk skal du ha.
1: Hvor lenge har du drevet med denne bygdekinoen?
2: Jeg har holdt på hele mitt yrkesaktive liv fra jeg var 18 og til nå, så det blir 38 år i år.
1: Og ikke leie?
2: Nei.
1: Nei.
2: Neida. Det er vel sånn som med alt du har noen ganger, så er det tyngre, men mye kjekke folk rundt omkring som jeg treffer, så nei, så litt er like jeg.
1: Ja. Hvor stort område har du å fare over?
2: Jeg har... det som vi i bygdekinoen kaller for nordvest, og da blir det fra Søresundmøre med Geiranger, Hellesylt, Fisk og i nord, og så er det ned til Værland, Atløy og Grytøyra i Ytre Sundfjord, og så er jeg inn til dere i Indre Sogn, i Jostedalen, Skjolden, Fjærland og i Vik.
1: Ja, men hvordan starter dette her, yrkesvalget ditt?
2: Vi kan vel trygt si at dette jeg omtrent fødde inn i, for far min, han hadde den jobben før meg. Så jeg har egentlig vært med han ifra jeg var veldig liten.
1: Ja.
2: Så var jeg med han da ut på jobb de dagene som det passte seg. Så jeg har jo fått det inn mer eller mindre med morsmelka da, egentlig.
1: Ja.
2: Sånn sett kan vi si at jeg har vært bygd i kinoen fra tidlig 70-tall,
1: ja. Ja. Han er ikke utgått på dato?
2: Nei, det er ikke han. Bygdekinoen, han lever og trives, for å si det sånn. Vi hadde jo, som mange andre, en liten down på koronatida. Mm. Og vi fikk alle disse artige reglene om 2 meter i mellom hver, sjakkmønster på de som hadde anna kvartet, 1 meter, familie, kunne sitte i lag. Så det var veldig mye frem og tilbake.
1: Mm.
2: Altså, en veke hadde kunne du ha 50 stykker inn, en veke etterpå så var det ned i 20. Så det var jo en merkelig tid da.
1: Ja. Så det har ikke noe slik konkurranse med slik moderne, først var det jo videoutleige, og så kom denne her berømte strømmingen, eller hva de kaller det?
2: Jo da, vi har jo hatt alt det her oppe fra da bygdekinoen ble startet i 1950. Så kom først fjernsynet på sen 60-tal, var det vel, og det tok jo litt folk, og så kom video. Og da etter det så kom DVD og Blu-ray, og så kom strømminga.
1: Mm.
2: Men det er jo et eller annet med det da, at du får komme i en sosial setting der du får treffe naboen eller folk som kanskje ikke ser til dagen, ikke sant? Og så kan samles der og så se en god film, en dårlig film, en artig film, en skummel film. Vi har alt, for å si det sånn.
1: Ja. Jeg har vel vært så vidt på kino. Ja, jeg var faktisk i fjor når den her affeksjonsverdig.
2: Mm.
1: Og før Dante så var jeg vel ikke før siden jeg var med Ungarn på den her istid.
2: Ja, da er vi tilbake en stund.
1: Ja, jeg husker når jeg begynte å gå på kino, da steigra vel fra 15 til 20 kroner. Det var 2 blaue papirpengar.
2: Ja,
1: det er lenge siden.
2: Det er en stor tid av det, ja.
1: Ja, det var vel midt på 70-tallet eller noe, tror jeg.
2: Ja, jeg husker så vidt inn jeg blå 10 kroner igjen.
1: Ja. Ja, nå er du litt yngre eller meg da.
2: Ja, han var nå i omløp noen år før de bytte han over til klingende mynt.
1: Ja, rundt 80 eller noe.
2: Ja, der omkring.
1: Ja. Men du, nå skal det være premiere, eller førpremiere på denne her Markens Grøde her inne på Skjolden.
2: Ja, vi skal vise Markens Grøde i Skjolden. Den begynte vi med på onsdag. som var, alltså den 30, och så ska han gå hver dag fram till och med tisdag.
0: Ja, lite om filmen. Vad förväntningar tror du det är till en film som är så pass lokal?
2: Erfaringsmässigt så vet vi att när det är lokala filmer, speciellt när det är något närt och kärt, eller kärt och känt då. Alltså, Orme Lidgar som blir brukt som lokation på den inspelningen ligger ju i Fortun. Så jag räknar med att det är väldigt, väldigt många i Luster och i Sogne har varit där, förbi där, kika och så där får ju så kända omgivningar och ja, känt natur.
0: Det är väl med, är inte det med lokala statister också?
2: Det är säkert väldigt många lokala statister som är med.
0: Ja, då blir det extra spännande att se.
2: Det blir det då.
0: Ja. Så då får man väl bara önska dig välkommen till förpremiär på Skölden.
2: Ja, och han ska gå då klockan 7 på vekedagarna. Onsdag, torsdag, fredag, måndag och tisdag går han klockan 7, klockan 19.
0: Mm.
2: Och på lördag och på söndag så går han klockan 2.
0: Ja.
2: Och då är det öppen biljettsalg på bygdekinoen.no.
0: Ja.
2: Där han kan gå in och beställa biljett, betala med kort eller vips eller vad han har lyst till, och han kan också köpa biljett på Fjordstova direkt.
0: Ja.
2: Hvis han inte har lyst att rota sig ut på nätet och handla där.
0: Mm. Då säger jag tusen tack till dig.
2: Jo, själv tack.

0: Margrethe Kristin Leirdal på telefon ifrån Førde och Daniel Solheim är här i studio med mig. Det driver med utegris. Vad ställer det till henne, Daniel?
1: Vi bor fortsatt i Gøpne, men gassbruket ligger för mig i Leirdalen.
0: Så du driver och pendlar upp och ner?
1: Ja, det blir släkt nog till Björna med och så får vi se vad som sker i framtiden.
0: Ja.
1: Ja.
0: Har du köpt gata fram med Greta?
2: Ja, eller den gård som jag arvar då.
0: Ja. Hur tid kom det på tanken att driva med utegris?
1: Nej, det var väl våren, sommaren i 19 då. Ja, våren, då började man leka lite med tanken om att om man skulle ha oss något släka i gående. Kun för mor och skull egentligen. Och så, ja, att det med tinga var 15 stycken och så bara det väl lite pauser där med kom i kontakt med Ellevilt. Jag känner nog han ifrån tidigare och han ville gärna ta emot dig.
0: Så då har det en i ryggen där?
1: Ja, det är ju han så. Han köper allt av oss kan du säga då.
0: Så hur lång tid tog det ifrån tanke till handling?
1: Nej, du, det var egentligen inte så länge för mig. Det kom på tanken lite sent så blev väl, det var väl snack om några få veckor och så var grisen kom ner, ja. Mm. Men jag var väl heldig och fick tak i ganska kjapt så då fick man det.
0: Men när du lika med tanken säger du Grete, hvordan kom det på idén egentligen?
2: Nej, då lite nästan spörja honom.
0: Ja.
2: För det var han så fan på.
0: Han så stabbar.
1: Nej, ja, det var nog lite i vinden kanske då med lite sån utegris. Det var nog flera som köpte sig några få och hade och ja. Men tog nog lite sats och tog 15 stycken första och då ser jag så här bara öka på så där.
0: Hur många är det nu då?
1: Nej, nu i höst eller men nu i år då så köpte jag 35 stycken. Det är då vi har gjort det slik at de på Ellevilt, de sier hvor mange de vil ha, og så kjøper jeg inn så mange som de ønsker, og så, ja, eller opp.
0: Ja, ikke noe ekstra?
1: Nei, altså...

0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Det är lurigt här, kan vi stiga i Erik och själv.
0: God kväll, ja.
1: Det var väl en Arnold för Överlanda.
2: Ja, stämmer.
0: Ja, det är korrekt.
1: Ja, bra.
2: Ja, tack ska du ha.
0: Ha en god dag.
1: Ligg mot dig.
2: Nummer 20.
0: Nummer 20, ja. Kva kjem bilmerke Kia fra? Kva kjem bilmerke Kia fra? Nå er det så bilen i setet, kan denne greie løse da?
2: Ja.
0: Hallo, hvem snakker jeg med?
1: Det er livret her, hvem steg er dette?
0: Ja.
1: Det kommer fra Sør-Korea.
0: Hei, korrekt.
2: Ja, da var det bare hermetegn under, slapp å skrive opp etter navnet.
1: Ja, ja. Bra.
0: Du kan skrive totall.
2: Greta, ja. Takk skal du ha.
0: Ha en god dag.
2: Så da, nummer 8.
0: Ja, nummer 8. Mm. Hva heter kona til Tor med hammeren? Hva heter kona til Tor med hammeren?
2: Ja, 50, 20, 68, 14, 10.
0: Ja.

0: No mä ottajaa. Tai jos on vanskelig idag då. Kva heter kona till to med hamman? Kva heter kona till to med hamman? Det är den gula grejen.
1: Ja, det var inte moro för hon och han var så sint där.
0: Nej, nej. Och förbannan. Det gnissar gott då.
1: Ja. Ja. Kva heter kona till en to med hamman? Är det någon som har ringt in för så får de chansa till mig. Kan inte driva på hela kvällen?

0: Denne veka utflytter Lustring. Det forresten den første fra Veitastrandi. Velkommen, Per Arvid Stølen.
1: Takk skal du ha.
0: Ja, nå kan jeg ikke spørre hvordan du vokste opp, for det var sagt. Men du kan fortelle hvordan svaret er å vekse opp på Veitastrandi.
1: Nei, det var noe egentlig som noenlunde like passet der, så det var andre plasser.
0: Ja.
1: Nå vet jeg at på Veitastrandi det var lite bygd, lite miljø. Og på vinteren så var det noe ikke alltid så lett å komme seg korten til derfra. Det var jo sånn, sier han Bjørn Skavli, det er sånn at det er så mye folk som er utestengt fra Veitastrandi. Det blir sagt i dag da, men...
0: Det er også en måte å si det på.
1: Ja. Han er flink å ordlegge seg han, Bjørn.
0: Ja, ja.
1: Det var godt samhold med alle ungene som var der fremme. Det var det.
0: Ja. Hvor mange var det på skolen der, cirka?
1: Ja, det tror jeg ikke å si noe, men det var noe i hvert fall i alle klassetrinne, kan du si, og det var noe vel en 3, 4 og opp i 5 gjerne i hver klasse, tenkte jeg.
0: Mm.
1: Så det var noe fort, det var noe en 35 elever, ja.
0: Ja.
1: Det var det.
0: Men da var det vel stort sett innestengt da om vinteren?
1: Ja, det kom noe selvfølgelig an på snømangden, men... Vi hadde vel en vinter, så det var vel 3 hele måneder, så det var ikke farende veg, ja. Men da var noe isen i full bruk, med ja. Snøskuter og utstyr da.
0: Ja, var det du utflyttet da når denne her luftbutebåten kom?
1: Den første, det var jo en som kom fra Torfjordholmen inn i Urland, men den lumpanda var den som hadde gått til en annen plass, ikke?
0: Mm.
1: Og da var vel Eva utflyttet, jeg brukte aldri den båten, nei.
0: Nei.
1: Og den kom nok etter Eva restet av Strondi. Men vi restet tidlig fra Strondi med, vet du, så gikk på ungdomsskolen inn i Gepne med måter å bo på hybel på vinteren.
0: Ja, stemmer. Hvordan var det for en ungdomsskoleelev å bo på hybel da?
1: Helt opp.
0: Helt opp, ja.
1: Ja, jeg er jo som jeg vil det, Robert.
0: Ja.
1: Nei da, det gikk egentlig også greit, men det var rett og slett at du ikke kom deg hjemme til helgen på svarteste vinteren. Det kunne være noe så gjerne grov lite, vet du, for vi burde jo samle opp og rønne.
0: Ja.
1: Alle var etter strenninger nå, der var jo noe sørheiminger. Ellers var vi jo spredt i hele gøttene egentlig. Men mange hadde noen folk og slekt å reise til i helgen, kan du si, når vi ikke kom oss frem. Så det gikk egentlig helt greit.
0: Men hvordan var det med matstyrene og materialene, Rikka, med det selv da, eller?
1: Nei, da hadde vi det voldsomt godt. Vi bodde i en familie, kan du si. Sørheiminger, nei, bodde i mor, og vi bodde i... Ja, sonen av Hanna Måland og Jan Måland, heter de.
0: Ja.
1: Og der hadde vi maten, og det var jo Hanna som styrte med maten til, vi var vel 5, vi var vel gjerne 9 ungdommer, kan du si, på alt der, pluss en lærer da.
0: Ja.
1: Hun også bodde der. Og det var ikke noe å si på hvordan matastur eller noe, det var helt topp.
0: Ja, ja.
1: Helt topp. Da hadde vi visse fordeler også, vet du. Vi hadde gratis bading, og så hadde vi lekselesing av og til om kveldaden. Men for at du skulle få gratis bading, da måtte du stille opp på lekselesing, og det var jo ikke alltid like interessant.
0: Nei, det var vel ikke da.
1: Ja, om jeg har snikket seg inn på bading, kan du si. Lekselesing, det var mindre nøye med.
0: Ja. Men hva tid flytter du ut når du var ferdig med ungdomsskolen da?
1: Nei, altså, med fleste av oss gikk noe videre på skole, så da... Vi var jo ferdige med ikke, i hvert fall inn i gruppen, så var vi ferdige i 73, så da var det på yrkeskole med nok i gymnas, nok i handelsskole, nok i... Så vi var jo 2 kull da, så gikk jo samtidig. Mm. De som var født i 55, og de som var født i 56.
0: Ja.
1: Hon vet om inte det i 2050 år, men i samma kull. Det var något, alltså medgick på ungdomsskolan, första året ungdomsskolan var det, med bunter där på nya skolan.
0: Ja.
1: Så gick det nog i akt där.
0: Ja. Men vad skola reste du på då?
1: Nej, jag reste på yrkesskolan, heter det någon gången där då. Mask och meck och så vidare till bilmekaniker.
0: Vad var den utdanningen? Det var det i Sångdal eller?
1: Den var på Forsågan, ja.
0: Ja.
1: Jag vet inte hur han bygger där, det var säkert reva allt samman där.
0: Ja. Vad planer hade du? Hade du bara där du tänkte så, höll på sig guttunga?
1: Nej, det var inte riktigt. Jag började väl på slakteri om hösten i, ska man se, i 75, bynte på slakterierna på säsongen. Och så Matösta och Fjärna Blindtarmen, och då kom jag inte i arbetet där på slakteriet. Så då blev jag gående hemma lite veta på vintern, och så röst jag till förr och bynte där upp.
0: Mm.
1: Och en traktorverkstad.
0: Ja.
1: I den tiden hette det väl Aiko Hösten, det var Ford traktorer jag hade med i det. Skia och så. Här har nog bara pauser med allt nu.
0: Ja. Vad är den, hur på sig, den bästa eller den finaste jobben du har haft?
1: Ja, där kan jag väl egentligen säkert säga den perioden var på Svalbard.
0: Oj, du var där då, ja.
1: Ja, man pröva allt, vet du.
0: Ja, lufta var en jäden.
1: Åh, jösses, ja. När de blir i lustiga skaploppet där.
0: Ja. Men vad var jobbet din? Vad det bestod i?
1: Där hade jag jobb då i Stora Norske Spitsbergen, heter det. Och där var jag egentligen på transportavdelningen. Där vi säger att då hade du stort sett allt. Du hade busskörning på mycket krusturister. På flygturister som kom upp på natt i. Du hade gravmaskiner, du hade kolkörning, kollastning med hjullastare. Du hade egentligen allt som gick på hjul, det var mer eller mindre bort i det. Mm. Krankörning. Så det var mycket intressant. Det var inte, när jag sagt det var inte 2 dagar så var lika, det var inte 2 nätter heller. För det var mycket nätter var på av flygturister.
0: Ja.
1: Men det var bara på natt.
0: Är det stort sett släcka jobba så helt på sig, släcka jobba så av brummar så det har varit på motor och
1: hjul? Ja, det har gått stort sett i dag, ja. Så ja. Här och in i Mörlo så har det varit lite med hammar och sagor, ja, så. Det har varit mycket bygganlägg, och när du då hade lite ledig tid så var han ofta att de måste ut och förskala lite, och de måste byta något järn och stojping och lite sikt. Mycket sikt, ja.
0: Det har väl inte varit in på Kestuburen ännu?
1: Nu bor jag i Vik, med omtrent Vik fängsel så, närmaste nabo.
0: Ja.
1: Ja,
0: där har du inte varit.
1: Nej, där har jag varit bara på omvisning när jag byggde nytt här uppe.
0: Ja.
1: Där är det helt för mig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Vikra är inte så långt vecka härifrån. Vad ser du på så positivt med byggde?
1: Det här är nog för så vitt mycket positivt, men manglar nog ett hål i fjällen. Det är nog nejna, och här är nog det är sagt lite negativ utveckling när det gällde industrin då. Det har ju reducerat våldsamt på den bedriften som jag var på då. På Vik, bönte på Vikverk och några av Vik Östar. Right? Och där är ju halv bemanning mot att vara för 20 tick.
0: Ja, där som inte vet vad bedriften är, kan du säga lite om den?
1: Det är räckverkproduktion, bro och cykel och gangväg och vanlig vägräckväg med drive med där. Jag är nog slut där.
0: Ja. Vad som gör till att det är mindre aktivitet där nu då?
1: Alltså, vi har väl sagt att landa att detta här det har väl lite mer geografisk tillhörighet att göra, för Ørsta, det er jo de som egentlig sitter med største bemanningen og alt av administrasjon, stort sett.
0: Mm.
1: Og nå er det vel litt lett for at de, ja, vi har vel vært litt stemoderlig behandlet, kan du si, her i Vik.
0: Ja.
1: Det har vel vært litt kniving om produkt som skal produseres kanskje i Ørsta, så vi har levt godt av her i Vik. Og så er det dette her nå med at vi der oppe i Ørsta har i våre finkar og automatisert, og det er selvfølgelig noe som vi taper på når vi ikke automatiserer så flittig til. Så da går bemanningen ned, og så går, eller først går omsetningen ned, og så går bemanningen ned.
0: Ja, det føles snart.
1: Ja, det gjør det. Om de ønsker.
0: Ja. Men du, dette der hålet i fjellet som du snakket om, Er det noen framtidsutsikter der, eller?
1: Jeg for min del har ikke noe tro på at dette her kommer, i hvert fall at jeg får kjøre gjennom det hålet.
0: Nei.
1: Jeg har ikke noe tro på. Om det kan komme en gang i framtiden, så får man håpe at det kommer før det er for sent.
0: Ja, men for det kan jo være kritisk når skikkelig uværslert er på, helt på seg begge kanter.
1: Ja, altså, kan jeg si, hvis du tenker på helsemessige problem, så er det mye ambulanse, godt utrustet, helikopter. Du er vel ikke helt livsavhengig av dette hålet, for er det ruskevær, så sliter jeg vel med å komme seg til Voss, tenker
0: jeg, ja.
1: Med en ambulanse.
0: Ja, men jeg tenker nå på, hvis det skulle nå være skikkelig, helt på seg Dagmar, der det er problem å lande med et helikopter. Og...
1: Ja, nå kan det nå være problem, selvsagt.
0: Ja, ja, ja. Hvordan trivs du i Vik, da?
1: Jeg er så påtalt, det er det samme kest jeg heldig med.
0: Ja.
1: Ja, jeg er nett like rundt det for det.
0: Har du noen hobbyer du driver med?
1: Nei, men nå er noe, han var borte litt forskjellig på utfordringer helsemessig siste to år, så jeg er nå vært en skille mer på hugget med gjerne å holde skrotten i form.
0: Ja.
1: Men nå senest nå på tisdag, så var jeg nå inn på Molden, jeg tror.
0: Åh, det gikk bra da.
1: Ja, kom jeg hele bare opp og ned, sånn her.
0: Ja.
1: Det gikk så fint at det. Jeg var omtrent på dagen 5 måneder etter jeg hadde fått hofteprotese, så det gikk utrolig fint.
0: Ja, men da kan du se frem til mange fine ture.
1: Ja, det var det jeg tenkte at dette her fikk nå være en test på skrotten og hvor det held de sammen, beinaranglet.
0: Men ellers, nå har du nå en del fritid, ellers hva du driver med?
1: Nei, det blir noe mye bort på god, og dermed har noe regg oss til med fast plass på first camp, god camping.
0: Ja.
1: Ja, så der har vi noen vågen og spekabostående som er bygd opp etter flammen av hans i 23.
0: Ja, så det møste vågen jo der de hadde, eller?
1: Ja, det får absolutt alt. Dette vattnet har sett ikke hatt det så mye.
0: Det var der borte da, eller?
1: Nei, men var akkurat hjemme til å komme og begynte at jeg arbeidet med. Rett, dette er ikke vel en tirsdag, og vi begynte vel at på arbeid på mandagen, så fikk e-post tirsdagen i halvtid-tiden, at hvis vi hadde noe vi ville berge, så skulle vi ta gjerne umiddelbart. Da var det jo allerede for sent.
0: Ja, hvordan svarer du å få en slik beskjed?
1: Nei, det var jo ikke noe særlig, men... Jeg har sagt han lytter nå bare forholde seg til det, og så får han nå ta derifra når han kommer seg inn etterpå plassen, for området ble jo stengt i stund.
0: Ja.
1: Det var vel avstengt fra politiet sin siden, og til fredagen, da fikk vi lov å komme inn etter, og da hadde vel vågen i vår flåte vekk, i hvert fall en 200 meter. Spikabuer, han stod etterpå en annen plass. Og der var ingenting å hente, egentlig.
0: Nei, det er krefter.
1: Ja, det var store krefter, det var voldsomt. Så Men så är nog kända där borta, så gick vattnet akkurat upp till där du gav in i reception. Och då vill hon säga då att det var i alla fall 1,20 meter eller något in i vågen av oss.
0: Ja.
1: Där syntes ju gott. Där kolletten hade rumusterat in i vågen. Det var ju 10 centimeter lejra, görma, drit, material. Höjbadla hade nog skubbat bort det där och sett sina avtryck. Och det var mycket som kom i älven av det och så lagde.
0: Har du fått byggt upp att det var samma platsen eller?
1: Nej, men nu kommer på uppsida på vägen där, så nu är vi i alla fall trygga för släketing.
0: Ja, är det stankt av för gott då med fastplatsa?
1: För fastplatsa så är det avstankt. Ja. Nu är det kun dagenplatsa och droppet. Det är kanske lika gott.
0: Ja, det är det. Det är så helt på sig uttryckt. Man vet inte hur tid har släppt igen och det har ju varit utsett den här älvirar.
1: Ja, detta här var väl egentligen räknat så en 200 års flim.
0: Ja.
1: Och teoretiskt så ska det komma att om 200 år, men ja, det kan komma för dock.
0: Det går fort i Sauri.
1: Ja, det är så.
0: Ja. Men Vajtastrond är då, är du ofta hemma där?
1: Det blir nog lite sällanare nu då, för nu mår min hon då i 10 och farmen han bor nog på omsorgscentret nere på Havslo.
0: Oh, ja.
1: Där är ju nu tredje generation, inte föräldrar mina, nu har så är i sväng med garn kan du säga så. Jag var nog framme att nu 3-4 veckor sedan och var med på Bastasan.
0: Ja.
1: Och det blir källare framåt, men det är nog käckt att ta sig en snor framåt på gamla traktiga och snacka lite med folk.
0: Ja. Har du kontakt med skullekamrater?
1: Ja, några av dem har jag kontakt med, både från ungdomsskolan och folkhögskolan. Ja. Det blir så källare mötes då,
0: ja.
1: Men jag har haft några träff från ungdomsskolan sedan och i... Menar jag måtte vara i 490 med vän på pyramiden i Leon Lundersova. Stod för den seansen där.
0: Ja.
1: Det var ju käckt. Då ja. Var med väl en 40-50 stycken var med i alla fall där.
0: Då var det på 10 och få till i samlingat då.
1: Ja då. Kunde gott ha varit med på det.
0: Ja. Är det någon du vill sända i hälsning till?
1: Ja, jag kan nog egentligen säga att jag sände nog i hälsning till alla som gick på skolan i lag med så höjde på alla tjänstfolk inne där. Känner mycket inne där, jag har nog bott en på näsogdön i Goppen, så är hon gott känd inne där. Jag hälsar egentligen till alla som höjde på.
0: Ja.
1: Detta är, jag tror att de flesta vill väl säkert känna mig bättre så Pelle istället för Per Arby.
0: Ja, så ja. Pelle, har du haft den namnet hela tiden?
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Jag husar inte något.
0: Åh, oh, nej. Nej, det är släcka nappen så blir han gärna med en.
1: När jag provade på skolan, vet du, så var han nog fullt nappen från läraren. Och jag satt i alla fall lika roll och jag reagerade inte. Han blev inte att fyra sig och lustade på mig kära var jag. Och jag blånäckte och sa att jag var nog inte mig för jag är inte Pelle.
0: Ja.
1: Ja. Jag satt bak för vaggen och gått rå i fjesen. Då kände jag att jag hade varit med på.
0: Ja.
1: Fräck var det.
0: Ja. Du ska få dig en köplatta, du.
1: Jag tänker att Teddy Nelson, han var ju populär i stund i min ungdom. Digger ligger i live så har han anläggande på lur.
0: Danska med några kvinnor fram, vet du.
1: Ja, där var det fint att ha efter igen den.
0: Ja, ja. Därför har tusen tack för praten.

har du stilt in på Radio Luster, och där är Jorunn Grete Ugulen och gängen som står för nattsändning i denna gången. Vi får gå över på rätt melodi, och jag säger så här, Rune Rudberg, nu är det fredag igen.

0: Ja, det var litt torade spill da. Vi nevnte bygdekinoen i stad, på Skjolden og slik, men nå skal jeg få prate med han som driver med det.
1: Da har jeg med meg en kollega fra, egentlig fra Nordfjord nære, jo, men det er ikke det vi skal snakke om i kveld. Det er bygdekinoen, og det er det, Groar Bakke. Velkommen.
2: Takk skal du ha.
1: Hvor lenge har du drevet med denne bygdekinoen?
2: Jeg har holdt på hele mitt yrkesaktive liv fra jeg var 18 og til nå, så det blir 38 år i år.
1: Og ikke leie?
2: Nei.
1: Nei.
2: Neida. Altså, det er vel sånn som med alt du har noen ganger, så er det tyngre, men mye kjekke folk rundt omkring som jeg treffer, så nei, så litt er like jeg.
1: Ja. Hvor stort område har du å fare over?
2: Jeg har... det som vi i bygdekinoen kaller for nordvest, og da blir det fra Søresundmøre med Geiranger, Hellesylt, Fisk og i nord, og så er det ned til Værland, Atløy og Grytøyra i Ytre Sundfjord, og så er jeg inn til Dokke i Indre Sogn, i Jostedalen, Skjolden, Fjærland og i Vik.
1: Ja, men hvordan starter dette her, yrkesvalget ditt?
2: Vi kan vel trygt si at dette jeg omtrent fødde inn i, for far min, han hadde den jobben før meg. Så jeg har egentlig vært med han ifra jeg var veldig liten.
1: Ja.
2: Så har jeg, var jeg med han da ut på jobb de dagene som det passte seg. Så jeg har jo fått det inn mer eller mindre med morsmelka da, egentlig.
1: Ja.
2: Sånn sett så kan vi si at jeg har vært bygd i kinoen fra tidlig 70-tall,
1: ja. Ja. Han er ikke utgått på dato?
2: Nei, det er ikke han. Bygdekinoen, han lever og trives, for å si det sånn. Vi hadde jo, som mange andre, en liten down på koronatida. Mm. Og vi fikk alle disse artige reglene om 2 meter i mellom hver, sjakkmønster på de som hadde fi, annen kvartet, 1 meter, familie, kunne sitte i lag. Så det var veldig mye frem og tilbake.
1: Mm.
2: Altså, en veke hadde kunne du ha 50 stykker inn, en veke etterpå så var det ned i 20. Så det var jo en merkelig tid da.
1: Ja. Så det har ikke noe slik konkurranse med slik moderne. Først var det jo videoutleige, og så kom denne her berømte strømmingen, eller hva de kaller det.
2: Jo da, vi har jo hatt alt det her oppe fra da bygdekinoen ble startet i 1950. Så kom først fjernsynet på sen 60-tal, var det vel, og det tok jo litt folk, og så kom video. Og da etter det så kom DVD og Blu-ray, og så kom strømminga.
1: Mm.
2: Men det er jo et eller annet med det da, at du får komme i en sosial setting der du får treffe naboen eller folk som kanskje ikke ser til dagen, ikke sant? Og så kan samles der og så se en god film, en dårlig film, en artig film, en skummel film. Vi har alt, for å si det sånn.
1: Ja. Jeg har vel vært så vidt på kino. Ja, jeg var faktisk i fjor med denne her affeksjonsverdig.
2: Mm.
1: Og før Dante så var jeg vel ikke før, siden jeg var med og ungarn på denne her istid.
2: Ja, så er vi tilbake et stund.
1: Ja, jeg husker når jeg begynte å gå på kino, da steigret vel fra 15 til 20 kroner. Det var 2 blaue papirpenger da.
2: Ja,
1: det er lenge siden.
2: Det er en stor tid av det, ja.
1: Ja, det var vel midt på 70-tallet eller noe, tror jeg.
2: Ja, jeg husker så vidt inn jeg blå 10 kroner igjen.
1: Ja. Ja, nå er du litt yngre eller meg da.
2: Ja, han var jo omløp noen år før de bytte han over til klingende mynt.
1: Ja, rundt 80 eller noe.
2: Ja, der omkring.
1: Ja. Men du, nå skal det være premiere, eller førpremiere på denne her Markens Grøde her inne på Skjolden.
2: Ja, vi skal vise Markens Grøde i Skjolden. Den begynte vi med på onsdag. som var, alltså den 30, och så ska han gå hver dag fram till och med tisdag.
0: Ja, lite om filmen. Vad förväntningar tror du det är till en film som är så pass lokal?
2: Erfaringsmässigt så vet vi att när det är lokala filmer, speciellt när det är något närt och kärt, eller kärt och känt då. Alltså, Orme Lidgar som blir brukt som lokation på den inspelningen ligger ju i Fortun. Så jag räknar med att det är väldigt, väldigt många i Luster och i Sogne har varit där, förbi där, kika och så där får ju så kända omgivnader och ja, känt natur.
0: Det är väl med, är inte det med lokala statister också?
2: Det är säkert väldigt många lokala statister som är med.
0: Ja, då blir det extra spännande att se.
2: Det blir det då.
0: Ja. Så då får man väl bara önska dig välkommen till förpremiär på Skölden.
2: Ja, och han ska gå då klockan 7 på vekedagarna. Onsdag, torsdag, fredag, måndag och tisdag går han klockan 7, klockan 19.
0: Mm.
2: Och på lördag och på söndag så går han klockan 2.
0: Ja.
2: Och då är det öppen biljettsalg på bygdekinoen.no.
0: Ja.
2: Där han kan gå in och beställa biljett, betala med kort eller vips eller vad han har lyst till, och han kan också köpa biljett på Fjordstova direkt.
0: Ja.
2: Hvis han inte har lyst att rota sig ut på nätet och handla där.
0: Mm. Då säger jag tusen tack till dig.
2: Jo,

0: Nej, ingen.
1: Jeg hører noe der, men det har dødt vekk at det.
0: Ja, du spiller litt mer musikk da.
1: Det er spørst da. Kjenner vi lagt det? Det er varmt som en sku. Inni jeg vil like både jeg og du. Innenfor verden som en
0: da litt varmt som en sku. Ingen da helt perfekt. Ja, nå kan jeg snakke med...
2: Nå snakker du med Leon Lunde.
0: Ja.
2: Ja, nå jeg var... Siden jeg gikk så lenge så tok jeg og googlet.
0: Ja. Ja.
2: Det är lite, det ligner inte rätt, men jag gjorde det nu. Jag heter Björn Rönningen som skrev det.
0: Helt korrekt.
1: Ja, stämmer.
0: Och alla som hör på är lov att googla.
1: Ja.
2: Ja, jag plattar att googla, men jag gjorde det nu då.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Där går han.
2: Ja.
1: Ja, mamma du är yes, skrivet nu.
0: Mm. Ha en god dag.
2: Ja, du också. Ja,
0: ha den.
1: Ska jag nätt säga något, John, först där?
0: Ja.
1: Ja. Det er med på trekninger på 8 flakslåd i månedsskiftet, og nå har vi nett hatt trekning her, og den som vant for september, 8 flakslåd, da gikk det om Magni Olsen. Hun har vinnerflaks. Så Magni, gratulerer til deg hvis du hører på.
0: Det sier jeg samme, at det er med Noddy.
1: Ja, Magni Olsen vann 8 låd. Da, Jon, spørsmål 2.
0: Spørsmål 2, ja. Hva ligger Kongsfjorden? Kvar ligger Kongsfjorden? 526, 81, 410.

0: Jeg har fått med meg en Jostein Melheim på en prat, kveldsgjest, eller hva skal vi si? En slik portrettintervju, kanskje. Du fra Høge på Indre Hafslo, bonde og lærer. Hvordan var det å være inn på Høge som guttunge?
1: Jeg tror det var veldig bra. Vi var en gjeng med gutter, så i alle fall på vinteren. Da var det skiden, og vi hadde renn 4-5 plasser i bygdi. Det var den aktiviteten som gjorde at vi var skikkelige folk, kanskje.
0: Ja. Når du vokste opp og var ferdig med barneskolen, hva gjorde du da?
1: Da reiste jeg til Askelund i Balestrand, og var der en vinter. Praktisk linje, snikring, sløyd og teori.
0: Ja.
1: Og så var jeg også på dermed som vaktmeister på en måte i hermetekken. Hentet alt man hadde brukt for det på kjøkkenet, så den gangen de var ifra, ned fra sentrumet, da hentet jeg da kål til obladen på kjøkken og melk. Og fløyte antakelig.
0: Ja. Arbeidskar.
1: Ja.
0: Når du var ferdig i Balestrand da?
1: Ja, da var det spørsmål hva jeg skulle finne på videre. Jeg hadde selv ønske om å komme til sjøs. Men de alle hjemme var helt uenige med meg at jeg hadde bruk for det. Så der var det andre tanker jeg måtte finne på noe annet yrke enn å bli sjømann. Jeg begynte på realskolen i Sogndal. Det var et kort opphold. Andre var det også, pluss meg, vart i usemja med engelsklæreren vår. Og det enda med at jeg og i alle fall en til eller to sluttet av der og da. Det vart ikke noe realskole på meg.
0: Nei. Hukser du hva usemja gikk ut på?
1: Ja, da hukser jeg veldig godt. I klassen vår så gikk det to, mellom andre to jenter. En fra Sundal og en fra Harastøl, da det var doktor der inne. Han syntes best om disse jentene. Oss andre i klassen, det var ikke så veldig viktig å få til å kunne noe. Så han Erik Flåten og meg, i alle fall, vi sa ifra til han at vi kunne ikke være der når ikke vi var gode nok, liksom. Følte vi selv, da. Og i Budland regnet en kveld i Sogndal, så sa vi ifra, vi slutta.
0: Ja.
1: Og det gjorde vi.
0: Enkelt og greit. Etterpå, da var du, da reiste du langt vekk, da.
1: Ja, da reiste jeg, når vi gav litt frem, så skulle jeg prøve meg på lærerskolen. Og det var opptaksprøve for i Kristiansand, offentlige lærerskolen. Og der var det opptaksprøve i 3 veker. Og vi var flere hundre, 400-500, som hadde søkt. Mm. Og da var ikke det plass til. De skulle ta opp 2 klasser. Og jeg hadde da prøvd året før. Da var jeg 17 år.
0: Mm.
1: Og da fikk jeg beskjed om at det var lurast for meg å komme at det neste år. Og da var det, vi skulle være i 3 veker med all slags opptak på både musikk og all slags teori og orgelspel og alt sånt forskjellig. Og der var det da over 400, som sagt. Der iblant var det ei ifra Telemark, ifra Bø i Telemark. Hun var ikke på samme gruppe som meg, men vi fikk begge to informasjon om at vi var tekne opp som elever etter disse 3 vekene. Og Gudvei kom i klasse A, og jeg i klasse B. Der ble vi da værende i 4 år. Og i løpet av den tiden, vi brukte ikke så lang tid til Ure Helde, så ble vi liksom litt kjæreste. Och det har hållit några gången. Och det hällde fortsatt.
0: Ja, så bra.
1: Ja. Vi mötte upp då och när skolan skulle börja och de fyra år syns mig egentligen gick fort. Vi träffs väldigt gott. Och hade ju också önskemål kanske när vi snackade om ting att jag kanske ska bli lärare henne. Så hade vi kunnat gå tänkt oss Sörlandet. Jag var för mycket upptäckande av garn på Högi. Att det där var en odelskute då och kunde inte bara glömma den. Och det har varit liksom avgörande till slut då.
0: Mm.
1: Och det förde till att vi skulle söka oss hemåt. Och jag sökte på Årdal, kommunen på Tangen. Och fick jobb där. Och Gud var ihåg var gravid med vår första jenta. Och hon var född i Årdal. På den dagen som jag började på skolan. Så när jag har fått vara med ihop på sjukhusstavet. Så skulle jag på skolan och genomföra första dagen som lärare.
0: Gick det bra då?
1: Det gick väldigt bra tror jag. Enaste för mig, det är inte så, det gick bra. Men jag fick solosang med fyra elever ifrån Sämstallen. Jag var inte någon sangar. Men vi kom nu igenom det. Men jag tog återhåll med rektor att nästa år så är det inte någon solosang eller sang i det hela på mig. Och det var det inte det heller.
0: Nej.
1: Så då var vi varande i fyra år.
0: Men skulle du ha varit militär på den tiden?
1: Ja. Då, i de många gudarna, kanske alla, jag vet inte, som gick i klassen min när man var på lärskolan, de fick inkallning till militäret. Och måste så söka utsättelse då för att få lov att fullföra lärarskolan. Jag fick aldrig något brev. Så jag, men jag sa heller inte något. Men när jag kom till Årdal så skedde det två ting. För det första fick jag brev ifrån militäret. Men det var nog ett grett brev. För då fick jag bese om att jag var fritecken för förstagångstjänste. Men jag skulle vara med på den lokala delen i Årdal. Civilförsvaret, ja. Men det avgick för oss. Det fortfarande var inte så stor aktivitet. Men jag skulle på ett kurs utanför Bergen. Att jag skulle lära något om att vara i civilförsvaret. Och det som var väldigt flott att uppleva där ute. Jag har aldrig sett en så stor upphopning av flott utstyr och hjälpmedel.
0: När du bestämde dig för att sluta i Årdal, då var du bonde lite då?
1: Ja då. Vi hade varit fyra år i Årdal. Så sökte vi oss hemåt. I tillägg till att bli lärare på Liftun så var vi bönde. Och vi avtog garn då. I 67.
0: Mm.
1: Och Gud var och kör lite garn. Men en annan typ av garn än det vi hade.
0: Det var inte mjölkeproduktion det drar med eller?
1: Nej, det var slut på. Där då. När vi hade så det var vart sove.
0: Ja.
1: Och det var tåg inte så länge till vi byggde ny fjös.
0: Mm.
1: För den gamla, han var inte nog stor nog och var våldsomt tungvind som fjösaren var av den alden.
0: Mm.
1: Så vi byggde ny fjös efter två år tror jag, cirka. Det var lite speciellt förresten. Vi hade snickar inifrån Luster. Och det var en otrolig grej och flinke snickar. Och vi höll på att la tak på fjösen. Och Gud var jag gravid på den tiden. Och plötsligt så öppnade kökenglaset. Och lurte på om vi måste köra en tur in i Luster. Och då kom jag med någon fort ner att vi får taket. Och vi körde till Luster. Men jag hade inte tid att vara där. Så jag får hemma det, för jag måste hjälpa snickaren, för han var alene. Efterpå betalade hon mig när jag snackade med hon att jag var inte kommit längre än tack eller till Näs, för hon var färdig. Så det gick fort och grätt. Så då var Torandi född.
0: Då var du när först var du lärare? Det var på da du var på Liftun da, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og da var jeg i 4 år var da. Tror du det var 4 år. Og da var ungdomsskolen bygd ferdig i 70. Mm. I Gøpne. Så jeg søkte meg over dit da. Og fikk jobb der inne. Når vi skulle starte opp.
0: Mm.
1: Så da var det et helt annet opplegg. Fordi at ikke hadde jeg hatt så mange voksne eller eldre elever. Ikke hadde det vært så nytt. Og med så mange kollegaer og alt. Så det var veldig trivelig egentlig. Men det var også utfordrende. Og ungdomsskolen i seg selv var det en ny skoletype da.
0: Du var skolesjef du en kort periode.
1: Ja, jeg var skolesjef, ja. Fordi at den som da var skolesjef, de omkom bort for Fagernes, han og kona. Og jeg var vel da antakelig skolestyrformann på den tiden. Og noen måtte jeg da steppe inn der for at jeg skulle gli videre. Det var da to damer der da, som hadde noen vårer og var godt kjende på området, så det var ikke noen vanske sleksett, for de visste hva som skulle gjøre stort sett gjennom året.
0: Mm.
1: Men det var for å komme over til at det kom ny person på dette.
0: Ja. Hadde det noen store saker på den tiden?
1: Det var nye skoler i Luster. Jostedal, Solvorn. På den tiden var Liftun var senere, og Skjolden var senere, og Veitastrondi var senere.
0: Ja, og nå driver de å bygge ned etter.
1: Ja, nå har det vært den vegen.
0: Ja. Hva tykker du om det?
1: Nei, jeg har ikke sett meg nok inn i det til å kunne ha en fornuftig mening.
0: Nei.
1: Men jeg synes det er litt skremmende likevel.
0: Mm.
1: For at det er en bostadområde da, som blir uten skole. Og det har sine minuser. Mm. Det kommer ikke han ifra.
0: Nei.
1: Så er det spørsmålet hva han klarer å kompensere en del, slik at ikke han får store negative utslag.
0: Mm.
1: Men du er avhengig av eleverne. At det er nok elever. Så

0: Hij heeft wat vertrouwen, no? Hallo. De stemmen luister ik ook. Ik heb er dan zijn vertrouwen. Hallo.
1: Goedendag, Omeus.
0: Daar
1: Hoe
0: komt
1: bent?
0: er, ja, hi.
1: Het sluit niet meer naar justitie.
0: Dus lijkt me justitie, doe je?
1: Ja. Om in de staren.
0: Ja.
1: Och så var han visst inne och stödde läget med råg.
0: Ja, det var han också.
1: Samfärdselsminister.
0: Ja, han var samfärdselsminister och justisminister.
1: Ja.
0: Stämmer på en prick. Då är
1: det är ja, flott.
0: Det skrev han efter du.
1: Åh, fy till gott då.
0: Ja.
1: Ja, rätt då.
0: Rätt då, ha
1: det gott då.
2: Ja, hur många tippoldeföräldrar har ett människa? Hvor mange tippoldeforeldre har et menneske? 57, 68, 14, 10.

0: Hallå.
1: Hallå, ja, det är Vettel Vägland igen.
0: Ja, hallå.
1: Nu tippar jag bara, jag vill någon gå på ägg. Kom till texten, men jag vet inte om det stämmer.
0: Jo, det är helt rätt. Det är helt rätt. 16 stycken har med Adle.
1: Ja, då var det klart att regna rätt en gång i kväll då.
0: Ja, men det är inte dåligt. Då ska vi vara förnöjda med.
1: Ja, ha det. Ha en god kväll.
0: Ha det, ligger med dem.
2: Ja, kort tid på dagen åt en duggur i gamla dagar. Kort tid på dagen åt en duggur i gamla dagar.

Marvin Morrow var född i 1945 och växte upp i Lauderdale County, Alabama. Han startade tidigt att jobba på en gar och sitt första instrument, en mandolin, köpte han för $5 med pengar han tänkte på bomullsåkern då han var 8 år. If I could have one more tomorrow. Marvin

Rachel McConnell är irsk. Hon vuxit upp i en musikalsk familj där faren Dermot är en känd countrysångare och gitarrist och brodern Fergal spelar piano och synger i livebandet henne. Här framförde hon Lil

Välkommen till ett nytt program och jag är Sangar. Och idag ska det handla om norsk musik från 1960- och 70-talet. Och då är det naturligt att starta med The Pussycats. Det var bland Norges viktigaste popgrupper på 1960-talet. Och de har hållit på mellan 1964 till 1967. De fick först namnet The Pussycats då de traff svensken Sten Ekroth, som blev managern där då de prövde att slå igen i Sverige. Sten Ekroth var uppfinnsam och töjde gränsen för det som blev uppfattat som god förrättningsskick, men nådde många av sina ambitiösa mål för gruppen. Till stor förundring klarte han att sälja in Pussycats som uppvärmningsband för självaste Rolling Stones sommaren 1965, där de genomförde sin första Skandinavia-turné till Oslo, Köpenhamn och Malmö. Ekroth hade skaffat Pussycats en fanklubb i Malmö, och härifrån fraktade han jente till koncerten i Oslo. Han hade själv köpt många biljetter och avtalen var att de skulle ropa på sina hjältar, kasta blomster upp på scenen till Pussycats och förlata koncerten i protest så snart Rolling Stones visste sig på scenen. Bussen skulle tillbaka till Malmö rätt efterpå, och den som inte var på plats måtte gå hela vägen hem. Det klarte att laga lite uppstyr, men bara de som satt närmast dig protesterande skönte att det var något i rättning av en protest. För alla de andra 3000 i salen drucknade protesten i den goda stämningen som var ellers. Den mesta uppmärksamheten de fick klarte de bara att hålla i några sekunder. Publikum och pressa ville helst se Rolling Stones. Albumet Pst och Mr blev gott mottatt av både pressa och publikum och är ett stort samlobjekt och närmast omöjligt att få tak i. Vi ska höra låten Just a Little Teardrop från albumet Pst Pst från 1966.

0: Ja, det var litt Toradespel da. Vi nevnte bygdekinoen i stad, på Skjolden og slik, men nå skal jeg få prate med han som driver med det.
1: Da har jeg med meg en kollega fra, egentlig fra Nordfjord nære, jo, men det er ikke det vi skal snakke om i kveld. Det er bygdekinoen, og det er det, Groar Bakke. Velkommen.
2: Takk skal du ha.
1: Hvor lenge har du drevet med denne bygdekinoen?
2: Jeg har holdt på hele mitt yrkesaktive liv fra jeg var 18 og til nå, så det blir 38 år i år.
1: Og ikke leie?
2: Nei.
1: Nei.
2: Neida. Altså, det vel sånn som med alt du har noen ganger, så er det tyngre, men mye kjekke folk rundt omkring som jeg treffer, så, nei, så litt er like jeg.
1: Ja. Hvor stort område har du å fare over?
2: Jeg har... det som vi bygde kinoen kaller for nordvest, og da blir det ifra Søresundmøre med Geiranger, Hellesylt, Fisk og i nord, og så er det ned til Værland, Atløy og Grytøyra i Ytre Sundfjord, og så er jeg inn til Dokke i Indre Sogn, i Jostedalen, Skjolden, Fjærland og i Vik.
1: Ja, men hvordan starter dette her, yrkesvalget ditt?
2: Vi kan vel trygt si at dette jeg omtrent fødde inn i, for far min, han hadde den jobben før meg. Så jeg har egentlig vært med han ifra jeg var veldig liten.
1: Ja.
2: Så har jeg, var jeg med han da ut på jobb de dagene som det passte seg. Så jeg har jo fått det inn mer eller mindre med morsmelka da, egentlig.
1: Ja.
2: Sånn sett så kan vi si at jeg har vært bygd i kinoen fra tidlig 70-tall,
1: ja. Ja. Han er ikke utgått på dato?
2: Nei, det er ikke han. Bygdekinoen, han lever og trives, for å si det sånn. Vi hadde jo, som mange andre, en liten down på koronatida. Mm. Og vi fikk alle disse artige reglene om 2 meter i mellom hver, sjakkmønster på de som hadde fi, annen kvartet, 1 meter, familie, kunne sitte i lag. Så det var veldig mye frem og tilbake.
1: Mm.
2: Altså, en veke hadde kunne du ha 50 stykker inn, en veke etterpå så var det ned i 20. Så det var jo en merkelig tid da.
1: Ja. Så det har ikke noe slik konkurranse med slik moderne. Først var det jo videoutleige, og så kom denne her berømte strømmingen, eller hva de kaller det.
2: Jo da, vi har jo hatt alt det her oppe fra da bygdekinoen ble startet i 1950. Så kom først fjernsynet på sen 60-tal, var det vel. Og det tok jo litt folk, og så kom video. Og da etter det så kom DVD og Blu-ray, og så kom strømminga.
1: Mm.
2: Men det er jo et eller annet med det da, at du får komme i en sosial setting der du får treffe naboen eller folk som kanskje ikke ser til dagen, ikke sant? Og så kan samles der og så se en god film, en dårlig film, en artig film, en skummel film. Vi har alt, for å si det sånn.
1: Ja. Jeg har vel vært så vidt på kino. Ja, jeg var faktisk i fjor med denne her affeksjonsverdig.
2: Mm.
1: Og før Dante så var jeg vel ikke før, siden jeg var med og ungarn på denne her istid.
2: Ja, så er vi tilbake en stund.
1: Ja, jeg husker når jeg begynte å gå på kino, da steigret vel fra 15 til 20 kroner. Det var 2 blåe papirpenger da.
2: Ja.
1: Det er lenge siden.
2: Det er en stor stil av det, ja.
1: Ja, det var vel midt på 70-tallet eller noe, tror jeg.
2: Ja, jeg husker så vidt inn jeg blå 10 kroner igjen.
1: Ja. Ja, nå er du litt yngre eller meg da.
2: Ja, han var nå i omløp noen år før de bytte han over til klingende mynt.
1: Ja, rundt 80 eller noe.
2: Ja, der omkring.
1: Ja. Men du, nå skal det være premiere, eller førpremiere på denne her Markens Grøde her inne på Skjolden.
2: Ja, vi skal vise Markens Grøde i Skjolden. Den begynte vi med på onsdag. som var, alltså den 30, och så ska han gå hver dag fram till och med tisdag.
0: Ja. Lite om filmen. Vad förväntningar tror du det är till en film som är så pass lokal?
2: Erfaringsmässigt så vet vi att när det är lokala filmer, speciellt när det är något närt och kärt, eller kärt och känt då. Alltså, Orme Lidgar som blir brukt som lokation på den inspelningen ligger ju i Fortun. Så jag räknar med att det är väldigt, väldigt många i Luster och i Sogne har varit där, förbi där, kika och så där får ju så kända omgivnader och ja, känt natur.
0: Det är väl med, är inte det med lokala statister också?
2: Det är säkert väldigt många lokala statister som är med.
0: Ja, då blir det extra spännande att se.
2: Det blir det då.
0: Ja. Så då får man väl bara önska dig välkommen till förpremiär på Skölden.
2: Ja, och han ska gå då klockan 7 på vekedagarna. Onsdag, torsdag, fredag, måndag och tisdag går han klockan 7, klockan 19.
0: Mm.
2: Och på lördag och på söndag så går han klockan 2.
0: Ja.
2: Och då är det öppen biljettsalg på bygdekinoen.no.
0: Ja.
2: Där han kan gå in och beställa biljett, betala med kort eller vips eller vad han har lyst till, och han kan också köpa biljett på Fjordstova direkt.
0: Ja.
2: Hvis han inte har lyst att rota sig ut på nätet och handla där.
0: Mm. Då säger jag tusen tack till dig.

0: den som... Hallå, kan snacka med?
1: Norsakar med Per Arvidsdalen.
0: Ja.
1: Norsak.
2: Ja.
0: Kom. Hallå.
1: Det var mycket reflexer.
2: Ja, nu var det mycket.
1: Mycket eko.
0: Ja. Ja.
2: Kan du säga namnet ditt en gång där?
1: Ja. Per Arvidsdalen.
2: Japp.
0: Vad är svaren?
1: Kungsjordnan, den ligger på Svalbard.
0: Här korrekt.
2: Det stämmer. Då har du kommit på papiret.
0: Vad är Kristoff? Vad är Kristoff? Vad är Kristoff?
2: Vad
0: är Kristoff? Ko länge, nej. Ko länge får en barnbiljett på kino. Ko länge får en barnbiljett på

0: smakar det. Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Det är lurigt, här kan vi stäga er i kväll.
0: God kväll, ja.
1: Det var väl en Arnold för Överlanda.
2: Ja, stämmer.
0: Ja, det är korrekt.
1: Ja, då berättar.
2: Ja, tack ska du ha.
0: Ha en god dag.
1: Liggmodell.
2: Nummer 7.
0: Nummer 7, ja. Ta sen min märke Kia fra. Kvar sen min märke Kia fra. Det är så bilen är sett, du kan henne gräva lösa då.
2: Ja.
0: Hallå, kan jag snacka med?
1: Det är livligt, här kan jag stänga er att det.
0: Ja.
1: Jag kommer från Sydkorea.
0: Här är korrekt.
2: Ja, ja. Då var det bara hermetegn under, slapp att skriva upp att det namnet.
1: Ja, ja. Bra.
0: Du kan skriva ett otal.
2: Grätta, ja. Tack ska du ha.
0: Ja. Ha en god dag.
2: Sora nummer 8.
0: Ja, nummer 8. Mm. Kvar heter kona till to med hammaren. Kvar heter kona till to med hammaren.
2: Ja, 50 20 68 14 10.
0: Ja.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Ja, det är Leon Lundat. Så jag ingen ringde så ring dig.
2: Det är bra.
0: Det är bra. Ja. Alltså, vi är helt kväll.
1: Han heter Carl Perkins.
0: Nej.
1: Han som har lagat sangen, ja.
0: Ja, men han som singer tänkte på nu.
1: Ja, jag syng jag han.
2: Ja, det var en annan kände Carl med tänkte på.
0: Ja,
1: ja, ja, men jag googlar också sen.
2: Kan du geta?
1: Nej, det var Elvis då, vet du.
0: Ja, korrekt.
2: Det var där John ville fram till.
0: Ja.
1: Ja.
2: Ja. Nej, men då blir du nedskriven en gång till, du.
0: Ja, och en god dag.
1: Nej, tack för det.
2: Ja, ja. Detta.
0: Ha det. Nu är sista spörsmålen för att resa hemåt igen.
2: Ja.
0: Så jag säga.
2: Och så kan du säga att det är lov att tippa. Visst inte det är vitt svar.
0: Men det är lov att tippa, ja.
2: Ja,
0: det är ja.
2: Lov.
0: Mm-hmm. Har ju fel, så ser man plötsligt på svaret.
2: Ja.
0: Kvar kallas en kvinnlig ballettdansare.
2: Ballett.
0: Kvar kallas en kvinnlig ballettdansare.
2: Flott.
0: 576-81-410. Två, det handlar om dig och mig. Ja, hallå, kan jag snacka med?
3: Vi snackar med Vetle Verklund, uppväll.
0: Uppväll.
3: Jag tippar nog för att man får lov att tippa. Det är något som heter ballerina, men jag vet inte om det är rätt.
0: Jo, det var rätt.
2: Det är rätt, vet du.
0: Ja.
3: Ja, det är jag.
2: Ha det.
0: Ja, god dag.
2: Då var den Vettle nedskreven.
0: Ja.
2: Ja. Om jag ska gå vidare, kommer jag gå vidare på nu då? Ja, då hör du det.
4: Alla med sågningar med egen och käck. Så har gått i arv ifrån släkt och till släkt.

0: Denne veka utflytter Lustring. Det forresten den første fra Veitastrandi. Velkommen, Per Arvid Støl.
1: Takk skal du ha.
0: Ja, nå kan jeg ikke spørre hvordan du vokste opp, for det var sagt. Men du kan fortelle, hvordan var det å vokse opp på Veitastrandi?
1: Nei, det var noe egentlig som noenlunde like passet der, så det var andre plasser.
0: Ja.
1: Nu vet jag att på Veitastrandi det var lite bygd, lite miljö. Och på vintern så var det nog inte alltid så lätt att komma sig kort en del därifrån. Det var ju så en Sajanbjörn Skavli, det är söndag att det är så mycket folk som är utestängda från Veitastrandi. Det blir sagt idag då. Det
0: är okej med att säga det på.
1: Han är flink att ordlägga sig an Björn.
0: Ja, ja.
1: Det var gott samhåll med alla ungarna som var framme. Det var det.
0: Ja. Hur många var det på skolan där, cirka?
1: Ja, det tror jag inte att säga nu, men det var nog i alla fall i alla klassetrinne, kan du säga. Det var nog väl en 3, 4 och upp i 5 gärna i hver klasse, tänkte jag.
0: Mm.
1: Så det var nog fortfarande, det var nog en 35 elever, ja.
0: Ja.
1: Det var det.
0: Men då var det väl stort sett innestängd då om vintern?
1: Ja, det kom nog självföljande an på snömangden, men jag hade väl en vinter så det var väl 3 hela månader så det var inte farande väg. Ja. Men då var nog isen i fullt bruk med ja. Snöskuter och utstyrda.
0: Ja. Var du utflyttade då när den här luftbutebåten kom?
1: Den första, den var ju en som kom ifrån Torfuroholmen in i Urland, men den i Lundpamla var den som hade gått till en annan plats, och då var väl Eva utflött, jag brukte aldrig den båten.
0: Nej.
1: Och den kom nog inte Eva rest av Strondi. Men man röste till ifrån Strondi med, vet du, så gick på ungdomsskolan in i Gäppne med matar och bo på hybel på vintern.
0: Ja, stämmer. Kolla är svara för en ungdomsskoleelev att bo på hybel då?
1: Helt upp.
0: Helt upp, ja.
1: Ja, här gör som vi vill det då.
0: Ja.
1: Nej då, det gick egentligen oj och grejt, men det var att det där att inte kom dig hemma till helgen på svartaste vintern. Det kunde nog vara något så gärna grov lite, vet du, för vi borde ju samla upp och runna i.
0: Ja.
1: Alla Veitastrandingar och där var hon också Sörheimingar. Eller så var man ju spredd i hela Gäppne egentligen. Men många hade nog folk och släkt att resa till helgen, kan du säga, när de inte kom oss framåt. Så det gick egentligen helt grann.
0: Men kolla så var det med matstyrna och matriorna, Ricka, med det själv då, eller?
1: Nej, det hade mera våldsamt gått. Men borde jag och en familj, kan du säga, en Sörheiminga, nej, bodde jag, mor och mig bodde i jag, sonen Hanna Molland och Jan Molland, heter det.
0: Ja.
1: Och där hade med maten, och det var Hanna som styrte med maten till, med var väl 5, med var väl gärna 9 ungdomar, kan du säga, på allt där, plus en lärare då. Så jag bodde där. Det var inte något att säga på en matastur eller något. Det var helt topp.
0: Ja, ja.
1: Helt topp. Då hade man vissa fördelar om, vet du. Vi hade gratis badning och så hade man läxeläsning av och till om kvälldagen. Men för att du skulle få gratis badning då måste du stilla upp på läxeläsning. Och det var nog inte alltid lika intressant.
0: Det var väl inte då.
1: Ja, om jag har snickat sig in på badingen, kan du säga. Läxeläsning, det var mindre nöje med.
0: Ja. Men hur tid flyttade du ut när du var färdig med ungdomsskolan då?
1: Nej, alltså med flesta av oss gick nog vidare på skolan så då. Det var ju färdiga mycket, i alla fall in i gruppen så var man färdig i 73, så då var det på yrkesskolan med något i gymnasiet, något i handelsskolan, något i, så men var ju 2 kull då, så gick ju samtidigt. Mm. Nej, så var jag född i 55 och nej, så var jag född i 56.
0: Ja.
1: Og hun vet om ikke det er 57 år, men i samme kull. Og det var noe, altså, vi gikk på ungdomsskolen, første året ungdomsskolen var til, vi begynte der på nye skole.
0: Ja.
1: Og gikk det noe jeg der.
0: Ja. Men hva skole reste du på da?
1: Nei, jeg reste på yrkeskolen, heter det noe den gangen der da. Mask og mekk, og så videre til bilmekaniker.
0: Hva var den utdanningen henne? Var det i Sogndal, eller?
1: Den var på Forsøgen, ja.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke, den bygget der, det var sikkert revet alt sammen der, vil jeg ikke.
0: Ja. Hva planer hadde du? Hadde du, var det der du tenkte så, helt på seg guttunge?
1: Nei, den vet jeg ikke. Jeg begynte vel på slakteri om høsten i, skal vi se, i 75 begynte på slakteriet der på sesongen. Og så måtte jeg stå og fjerne blindtarmen, og da kom jeg ikke i arbeidet der på slakteriet. Så da ble jeg gående hjemme litt, vet du, på vinteren, og så reste jeg til Førde og begynte der oppe.
0: Mm.
1: Og en traktorverkstad.
0: Ja.
1: I den tiden hette det vel Eiko Høsten, da var det Ford traktorer vi hadde med. Ja. Skia og så. Her er noen gang. Badla på seg med alt mulig.
0: Ja. Hva er den, helt på å si, den beste eller den fineste jobben du har hatt?
1: Ja, der kan jeg vel egentlig sikkert si den perioden jeg var oppe på Svalbard.
0: Oi, du var der, ja.
1: Ja, man må prøve alt, vet du.
0: Ja, luft av en jeden.
1: Å, oh, jøsses, ja. Når det ble de lustet av skapeloppet der.
0: Ja. Men hva var jobben din? Hva da bestod i?
1: Der hadde jeg jobb da vi gjorde Store Norske Spitsbergen, heter det. Og da var jeg egentlig på transportavdelingen, da vi sier at da hadde du stort sett alt. Du hadde busskjøring på mye cruise-turister. På flyturister som kom opp på natt i, du hadde gravmaskiner, du hadde kålkjøring, kållasting med hjullastere, du hadde egentlig alt som gikk på hjul, da var det veldig mindre bort i det. Mm. Grankjøring. Så det var mye, mye interessant. Det var ikke, når sagt, det var ikke to dager som var like, det var ikke to nætter heller, for det var mye, mye nætter var på av flyturister.
0: Ja, ja.
1: Men det var bare på natt.
0: Er det stort sett slike jobber så, helt på å si, slike jobber så har brummer som du har vært på? Motor og hjul?
1: Ja, det har gått stort sett i dag, ja. Så ja. Inn i Mødlo så har det vært litt med hammer og sag også, ja, så. Det har vært mye bygganlegg, og når du da hadde litt ledige tid, så var det ofte at du måtte ut og forskala litt, og du måtte bytte noe jern, og støyping og litt slikt. Mye slikt, ja.
0: Det har vel ikke vært inn på Kestuburene nå?
1: Nå bor jeg i Vik, med omtrent Vik fengsel, så, nærmeste nabo.
0: Ja.
1: Ja.
0: Der har du ikke vært.
1: Nei, der har jeg vært bare på omvisning når jeg bygde nytt her oppe.
0: Ja.
1: Det er helt for meg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Vikra er jo ikke så langt vekk herifra. Hva ser du på så positivt med bygde?
1: Her er nå for så vidt mye positivt, men vi mangler noe et hål i fjellet. Det er noe næna, og her er noe, det er sagt litt negativ utvikling når det gjelder industrien da. Det har jo redusert voldsomt på den bedriften som jeg var på da, på Vik, begynte på Vikverk og nå er det Vik Øster, right? Og der er jo halv bemanning mot det var før 2010.
0: Ja, hva er de som ikke vet hva bedriften er, kan du si litt om den?
1: Det er rekkverkproduksjon, bro og sykkel og gangveg og vanlig vegrekker. Vi driver med det. Jeg er nå sluttet her.
0: Ja. Hva som gjør til at det er mindre aktiviteter nå da?
1: Altså, vi har vel sagt det lenge at dette her det har vel litt med geografisk tilhørighet å gjøre, for Ørsta, det er jo de som egentlig sitter med største bemanningen og alt av administrasjon, stort sett.
0: Mm.
1: Og da er det vel litt lett for at de, ja, vi har vel vært litt stemordet eller behandlet, kan du si, her i Vik.
0: Ja.
1: Det har vel vært litt kniving om produkt som skal produseres, kanskje i Ørsta, så vi har levt godt av her i Vik. Og så er det dette her med at vi der oppe i Ørsta har vært finkar og automatisert, og det er selvfølgelig noe som vi taper på når vi ikke automatiserer så flittigt her. Så da går bemanning ned, og så går, eller først går omsetningen ned, og så går bemanningen ned.
0: Ja, det føles snart.
1: Ja, det gjør det. Ja. Om de ønsker.
0: Ja. Men du, dette der hålet i fjellet som du snakket om, er det noen framtidsutsikter der, eller?
1: Jeg for min del har ikke noe tro på at dette her kommer, i hvert fall at jeg får kjøre gjennom det hålet.
0: Nei.
1: Det har ikke noe tro på. Om det kan komme en gang i framtiden, så får vi håpe at det kommer før det er for sent.
0: Ja, men for det kan jo være kritisk når skikkelig uværslert er på, helt på seg, bagjekanter.
1: Ja, altså, kan jeg si, hvis du tenker på helsemessige problem, så er det mye ambulanse, godt utrustet, helikopter. Du er vel ikke helt livsavhengig av dette hålet, da, for er det ruskevær, så sliter vi med å komme seg til Voss, tenker
0: jeg, ja.
1: Med en ambulanse.
0: Ja, men jeg tenker nå på, hvis det skulle være skikkelig, helt på seg, Dagmar, da er det problem å lande med et helikopter, da.
1: Ja, då kan det nog vara problem, så att säga.
0: Ja, ja. Hvordan trivs du i Vik, då?
1: Jag är så på att vara samma kast, jag kallade mig.
0: Ja.
1: Ja, jag är inte lika rolig för övrigt.
0: Har du några hobbyer du driver med?
1: Nej, men nu är nog... Han har varit borta lite forskjelligt nå, utfordringer helsemessig sist 2 år. Så jeg er nå vært en skille mer på hugget med gjerne å holde skrotten i form.
0: Ja.
1: Og nå senest nå på tisdag, så var jeg nå inn på Molden en tur.
0: Åh, det gikk bra da.
1: Ja, ja, kom jeg hele bare opp og ned, skjønner du.
0: Ja.
1: Det gikk så fint at det. Jeg var omtrent på dagen 5 måneder etter jeg hadde fått hofteprotese, så det gikk utrolig fint.
0: Ja, ja, men da kan du se frem til mange fine ture.
1: Ja, det var det jeg tenkte at det her fikk nå være en test på skrotten når jeg kører heldig sammen, beinar angle.
0: Men ellers, nå har du nå en del fritid, ellers skal du drive med?
1: Nei, da blir... Det blir nog mycket boll på gol då, där vi har nog regga oss till med fast plats på first camp, god camping.
0: Ja.
1: Ja, så där har vi nog vågen och spekarbostående som är byggda på att ett är flämmen och hans i 23.
0: Ja, så det är mest vågen jag där jag hade, eller?
1: Ja, det får absolut allt. Att ta vattnet har sett i chatten så mycket.
0: Var det var där borta då, eller?
1: Nej, men var akkurat hemma att det kom nog. Vi har inte haft arbete med. Rätt, det är väl en torsdag och vi har inte väl haft arbete på mandagen. Så fick e-post torsdagen i halvtiden att hvis man hade något man ville berga så skulle man ta gärna omedelbart. De var nog allerede för sent.
0: Ja, kunde jag svara och få en slik besked?
1: Nej, det var nog inte något särskilt, men... Men sagt, han lytter nog bara förhålla sig till det och så får han nog ta därifrån när han kommer sig in på platsen. För området blev ju stängt i stort.
0: Ja.
1: Det var väl avstängt från politiet i sidan och till fredagen. Då fick man lov att komma in. Och då hade väl vågen i vår flåte väck i hvert fall en 200 meter. Spikarby i den stod alltid på en annan plats. Och där var ingenting att hämta egentligen.
0: Nej, det är kräfter.
1: Ja, det var stora kräfter. Det var våldsamt. Så Men så er noe kjent der borte, så gikk vattnet akkurat opp til der du gav inn i resepsjon. Og da vil hun si at det var i hvert fall 1,20 meter eller noe inn i vognen av oss.
0: Ja.
1: Da synte jo godt. Der kolletten hadde romestert inn i vognen. Det var jo 10 centimeter leire, hjørma, drit, material. Høybadler hadde noe skubbet borti der og sett sine avtrykk. Og det var mye som kom i elvi av etter så lagde det.
0: Har du fått bygd opp at det var samme plassen, eller?
1: Nei, vi er nå kommet på oppsida på vegen der, så nå er vi i hvert fall trygge for slike ting.
0: Ja, er det stengt av for godt da med fastplasser?
1: For fastplasser så er det avstengt, ja. Nå er det kun døgnplasser og droppet. Det er kanskje like godt.
0: Ja, det er det når det er så helt på seg uttrykt. Man vet ikke hvor tid det slår til igjen, og det har jo vært utsett den her elvi der.
1: Ja, dette her var vel egentlig reknet så en 200 års flim.
0: Ja.
1: Og teoretisk så skal det komme til om 200 år, men ja, det kan komme før også.
0: Det går fort i seg år.
1: Ja, det så.
0: Ja. Men Veitastrondi da, er du ofte hjemme til der?
1: Det blir noe litt sjeldnere nå da, for nå mor min hun dør i 10, og far min han bor nå på omsorgssenteret nede på Havslo.
0: Oh, ja.
1: Der er jo nå tredje generasjon etter foreldre mine nå, og så er jeg i sving med garn, kan du si. Altså. Jeg var nå fremme til nå 3-4 veker siden og var med på Bastasang.
0: Ja.
1: Og det blir sjeldnere fremover, men det er noe kjekt å ta seg en snur fremover på gamle traktier og snakke litt med folk.
0: Ja. Har du kontakt med skolekammerater?
1: Ja, noen av de har jeg kontakt med, både fra ungdomsskolen og folkeskolen. Ja. Det blir så sjeldnere møtes, vet du.
0: Ja.
1: Men jeg har ikke hatt noen treff fra ungdomsskolen siden vi... Jeg mener jeg måtte være i 94 med veien på pyramiden. Var Leon Lunders som var stor for den seansen der.
0: Ja.
1: Det var jo kjekt. Nå var vi vel en 40-50 stykker, var vi i alle fall der.
0: Da var det på 10 å få til i samling etter da.
1: Ja da. Kunne du godt ha vært med på det?
0: Ja. Er det noen du vil sende i helsing til?
1: Ja, jeg kan nå egentlig si at jeg sender noe i helsing til alle, så jeg gikk på skolen i lag med så høyre på, og alle kjent folk inne i der. Kjenner mye inne i der, jeg har noen bott inn på Nesogdøen i Goppen, så er hun godt kjent inne i der. Så jeg helser egentlig til alle så høyre på.
0: Ja.
1: Dette her, jeg tror at de fleste vil vel sikkert kjenne meg bedre så Pelle i stedet for Per Arby.
0: Ja, så ja. Pelle, har du hatt den navnet hele tiden?
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Jeg husker ikke noe annet.
0: Å, nei. Nei, det er slik en appen, så blir han gjerne med en.
1: Når jeg ble oppropte på skolen, vet du, så var han noe fullt navn fra læreren, og jeg sa til i hvert fall like rolig, og jeg reagerte ikke. Han begynte å fyre seg, og lurte på om ikke det var jeg. Og jeg ble omvektet og sa at det var noe ikke meg, for jeg var ikke Pelle.
0: Ja.
1: Ja. Må med ord snart bak for vaggen og gått ro i fjesen. Nå skjønte hun hva de hadde vært med på.
0: Ja.
1: Ja. Slik var det.
0: Ja. Du skal få deg ønskeplatt, har du?
1: Jeg tenker at Teddy Nelson, han var jo populær i stund i min ungdom. Digge ligger live, så har den liggende på lur.
0: Den skal vi nok finne frem, vet du.
1: Ja, det var fint å ha efter igjen den.
0: Ja, ja. Da får du ha tusen takk for praten.

0: Jeg har fått med meg en Jostein Mæland på en prat, kveldsgjest, eller hva skal vi si? En slik portrettintervju, kanskje. Du fra Høge på Indre Hafslo, bonde og lærer. Hvordan var det å være inn på Høge som guttunge?
1: Jeg tror det var veldig bra. Vi var en gjeng med gutter, så i alle fall på vinteren. Da var det skiden, og vi hadde renn 4-5 plasser i bygdi. Det var den aktiviteten som gjorde at vi var skikkelige folk, kanskje.
0: Ja. Når du vokste opp og var ferdig med barneskolen, hva gjorde du da?
1: Da reiste jeg til Askelund i Balestrand, og var der en vinter. Praktisk linje, snikring, sløyd og teori.
0: Ja.
1: Og så var jeg også på der med som vaktmeister på en måte i hermetekken. Hentet alt man hadde bruk for på kjøkkenet, så den gangen de var ifra, ned fra sentrumet, der hentet jeg da kål til obladen på kjøkken og melk og fløyte antakelig.
0: Ja. Arbeidskar.
1: Ja.
0: Ja. Når du var ferdig i Balestrand da?
1: Ja, da var det spørsmål hva jeg skulle finne på videre. Jeg hadde selv ønske om å komme til sjøs. Men de alle hjemme var helt uenige med meg at jeg hadde bruk for det. Så der var det andre tanker jeg måtte finne på noe annet yrke enn å bli sjømann. Jeg begynte på realskolen i Sogndal. Det var et kort opphold. Andre var det også, pluss meg, ble i usemja med engelsklæreren vår. Og det enda med at jeg og i alle fall en til eller to sluttet av der og da. Det ble ikke noe realskole på meg.
0: Nei. Husker du hva usemja gikk ut på?
1: Ja, det husker jeg veldig godt. I klassen vår så gikk det to, mellom andre to jenter, en fra Sundal og en fra Harastøl, da det var doktor der inne. Han syntes best om disse jentene. Hos andre i klassen, det var ikke så veldig viktig å få til å kunne noe. Så han Erik Flåten og meg, i alle fall, vi sa ifra til han at vi kunne ikke være der når ikke vi var gode nok, liksom. Følte vi selv, da. Og i Budland regnet en kveld i Sogndal, så sa vi ifra, vi slutta.
0: Ja.
1: Og det gjorde vi.
0: Enkelt og greit. Etterpå da var du, da reiste du langt vekk da.
1: Ja, da reiste jeg, når vi går litt frem, så skulle jeg prøve meg på lærerskolen. Og det var opptaksprøve for i Kristiansand, offentlige lærerskolen. Og der var det opptaksprøve i 3 veker. Og vi var flere hundre, 400-500, som hadde søkt. Og da var ikke det plass til. De skulle ta opp 2 klasser. Og jeg hadde da prøvd året før. Da var jeg 17 år. Og da fikk jeg beskjed om at det var lurest for meg å komme at det neste år. Og da var det, vi skulle være i 3 veker med all slags opptak på både musikk og all slags teori og orgelspel og alt sånt forskjellig. Og der var det da over 400 som sagt. Deriblant var det ei ifra Telemark, ifra Bø i Telemark. Hun var ikke på samme gruppe som meg, men vi fikk begge to informasjon om at vi var tekne opp som elever etter disse 3 vekene. Og Gudvei kom i klasse A, og jeg i klasse B. Der ble vi værende i 4 år, og i løpet av den tiden, vi brukte ikke så lang tid til Rurek heller, så ble vi liksom litt kjæreste. Och det har hällt några gånger. Och det hällde fortsatt.
2: Ja, så bra.
1: Ja. Vi mötte upp då och när skolan skulle börja. Och det är 4 år i. Syns mig egentligen gick fort. Med träst väldigt gott. Och hade ju också önskemål kanske när vi snackade om ting att jag kanske ska bli lärare henne. Så hade vi kunnat gå tänkt oss Sörlandet. Jag var för mycket upptäcken av garn på hög i. Att det där var en odelskute då och kunde inte bara glömma den. Och det har varit liksom avgörande till slut då.
2: Mm.
1: Och det förde till att vi skulle söka oss hemåt. Och jag sökte på Årdal, kommunen på Tangen. Och fick jobb där. Och Gud var ihåg och var gravid med vår första jenta. Och hon var född i Årdal på den dagen som jag började på skolan. Så när jag har fått vara med ihop på sjukhusstavet så skulle jag på skolan och genomföra första dagen som lärare.
2: Gick det bra då?
1: Det gick väldigt bra tror jag. Enaste för mig, det är inte så, det gick bra, men jag fick solosang med 4 elever ifrån Sämstallen. Jag var inte någon sangar, men vi kom nu och gör det. Men jag tog atterhåll med rektor att nästa år så är det inte någon solosang eller sang i det hela på mig. Och det var det inte det heller.
2: Nej.
1: Så då var vi värande i 4 år.
2: Men skulle inte du ha varit militär på den tiden?
1: Ja, då, i de många gutar, kanske alla, jag vet inte, som gick i klassen min när man var på lärarskolan, de fick inkallning till militäret. Och måtte så söka utsättelse då, för att få lov att fullföra lärarskolan. Jag fick aldrig något brev, så jag, men jag sa heller inte något. Men när jag kom till Årdal så skedde det 2 ting. För det första fick jag brev ifrån militäret. Men det var nog ett grett brev. För då fick jag besked om att jag var fritecken för förstagångstjänste. Men jag skulle vara med på den lokala delen i Årdal. Civilförsvaret, ja. Men det avgick för oss. Det fortfarande var inte så stor aktivitet. Men jag skulle på ett kurs utanför Bergen. Att jag skulle lära något om att vara i civilförsvaret. Och det som var väldigt flott att uppleva där ute. Jag har aldrig sett en så stor upphopning av flott utstyr och hjälpmedel.
2: När du bestämde dig för att sluta i Årdal, då var du bonde lite då?
1: Ja då. Vi hade varit 4 år i Årdal. Så sökte vi oss hemåt. I tillägg till att bli lärare på Liftun så var vi bönder. Och vi avtog garn då. I 67.
2: Mm.
1: Och Gud var oss själv för garn. Men en annan typ av garn än det vi hade.
2: Det var inte mjölkeproduktion det drar med eller?
1: Nej, det var slut på. Där då. När vi hade så det varit. Det var sau.
2: Ja.
1: Och det var tåg inte så länge till vi byggde en ny fjös.
2: Mm.
1: För den gamla, han var inte nog stor nog. Och var våldsomt tungvind som fjösaren var av den åldern.
2: Mm.
1: Så vi byggde en ny fjös efter 2 år, tror jag. Cirka. Det var lite speciellt förresten. Vi hade snickar inifrån Luster. Och det var en otrolig grej och flinke snickar. Och med hjälp på att la tak på fjösen. Och Gud var jag var gravid på den tiden. Och plötsligt så öppnade kökenglaset. Och lurte på om vi inte måtte köra en tur in i Luster. Och då kom jag med någon fort ner att vi får taket. Och vi körde till Luster. Men jag hade inte tid att vara där. Så jag får hemma det, för jag måste hjälpa snickaren, för han var alene. Efterpå betalade hon, men jag snackade med hon att jag var inte kommit längre än tack eller till Näs, för hon var färdig. Så det gick fort och grätt.
2: Ja.
1: Så då var Torandi född.
2: Ja. Då var du när först var du lärare? Det var på da du var på Liftun da, ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Og da var jeg i 4 år var da. Tror jeg var 4 år. Og da var ungdomsskolen bygd ferdig i 70. Mm. I Gøpne. Så jeg søkte meg over dit da. Og fikk jobb der inne. Når vi skulle starte opp.
2: Mm.
1: Så da var det et helt annet opplegg. Fordi at ikke hadde jeg hatt så mange voksne eller eldre elever. Ikke hadde det vært så nytt. Og med så mange kollegaer og alt. Så det var veldig trivelig egentlig. Men det var også utfordrende. Og ungdomsskolen i seg selv var det en ny skoletype da.
2: Du var skolesjef du en kort periode.
1: Ja, jeg var skolesjef, ja. Fordi at den som da var skolesjef, de omkom bort for Fagernes, han og kona. Og jeg var vel da antakelig skolestyrformann på den tiden. Og noen måtte jeg da steppe inn der for at jeg skulle glide videre. Det var da 2 damer der da, som hadde noen vårer og var godt kjende på området, så det var ikke noen vanske sleksett, for de visste hva som skulle gjøre stort sett gjennom året.
2: Mm.
1: Men det var for å komme over til at det kom ny person på dette.
2: Ja. Hadde det noen store saker på den tiden?
1: Det var nye skoler i Luster, Jostedal, Solvorm. På den tiden var Liftun var senere, og Skjolden var senere, og Veitastrondi var senere.
2: Ja, og nå driver det å bygge ned etter.
1: Ja, nå har det vært den vegen.
2: Ja. Hva tykker du om det?
1: Nei, jeg har ikke sett meg nok inn i det til å kunne ha en fornuftig mening.
2: Nei.
1: Men jeg synes det er litt skremmende likevel.
2: Mm.
1: For at det er en bostadområde da, som blir uten skole. Og det har sine minuser.
2: Mm.
1: Det kommer ikke han ifra.
2: Nei.
1: Så er det spørsmålet hva han klarer å kompensere en del, slik at ikke han får store negative utslag.
2: Mm.
1: Men du er avhengig av eleverne. At det er nok elever. Så det vil variere fra bygd til bygd, alt etter som. Det er vel naturlig.
2: Da passer det å bryte av med litt musikk her, før vi går videre med neste kapittel i jobblivet til han Jostein. Utenom barnesanger, så fann jeg ikke så mange sanger som handler om skole, men her er en, læreren og pekefingeren, som ikke handler om læreren sin pekefinger, men eleven sitt ønske om å bli sett i klassen.

0: Ja, hallo, kan jag ha med mig?
1: Det är Vette Berglund igen.
0: Ja,
1: Och
0: hej.
1: hej. Nu träffar jag där, men det är något som heter akut.
0: Ja, visst, det är helt rätt.
1: Ja.
0: Ja, det motsatta av kroniskt, det är akut.
1: Ja. Tack, ja.
0: Fint,
1: Adios.
0: tack ska du ha. Nedskriven där. Serien Sommarhytta, den är nettfärdig på TV2 nu. Kest låg dessa fjällhytten. Serien Sommarhytta så är nettfärdig på TV2. Kest låg fjällhytten. 50 68 14 10.

har du stilt in på Radio Luster, och det är Jorunn Grete Ugulen och gängen som står för nattsändning i denna gången. Vi får gå över på rätt melodi, och jag säger så här, Rune Rudberg, nu är det fredag igen.

0: på kvelden. Ja, klappa för sig heter det. Varsågod Mia.
1: Tack, tack. Då får vi prova att hålla en liten översikt över vad vi ska föra oss idag. Det hörde alltså han Stig Rune här, alltså som lys och värme. Och så kommer det lite forskjellig musik och meldingar och hälsingar. Och så har, tror jag, Jorunn Greta varit på film eller på kino och snackat med maskinisten i alla fall. Han Roar Bakke på bygdekinoen, och då var jag där ute för att dra på skjolden.
0: Jag hade han på telefon.
1: Och du var
0: han var inom här först.
1: Så du var inte på kino nu? Nej. Men det är nog Malkens gröde som går in, in på skjolden. Och så har man lov till lite grisapparat. Och där är alltså Grete Kristin Leidahl och Dalle och Solheim som driver med ute gris. Så får man höra och läsa det allt av sig. Så då kommer konkurrensen, och så kommer en utflytt lustring efter det. Den första konkurrensen. Och så har man en kvällsgäst, och där är han Jostein Melheim, som säkert alla känner, rektor på ungdomsskolan, politiker och så vidare och så vidare. Och efter han så kommer det en ny konkurrens. Och så till slut så ska Jorunn Grete komma med en liten text till eftertanke.
0: Ja, det var jag som har skrevet.
1: Så du får få ner.
0: Ja, jag har tjulantan. Du får fann på nätet.
1: Tjulantan.
0: Ja, men han var så knackande god, tyckte jag.
1: Ja, och så är det dagen idag då. Och där är ju, alltså dagen idag, det är ju inte alltid så väldigt mycket att säga, men det är lite hamnar nog. Men först så fann jag ett litet dikt, och det är bara, det är sån koselig dikt. I hela världen finns det 100 000 miljoner människor, men ingen andra än du och jag ligger ute i änga med bruspulver i navlegropa och väntar på regn.
0: Brusande upplevelse.
1: Visst regnet kom.
0: Ja, då hade du varit liggande, tror jag. Men då hoppar du ha något bruspulver.
1: Ja, alla var där. Jag vet inte om det är så lätt att få tak i länge.
0: Jag vet inte.
1: Nej, men får se. Men i alla fall, det är fredag 2 oktober. Och det är 90 dagar att av detta året 2026. Så jag tycker det är nättbjönt dig. Men det är väl släkt dig. Namnedag, liv och livet. Och bara namnet kommer från norrönt livr, eller liv, liv, som betyder värn eller le. Alltså le, att du är le för bakom en vägg eller ett land som förvinder och vär. Det var dagen idag, men så har vi gått förbi en dag. Den 29 september var Mikkelsmesse. Och då var att räkna som en av de stora festdagarna i året. För då gällde det att ha gröden i hus. Och i drömkvet stod det något, och hvis någon kan tolka detta för oss, så hade det bara oss som fint, för det tyckte det var lite inviklat. Och det var Sankte Sole Mikkel. Han väg i skålevikt. Så våg han syndesålene bort till Jesus Krist. Ja, ja, det var det han gjorde.
0: Ja.
1: Drömkväll, men jag är lite osäker på det här med syndesålene. Vad är det för något?
0: Det är väl något som gått upp på datorn, vill jag tro.
1: Antagligen. Men så var det en ting till då. På denna dagen, den 2/10/1955, där vart Flesland flygplats öppna.
0: Oj.
1: Och nu är jag färdig med det.
0: Ja, då är du färdig, och då blir det one day at a time då, med Charlie Pride.

0: Ja, det var litt torade spel da. Vi nevnte bygdekinoen i stad, inn på Skjolden og slik, men nå skal jeg få prate med han som driver med det.
1: Da har jeg med meg en kollega fra, egentlig fra Nordfjord nære, jo, men det er ikke det vi skal snakke om i kveld. Det er bygdekinoen, og det er deg, Roar Bakke. Velkommen.
2: Takk skal du ha.
1: Hvor lenge har du drevet med denne bygdekinoen?
2: Jeg har holdt på hele mitt yrkesaktive liv fra jeg var 18 og til nå, så det blir 38 år i år.
1: Og ikke leie?
2: Nei.
1: Nei.
2: Neida. Altså, det er vel sånn som alt du har noen ganger, så er det tyngre, men mye kjekke folk rundt omkring som jeg treffer, så nei, så litt er like jeg.
1: Ja. Hvor stort område har du å fare over?
2: Jeg har... det som vi bygde kinoen kaller for nordvest, og da blir det fra Søre Sunnmøre med Geiranger, Hellesylt, Fisk og i nord, og så er det ned til Værland, Atløy og Grytøyra i Ytre Sunnfjord, og så er jeg inn til Dokke i Indre Sogn, i Jostedalen, Skjolden, Fjærland og i Vik.
1: Ja, men hvordan starter dette her, yrkesvalget ditt?
2: Vi kan vel trygt si at dette jeg omtrent fødde inn i, for far min, han hadde den jobben for meg. Så jeg har egentlig vært med han ifra jeg var veldig liten.
1: Ja.
2: Så var jeg med han da ut på jobb de dagene som det passte seg. Så jeg har jo fått det inn mer eller mindre med morsmelka da, egentlig.
1: Ja.
2: Sånn sett så kan vi si at jeg har vært bygd i kinoen fra tidlig 70-tall,
1: ja. Ja. Han er ikke utgått på dato?
2: Nei, det er ikke han. Bygdekinoen, han lever og trives, for å si det sånn. Vi hadde jo som mange andre en liten down på koronatida. Mm. Og vi fikk alle disse artige reglene om 2 meter i mellom hver, sjakkmønster på deg, så da fy, andre kvartet, 1 meter, familie, kunne sitte i lag. Så det var veldig mye frem og tilbake.
1: Mm.
2: Altså, en veke hadde kunne du ha 50 stykker inn, en veke etterpå så var det nede i 20. Så det var jo en merkelig tid da.
1: Ja. Så det har ikke noe slik konkurranse med slik moderne. Først var det jo videoutleige, og så kom denne her berømte strømmingen, eller hva de kaller det.
2: Jo da, vi har jo hatt alt det her oppe fra da bygdekinoen ble startet i 1950. Så kom først fjernsynet på sen 60-tal, var det vel. Og det tok jo litt folk, og så kom video. Og da etter det så kom DVD og Blu-ray, og så kom strømminga.
1: Mm.
2: Men det er jo et eller annet med det da, at du får komme i en sosial setting der du får treffe naboen eller folk som kanskje ikke ser til dagen, ikke sant? Og så kan samles der og så se en god film, en dårlig film, en artig film, en skummel film. Vi har alt, for å si det sånn.
1: Ja. Jeg har vel vært så vidt på kino. Ja, jeg var faktisk i fjor når den her er affeksjonsverdig.
2: Mm.
1: Og før Dante så var jeg vel ikke før siden, og jeg var med og Ungarn på den her istid.
2: Ja, så er vi tilbake en stund.
1: Ja, jeg husker når jeg begynte å gå på kino, da steiger jeg vel fra 15 til 20 kroner. Det var 2 blåe papirpenger da.
2: Ja.
1: Det er lenge siden.
2: Det er stort stil av det, ja.
1: Ja, det var vel midt på 70-tallet eller noe, tror jeg.
2: Ja, jeg husker så vidt jeg blå 10 kroner igjen.
1: Ja. Ja, nå er du litt yngre eller meg da.
2: Ja, han var nå i omløp noen år før de bytte han over til klingende mynt.
1: Ja, rundt 80 eller noe.
2: Ja, der omkring.
1: Ja. Men du, nå skal det være premiere, eller førpremiere på denne her Markens Grøde her inne på Skjolden.
2: Ja, vi skal vise Markens Grøde i Skjolden. Den begynner vi med på onsdag. som var, alltså den 30, och så ska han gå hver dag fram till och med tisdag.
0: Ja, lite om filmen. Vilka förväntningar tror du det är till en film som är så pass lokal?
2: Erfaringsmässigt så vet vi att när det är lokala filmer, speciellt när det är något närt och kärt, eller kärt och känt då. Ormelid Gar som blir brukt som lokation på den inspelningen ligger ju i Fortun. Så jag räknar med att det är väldigt, väldigt många i Luster och i Sogn har varit där, förbi där, kikar och så de får ju så kända omgivnader och ja, känt natur.
0: Det är väl med, är inte det med lokala statister också?
2: Det är säkert väldigt många lokala statister som är med.
0: Ja, då blir det nog extra spännande att se.
2: Det blir det då.
0: Ja. Så då får man väl bara önska dig välkommen till förpremiären på Skölden.
2: Ja, och han ska gå då klockan 7 på vekedagarna. Onsdag, torsdag, fredag, måndag och tisdag går han klockan 7, klockan 19. Och på lördag och på söndag så går han klockan 2.
0: Ja.
2: Och då är det åpen billettsalg på bygdekinoen.no.
0: Ja.
2: Där han kan gå in och beställa biljett, betala med kort eller Vips eller vad han har lust till, och han kan också köpa biljett på Fjordstova direkt.
0: Ja.
2: Hvis han inte har lust att rota sig ut på nätet och handla där.
0: Då säger jag tusen tack till dig.
2: Jo,

0: Hallo, kennst du keinen mehr?
1: No Sacker mehr, per Avetzelen.
0: Ja?
1: No Sack.
2: Ja?
0: Komm, hallo.
1: Da war Milch Reflexe.
2: Ja, nur war er Milch.
1: Milch Echo.
0: Ja. Ja.
2: Kann es sein, dass er nicht reinkommt?
1: Wo? Per Avetzelen.
2: Yep.
0: Und kann es waren?
1: Ne, Kungsjournal. Da ligger på Svalbard.
0: Hej, korrekt.
2: Det stämmer. Då har du kommit på papiret.
0: Vad är Kristoff? Vad är Kristoff? Jag går i kyr för mig.
2: Ja.
0: Kronenge får en vannbiljett på Sino. Kronenge får en vannbiljett på Sino.
2: Ja, hur länge får han köpa sig barnbiljett på Kino? Hur gammal är han då?

0: Hallå, kan du snacka med?
1: Ja, nu snackar du med Leon Lundahl.
0: Ja. Ja.
1: Jag är inte säker på detta här, men är det Bobby?
0: Hej, korrekt.
2: Bob eller Bobby.
0: Ja, Bob eller Bobby. Hej, korrekt.
1: Yes. Lotta.
2: Ja.
0: Ha den.
1: Ha den, ha den.
2: Då blir jag nummer 6.
0: Nu tror jag tycker inatt igen.
2: Nu tycker du inatt, ja.
0: Vad är förnamnet till författaren Övin, nej, Övin, Övinund?
2: Överland.
0: Nej, en gång till. Vad är förnamnet till författaren Övinund?
2: Flott.

0: kan smaka det lite.
1: Ja, nu kan jag snacka med.
2: Det är lurigt, här kan vi stäga i dig på kväll.
1: På kväll, ja.
2: Det var väl en Arnold för Överlanda.
3: Ja, stämmer.
1: Ja, det är korrekt.
2: Ja, bra. Berätta.
3: Ja, tack ska du ha.
1: Ha en god dag.
2: Liggmåde.
3: Nummer 7.
1: Nummer 7, ja. Kvar sen min märke Kia fra. Kvar sen min märke Kia fra. Det är så bilen ni sätter, kan henne gräva lösa då?
3: Ja.
1: Hallå, kan jag snacka med?
2: Det är livligt, här kan jag stänga i rätten.
1: Ja.
2: Jag kommer från Sydkorea.
1: Här korrekt.
3: Ja, ja. Då var det bara hermetegn under, slapp att skriva upp att det namnet.
2: Ja, ja. Bra.
1: Du kan skriva total.
3: Grätta, ja. Tack ska du ha.
1: Ja. Ha en god dag.
3: Så då, nummer 8.
1: Nummer 8. Mm. Kvar heter kona till

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Ja, jo, du, det var en Øyvind att...
0: Ja.
1: Men nu var det nog i grund och andra så kom på det nog och läste mycket mer eller mer, vet du.
0: Ja. Jag kan inte svara, ja.
1: Vad heter Siv?
0: Hej, korrekt.
2: Ska jag skriva namnet henne då?
1: Ja, skriv namnet henne då.
2: Ja.
1: Och är lite flua och ska prata, säger du.
2: Ja, ja, men det är bra att ha en och prata för sig då.
1: Men ägra är inte där.
2: Nej.
1: Jag är inte trönd där.
2: Nej.
1: Men skriv om när du ljunger ut.
2: Ja, nu är hon nedkommit på papiret.
1: Ja. Flott.
2: Ja. Ja.
1: Tack alla.
0: Ja. Hallå, ha en god dag. Nu är vi sitt. Kvar för en rockersanger som sångs om... Nej, jag säger. Kvar är... En rockesanger.
2: Nej. Kvar för en rockesanger.
0: Ja. Kvar för en rockesanger sang om sina blåa skor.
2: Blåa skor. Kvar för en rockesanger sång om sina blåa skor. 50, 60, 14, 10.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Ja, det är Leon Lundat. Så jag har ingen ringde så ring dig.
0: Det är bra. Ja. Alltså, vi är helt färdig.
1: Han heter Carl Perkins.
0: Nej.
1: Han som har lagat sangen, ja.
0: Ja, men han som singer tänkte på nu.
1: Ja, jag synger jag han.
2: Ja, det var en annan kände kar med tänkte på.
0: Ja,
1: men Carl googlar också sen.
2: Kan du geta?
1: Nej, det var Elvis då, vet du.
0: Ja, korrekt.
2: Det var där John ville fram till.
0: Ja.
2: Nej, men då blev du nedskriven en gång till, du.
0: Ja, och en god dag.
1: Nej, tack för det.
2: Ja, detta. Hallå.
0: Nu är sista spörsmålet för att resa hemåt igen.
2: Ja. Och så kan du säga att det är lov att tippa. Visst, det inte är det vitt svar.
0: Men det är lov att tippa, ja.
2: Ja,
0: det är
2: lov.
0: Mm-hmm. Har ju fel, så ser man plötsligt på svaret.
2: Ja.
0: Kvar kallas en kvinnlig ballettdansare.
2: Ballett.
0: Kvar kallas en kvinnlig ballettdansare.
2: Flott.
0: 576-81-410.
3: Det handlar om dig och mig.
0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
4: Vi snackar med Vetle Verklund.
0: God kväll.
4: Jag tippar nog för att man får glömma att tippa. Det är något som heter ballerina, men jag vet inte om det är rätt.
0: Jo, det var rätt.
2: Det är rätt,
4: vet du. Ja.
0: Hallå. Ja, god dag.
2: Då var han Vetle nedskreven.
0: Ja.
2: Om jag ska gå vidare, kommer jag så gå vidare på några. Ja, då hör du det.
5: Alla med sågningar med egen åker käck. Så har gått i arv ifrån släkt och till släkt.

0: Jeg har fått med meg en Jostein Melheim på en prat, kveldsgjest, eller hva skal vi si? En slik portrettintervju, kanskje. Du fra Høge på Indre Hafslo, bonde og lærer. Hvordan var det å være inn på Høge som guttunge?
1: Jeg tror det var veldig bra. Vi var en gjeng med gutter, så i alle fall på vinteren. Da var det skiden, og vi hadde renn 4-5 plasser i bygde. Det var den aktiviteten som gjorde at vi var skikkelige folk, kanskje.
0: Ja. Når du vokste opp og var ferdig med barneskolen, hva gjorde du da?
1: Da reiste jeg til Askelund i Balestrand, og var der en vinter. Praktisk linje, snikring, sløyd og teori.
0: Ja.
1: Og så var jeg også på dermed som vaktmeister på en måte i hermetekken. Hentet alt man hadde brukt for det på kjøkkenet, så den gangen de var ifra, ned fra sentrumet, da hentet jeg da kål til obladen på kjøkken og melk og fløyte antakelig.
0: Ja. Arbeidskar.
1: Ja.
0: Ja. Når du var ferdig i Balestrand da?
1: Ja, da var det spørsmål hva jeg skulle finne på videre. Jeg hadde selv ønske om å komme til sjøs. Men de alle hjemme var helt uenige med meg at jeg hadde bruk for det. Så der var det andre tanker jeg måtte finne på noe annet yrke enn å bli sjømann. Jeg begynte på realskolen i Sogndal. Det har vært et kort opphold. Andre var det også, pluss meg, vært i usemja med engelsklæreren vår. Og det enda med at jeg og i alle fall en til eller to sluttet av der og da. Det har vært ikke noe realskole på meg.
0: Nei. Hukser du ikke usemja og gikk ut på?
1: Ja, da hukser jeg veldig godt. I klassen vår så gikk det to, mellom andre to jenter, ei ifra Sundal og ei ifra Harastøl, da det var doktor der inne. Han syntes best om disse jentene. Oss andre i klassen, det var ikke så veldig viktig å få til å kunne noe. Så han Erik Flåten og meg, i alle fall, vi sa ifra til han at vi kunne ikke være der når ikke vi var gode nok, liksom. Følte vi selv, da. Mm. Og i Budland og Reggen en kveld i Sogndal, så sa vi ifra, vi slutta.
0: Ja.
1: Og det gjorde vi.
0: Enkelt og greit. Etterpå, da var du, da reiste du langt vekk, da.
1: Ja. Da reiste jeg, når vi går litt frem, så skulle jeg prøve meg på lærerskolen. Og det var opptaksprøve for i Kristiansand, offentlige lærerskole. Og der var det opptaksprøve i 3 veker. Og vi var flere hundre, 400-500, som hadde søkt. Og da var ikke det plass til. De skulle ta opp 2 klasser. Og jeg hadde da prøvd året før. Da var jeg 17 år.
0: Mm.
1: Og da fikk jeg beskjed om at det var lurast for meg å komme etter neste år. Og da var det, vi skulle være i 3 veker med all slags opptak på både musikk og all slags teori og orgelspel og alt sånt forskjelligt. Og der var det da over 400 som sagt. Der iblant var det ei ifra Telemark, ifra Bø i Telemark. Hun var ikke på samme gruppe som meg, men vi fikk begge to informasjon om at vi var teknet opp som elever etter disse 3 vekene. Og Gudvei kom i klasse A, og jeg i klasse B. Der ble vi da værende i 4 år, og i løpet av den tiden, vi brukte ikke så lang tid til Ure Helde, så ble vi liksom litt kjæreste. Och det har hällt några gången. Och det hällde fortsatt.
0: Ja, så bra.
1: Ja. Vi mötte upp då och när skolan skulle börja. Och det är 4 år. Syns mig egentligen gick fort. Med träst väldigt gott. Och hade ju också önskemål kanske när vi snackade om ting att jag kanske ska bli lärare henne. Så hade vi kunnat gott tänkt oss Sörlandet. Jag var för mycket upptäcken av garn på hög i. Att det där var jag odlarskuter då och kunde inte bara glömma. Och det har varit liksom avgörande till slut då.
0: Mm.
1: Och det förde till att vi skulle söka oss hemåt. Och jag sökte på Årdal, kommunen på Tangen. Och fick jobb där. Och Gud var ju var gravid med vår första jenta. Och hon var född i Årdal på den dagen som jag började på skolan. Så när jag har fått vara med henne på sjukhusstovet så skulle jag på skolan och genomföra första dagen som lärare.
0: Gick det bra då?
1: Det gick väldigt bra tror jag. Enaste för mig, det är inte så, det gick bra, men jag fick solosang med 4 elever ifrån Sämstallen. Jag var inte någon sangar, men vi kom nu igenom det. Men jag tog atterhåll med rektor att nästa år så är det inte någon solosang eller sang i det hela på mig. Och det har varit inte det heller.
0: Nej.
1: Så det har varit med varandra i 4 år.
0: Men skulle du ha varit militär på den tiden?
1: Ja. I de många gutarna, kanske alla, jag vet inte, som gick i klassen min när man var på lärskolan, de fick inkallning till militäret. Och måste så söka utsättelse då, för att få lov att fullföra lärarskolan. Jag fick aldrig något brev. Men jag sa heller inte något. Men när jag kom till Årdal så skedde det 2 ting. För det första fick jag brev från militäret. Men det var nog ett grett brev. För då fick jag besked om att jag var fritecken för förstagångstjänste. Men jag skulle vara med på den lokala delen i Årdal. Civilförsvaret, ja. Men det avgick för oss. Det fortfarande var inte så stor aktivitet. Men jag skulle på en kurs utanför Bergen. Att jag skulle lära något om att vara i civilförsvaret. Och det som var väldigt flott att uppleva där ute. Jag har aldrig sett en så stor upphopning av flott utstyr och hjälpmedel.
0: När du bestämde dig för att sluta i Årdal, då var du bonde lite då?
1: Ja då. Vi hade varit 4 år i Årdal. Så sökte vi oss hemåt. I tillägg till att bli lärare på Liftun så var vi bönde. Och vi avtog garn då. I 67.
0: Mm.
1: Och Gullberg var och körde för garn. Men en annan typ av garn än då vi hade.
0: Det var inte mjölkeproduktion det drar med eller?
1: Nej, det var slut på. Där då. När vi hade så det var vart sove.
0: Ja.
1: Och det var också inte så länge till vi byggde ny fjös.
0: Mm.
1: För den gamla, han var inte nog stor nog och var våldsomt tungvind som fjösaren var av den åldern.
0: Mm.
1: Så vi byggde ny fjös efter 2 år tror jag, cirka. Det var lite speciellt förresten. Vi hade snickar inifrån Luster. Och det var en otrolig grej och flinke snickar. Och vi hjälpte på att lägga tak på fjösen. Och Gud var gravid på den tiden. Och plötsligt så öppnade kökenglaset. Och lurte på om vi måste köra en tur in i Luster. Och då kommer med någon fort ner att vi får taket. Och vi körde till Luster. Men jag hade inte tid att vara där. Så jag får hemma till för att jag måste hjälpa snickaren för han var alene. Efterpå förtalade hon mig när jag snackade med hon att jag var inte kommit längre än taket till Näs. För hon var färdig. Så det gick fort och grätt. Så då var Torandi född.
0: Då var du när först var du lärare Det var på da du var på Liftun da, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og da var jeg i 4 år var da. Tror du var 4 år. Og da var ungdomsskolen bygd ferdig i 70. Mm. I Gøpne. Så jeg søkte meg over dit da. Og fikk jobb der inne. Når vi skulle starte opp.
0: Mm.
1: Så da var det et helt annet opplegg. Fordi at ikke hadde jeg hatt så mange voksne eller eldre elever. Ikke hadde vært så nytt. Og med så mange kollegaer og alt. Så det var veldig trivelig egentlig. Men det var også utfordrende. Og ungdomsskolen i seg selv var en ny skoletype da.
0: Du var skolesjef du en kort periode.
1: Ja, jeg var skolesjef, ja. Fordi at den som da var skolesjef, de omkom bort for Fagernes, han og kona. Og jeg var vel da antakelig skolestyrformann på den tiden. Og noen måtte jeg da steppe inn der for at jeg skulle gli videre. Det var da to damer der da, som hadde vært og var godt kjende på området, så det var ikke noen vanske sleksett, for de visste hva som skulle gjøre stort sett gjennom året.
0: Mm.
1: Men det var for å komme over til at det kom ny person på dette.
0: Ja. Hadde det noen store saker på den tiden?
1: Det var nye skoler i Luster, Jostedal, Solvorn. På den tiden var Liftun var senere, og Skjolden var senere, og Veitastrondi var senere.
0: Ja, og nå driver de å bygge ned etter.
1: Ja, nå har det vært den vegen.
0: Ja. Hva tykker du om det?
1: Nei, jeg har ikke sett meg nok inn i det til å kunne ha en fornuftig mening.
0: Nei.
1: Men jeg synes det er litt skremmende likevel.
0: Mm.
1: For at det er en bostadområde da, som blir uten skole. Og det har sine minuser. Mm. Det kommer ikke han ifra.
0: Nei.
1: Så er det spørsmål hva han klarer å kompensere en del, slik at ikke han får store negative utslag.
0: Mm.
1: Men du er avhengig av eleverne. At det er nok elever. Så det vil variere fra bygd til bygd, alt etter som. Det er vel naturlig.
0: Da passer det å bryte av med litt musikk her, før vi går videre med neste kapittel i jobblivet til Jostein. Utenom barnesanger, så fann jeg ikke så mange sanger som handler om skole, men her er en, læreren og pekefingeren, som ikke handler om læreren sin pekefinger, men eleven sitt ønske om å bli sett i klassen.

0: Ja, hallo, kan jag ha med mig?
1: Det är Vette Berglund igen.
0: Ja,
1: Och
0: hej.
1: hej. Nu träffar jag där, men det är något som heter akut.
0: Ja, visst, det är helt rätt.
1: Ja.
0: Ja, det motsatta av kroniskt, det är akut.
1: Ja. Tack, ja.
0: Fint,
1: Adia.
0: tack ska du ha. Då var nedskriven där. Serien Sommarhytta, den är nättfärdig på TV2 nu. Kest Laugrissa Fjellhytten. Serien Sommarhytta så är nättfärdig på TV2. Kest Laug Fjellhytten. 57 68 14 10.

0: Ha ik fått på tråden då? Hallå? Det stämmer, Leo, säger jag. Inte bara dansa på tråden. Hallå?
1: Och då kommer jag. Oj, vänt.
0: Ja, hej.
1: Jag släkt lite med justisen.
0: Du släkt med justisen, du, ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Och ministern.
0: Ja.
1: Och så var han visst inne och stödde läget med Orag.
0: Ja, det var han nog.
1: Samfärdselsminister.
0: Ja, han var samfärdselsminister och justisminister.
1: Ja.
0: Stämmer på en prick.
1: Då är det, ja, ja, flott.
0: Nu skriver efter upp.
1: Åh, fy tyckat då.
0: Ja.
1: Ja, rätta.
0: Rätta, hallå.
1: Hallå, då. Hallå.
2: Ja, hur många tippålderföräldrar har ett människa? Hur många tippålderföräldrar har ett människa? 57, 68, 14, 10.

0: välkommen i studion.
1: Ja, hallå, det är Astrid Forsberg.
0: Ja, hej Dag.
1: Med att du går klockan 11.
0: Ja, då är jag innanför.
1: Ja, det var det.
0: Där så stod i fasiten, där var på förmiddagen oftast i mellan 9 och 11.
1: Det var klockan 11 och någon som var klockan 4.
0: Ja, det var släcka nappen, där brukar inte det nå.
1: Nej.
0: Där gör inte det.
1: Ja.
0: Ja, nej men du är nedskrivet, tack ska du ha.
1: Hej hej.
0: Ha det. Vad heter den viktigaste vintersportstaden i Polen? Den viktigaste vintersportstaden i Polen. Vad heter den? 57, 68, 14, 10.

0: Era dagen idag då. Och där är ju, alltså dagen idag, det är ju inte alltid så väldigt mycket att säga, men det är lite hamnar nog. Men först så fann jag ett litet dikt. Och det är bara, det är sån koselig dikt. I hela världen finns det 100 000 miljoner människor. Men ingen andra än du och jag ligger ute i änga med bruspulver i navlegropa och väntar på regn.
1: Brusande upplevelse.
0: Visst regnet kom.
1: Ja, då hade du varit liggande, tror jag. Men då hoppar du ha något bruspulver.
0: Ja, alla var där. Jag vet inte om det är så lätt att få tak i länge.
1: Jag vet inte.
0: Nej, men får se. Men i alla fall, det är fredag 2 oktober och det är 90 dagar att av detta år 2026. Så jag tycker det är nättbjönt dig. Men det är väl släkt dig. Namnedag, liv och livet. Och bara namnet kommer från norrönt livr, eller liv, som betyder värn eller le. Alltså le, att du är le för bakom en vägg eller ett land som för vind och vär. Det var dagen idag, men så har vi gått förbi en dag. Den 29 september var Mikkelsmisse. Och då var det räknat som en av de stora festdagarna i året. För då gällde det att ha gröden i hus. Och i drömkvet stod det något, och hvis någon kan tolka detta för oss, så hade det bara varit som fint, för jag tyckte det var lite inviklat. Och det var Sankte Sole Mikkel. Han väg i skålevikt. Så våg han syndesålene bort till Jesus Krist. Ja, det var det han gjorde.
1: Ja.
0: Drömkväll, men jag är lite osäker på det här med syndesålen. Vad är det för något?
1: Det är väl något som gått upp på datorn, vill jag tro.
0: Antagligen. Men så var det en ting till då. På denna dagen, den 2/10/1955, där var Flesland flygplats öppna.
1: Oj.
0: Och nu är jag färdig med det.
1: Ja, då är du färdig och då blir det one day at a time då, med en Charlie Bright.

0: Pensionistförbundet på Ilusta.
1: Tror du kanske det är kommunen?
0: Ja, det kanske det är. Ja, men ja, Ilusta kommun.
1: Det är samma barn.
0: Ja. Men i alla fall torsdagar ifrån den 12 november och ut november ifrån klockan 12 till 13.30.
1: Mm-mm.
0: Och så kommer det säkert flera upplysningar om detta efterkort.
1: Ja. Mm-hmm. Parken och pyramiden, det arrangerar höstmarknad 17 oktober. Och då blir de kommer tillbaka till 16, både innersta och det här. Och i parken så blir det säljt grönsaker och bote. Och den 6 november, då blir det damernas aften på pyramiden. Och då kommer de till att bli upplyst om det är en månad till. Väl så.
0: Ja. Ja. Och folk flest, de ska hålla konserter i oktober. Och det är väldigt populära orkestrar och konserter. Men framdeles är det lediga biljetter till konserten i Årdal kulturhus. Fredag 16 oktober. Och biljetter får du på e-billett.no och på Tjenestetorget. Och så tar det NB-konserten i Sogndal kulturhus den 17 tiende är utsäljt.
1: Men där tror jag gick fort.
0: Där gick visst våldsamt fort.
1: Där är populära och väl förtänt.
0: Ja.
1: Tridleturen för heimavärande småbarnsföräldrar, den är startat upp att ytter några års pause. Och det är Luster turlag som står bak detta teboe. Och för att se tiosdag samt andra upplysningar så gå in på Facebook-sidan till turlaget. Där vill du finna där det trenger att veta. Ja, Sauasank. Är det någon av dicka som var med på det?
2: Nej.
1: Är det någon som driver med Saua här?
2: Nej.
1: Men då kan den få höra Björns orkester då som synger Telle Sauer.

0: Ja, det var litt Toradersspel da. Vi nevnte bygdekinoen i stad, på Skjolden og slik, men nå skal jeg få prate med han som driver med det.
1: Da har jeg med meg en kollega fra, egentlig fra Nordfjord nære, jo, men det er ikke det vi skal snakke om i kveld. Det er bygdekinoen, og det er det, Groar Bakke. Velkommen.
2: Takk skal du ha.
1: Hvor lenge har du drevet med denne bygdekinoen?
2: Jeg har holdt på hele mitt yrkesaktive liv fra jeg var 18 og til nå, så det blir 38 år i år.
1: Og ikke leie?
2: Nei.
1: Nei.
2: Neida. Altså, det er vel sånn som med alt du har noen ganger, så er det tyngre, men mye kjekke folk rundt omkring som jeg treffer, så nei, så litt er like jeg.
1: Ja. Hvor stort område har du å fare over?
2: Jeg har det som vi i bygdekinoen kaller for nordvest, og da blir det fra Søre Sunnmøre med Geiranger, Hellesyltfisk og i nord, og så er det ned til Værlandet, Atløy og Grytøyra i Ytre Sunnfjord, og så er jeg inn til dere i Indre Sogn, i Jostedalen, Skjolden, Fjærland og i Vik.
1: Ja. Men hvordan starter dette her, yrkesvalget ditt?
2: Vi kan vel trygt si at det er litt jeg omtrent fødde inn i, for far min, han hadde den jobben før meg. Så jeg har egentlig vært med han ifra jeg var veldig liten.
1: Ja.
2: Så var jeg med han da ut på jobb de dagene som det passte seg. Så jeg har jo fått det inn mer eller mindre med morsmelka da, egentlig.
1: Ja.
2: Sånn sett så kan vi si at jeg har vært bygdekinoen fra tidlig 70-tall,
1: ja. Ja. Han er ikke utgått på dato?
2: Nei, det er ikke han. Bygdekinoen, han lever og trivast, for å si det sånn. Vi hadde jo som mange andre en liten down på koronatida. Mm. Og vi fikk alle disse artige reglene om 2 meter i mellom hver, sjakkmønster på deg, så de fi, andre kvartet, 1 meter, familie, kunne sitte i lag. Så det var veldig mye frem og tilbake.
1: Mm.
2: Altså, en veke hadde kunne du ha 50 stykker inn, en veke etterpå så var det ned i 20. Så det var jo en merkelig tid da.
1: Ja. Så det har ikke noe slik konkurranse med slik moderne. Først var det jo videoutleige, og så kom denne her berømte strømmingen, eller hva de kaller det.
2: Jo da, vi har jo hatt alt det her oppe fra da bygdekinoen ble startet i 1950. Så kom først fjernsynet på sent 60-tal, var det vel. Og det tok jo litt folk, og så kom video. Og da etter det så kom DVD og Blu-ray, og så kom strømminga.
1: Mm.
2: Men det er jo et eller annet med det da, at du får komme i en sosial setting der du får treffe naboen, eller folk som kanskje ikke ser til dagen, ikke sant? Og så kan samles der og så se en god film, en dårlig film, en artig film, en skummel film. Vi har alt, for å si det sånn.
1: Ja. Jeg har vel vært så vidt på kino. Ja, jeg var faktisk i fjor når den her er affeksjonsverdig.
2: Mm.
1: Og før Dante så var jeg vel ikke før, siden jeg var med og Ungarn på den her istid.
2: Ja, så er vi tilbake en stund.
1: Ja, jeg husker når jeg begynte å gå på kino, da steigret vel fra 15 til 20 kroner. Det var 2 blaue papirpengere.
2: Ja,
1: det er lenge siden.
2: Det er en stor tid av det, ja.
1: Ja, det var vel midt på 70-tallet eller noe, tror jeg.
2: Ja, jeg husker så vidt inn jeg blå 10 kroner igjen.
1: Ja. Ja, nå er du litt yngre eller meg, da.
2: Ja, han var nå i omløp noen år før de bytte han over til klingende mynt.
1: Ja, rundt 80 eller noe.
2: Ja, der omkring.
1: Ja. Men du, nå skal det være premiere, eller førpremiere på denne her Markens Grøde her inne på Skjolden.
2: Ja, vi skal vise Markens Grøde i Skjolden. Den begynner vi med på onsdag. som var, alltså den 30, och så ska han gå hver dag fram till och med tisdag.
0: Ja, lite om filmen. Vilka förväntningar tror du det är till en film som är så pass lokal?
2: Erfaringsmässigt så vet vi att när det är lokala filmer, speciellt när det är något närt och kärt, eller kärt och känt då. Alltså, Orme Lidgar som blir brukt som lokation på den inspelningen ligger ju i Fortun. Så jag räknar med att det är väldigt, väldigt många i Luster och i Sogn har varit där, förbi där, kika och så de får ju så kända omgivnader och ja, känt natur.
0: Det är väl med, är inte det med lokala statister också?
2: Det är säkert väldigt många lokala statister som är med.
0: Ja, då blir det nog extra spännande att se.
2: Det blir det då.
0: Ja. Så då får man väl bara önska dig välkommen till förpremiären på Skölden.
2: Ja, och han ska gå då klockan 7 på vekedagarna. Onsdag, torsdag, fredag, måndag och tisdag går han klockan 7, klockan 19.
0: Mm.
2: Och på lördag och på söndag så går han klockan 2.
0: Ja.
2: Och då är det öppet biljettsalg på bygdekinoen.no.
0: Ja.
2: Där han kan gå in och beställa biljett, betala med kort eller vips eller vad han har lust till, och han kan också köpa biljett på Fjordstova direkt.
0: Ja.
2: Hvis han inte har lust att rota sig ut på nätet och handla där.
0: Mm. Då säger jag tusen tack till dig.
2: Jo, själv tack.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Ja, det är Leon Lundat. Så jag ingen ringde så ring dig.
2: Nej, bra.
0: Nej, bra. Ja. Alltså, vi är här i kvällen.
1: Han heter Carl Perkins.
0: Nej, nej, nej, nej.
1: Han sa laga sangen,
0: ja. Ja, men han så singer, tänkte på nu.
1: Nej, jag syng jag han.
2: Ja, det var en annan kände kar med tänkte på.
0: Ja,
1: ja, ja, men jag googlar också sen.
2: Kan du geta?
1: Nej, det var Elvis då, vet du.
0: Ja, korrekt.
2: Det var där han John ville fram till.
0: Ja.
1: Ja.
2: Ja. Nej, men då blev du nedskriven en gång till, du.
0: Ja, ha en god dag.
1: Tack för
2: det. Ja, ja. Ha det.
0: Nu är sista spörsmålet för att resa hemåt igen.
2: Ja. Och så kan du säga att det är lov att tippa. Visst, det inte är inte rätt svar.
0: Det är lov att tippa, ja.
2: Ja, det är lov.
0: Mm-hmm. Har ju fel, så ser man plötsligt på svaret.
2: Ja.
0: Kvar kallas en kvinnlig ballettdansare.
2: Ballett.
0: Kvar kallas en kvinnlig ballettdansare.
2: Flott.
0: 576-81-410.
3: Det handlar om dig och mig.
0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
4: Vi snackar med Vetle Verklund. God kväll.
0: God kväll.
4: Jag tippar nog för att man får lov att tippa. Det är något som heter ballerina, men jag vet inte om det är rätt.
0: Jo, det var rätt.
2: Det är rätt,
0: vet du.
4: Ja. Ja. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. God dag.
2: Då var han Vetle nedskreven.
0: Ja.
2: Ja. Om jag ska gå vidare, kommer jag gå vidare på några. Ja, då hör du det.
5: Alla med sågningar med egen åker käck. Så har gått i arv ifrån släkt och till släkt.

0: Dingaveka og utflytte lustring, det forresten den første fra Veitastrandi. Velkommen, Per Arvid Støln.
1: Takk skal du ha.
0: Ja, nå skal, kan jeg ikke spørre hvordan du vokser opp, for det var sagt. Men du kan fortelle, hvordan var det å vokse opp på Veitastrandi?
1: Nei, det var noe egentlig som noenlunde like passet der, så det var andre plasser.
0: Ja.
1: Nå vet jeg at på Veitastrandi det var lite bygd, lite miljø. Og på vinteren så var det nå ikke alltid så lett å komme seg korten til fra. Det var jo sånn, sier Bjørn Skavli, det er sånn at det er så mye folk som er utestengt fra Veitastrandi. Det blir sagt i dag, da. Men.
0: Det er også en måte å si det på.
1: Ja. Han er flink å ordlegge seg an Bjørn.
0: Ja, ja.
1: Det var godt samhold med alle ungene som var der fremme. Det var det.
0: Ja. Hvor mange var det på skolen der, cirka?
1: Ja, det tålte jeg fint å si nå, men det var noe i hvert fall i alle klassetrinne, kan du si. Det var noe en 3, 4 og opp i 5 gjerne i hver klasse, tenkte jeg.
0: Mm.
1: Så det var noe fort. Det var noe en 35 elever, ja.
0: Ja.
1: Det var det.
0: Men da var det vel stort sett innestengt da, om vinteren?
1: Ja, det kom noe selvfølgelig an på snømangden, men vi hadde vel en vinter, så det var vel 3 hele måneder, så det var ikke farende vei, ja. Men da var noe isen i full bruk, med snøskuter og utstyr da.
0: Ja. Var det du utflyttet da når denne her luftbutebåten kom?
1: Den første, den var jo en som kom fra Torfjordholmen inn i Aurland, men den lumpamla var den som hadde gått til en annen plass, ikke?
0: Mm.
1: Og da var vel, jeg var utført, jeg brukte aldri den båten,
0: nei.
1: Og den kom nok etter jeg var rest av Strondi. Men vi reste tidlig fra Strondi med, vet du, så så gikk på ungdomsskolen inn i Gøpne med måter å bo på hybel på vinteren.
0: Ja, stemmer. Hvordan var det for en ungdomsskoleelev å bo på hybel da?
1: Helt opp.
0: Helt opp, ja.
1: Ja, jeg er jo som jeg vil det, Robert.
0: Ja.
1: Nei, det gikk egentlig også greit, men det var rett og slett at du ikke kom deg hjem til helgen på svarteste vinteren. Det kunne jo være noe så gjerne grov litt, vet du, for vi burde jo samlet opp og rønnet.
0: Ja.
1: Alle var etter strenninger, og der var hun noen sørheiminger. Ellers var vi jo spredt i hele gøttene, egentlig. Men mange hadde noen folk og slekt å reise til i helgen, kan du si, når vi ikke kom oss frem. Så det gikk egentlig helt greit.
0: Men hvordan var det med matstyrene og materialene, Rikka, med det selv da, eller?
1: Nei, da hadde vi det voldsomt godt. Vi burde i en familie, kan du si. Sørheimingen, de bodde i mor, og vi bodde i sonen av Hanna Måland og Jan Måland, heter de.
0: Ja.
1: Og der hadde vi maten, og det var Hanna som styrte med maten til, vi var vel 5, vi var vel gjerne 9 ungdommer, kan du si, på alt der, pluss en lærer da. Hun også bodde der. Det var ikke noe å si på hvordan matastur eller noe. Det var helt topp. Da hadde vi visse fordeler også, vet du. Vi hadde gratis bading, og så hadde vi lekselesing av og til om kvelddagen. Men for at du skulle få gratis bading, da måtte du stille opp på lekselesing, og det var jo ikke alltid like interessant.
0: Nei, det var vel ikke da.
1: Ja, om jeg snikker seg inn på badingen, kan du si. Lekselesingen, det var mindre nøye meg.
0: Ja. Men hvor tid flytter du ut når du var ferdig med ungdomsskolen da?
1: Nei, altså, flest av oss gikk nå videre på skole, så da vi var jo ferdige med ikke, i hvert fall inn i Gøpne, så var vi ferdige i 73, så da var det på yrkeskole med nok i gymnas, nok i handelsskole, nok i, så vi var jo 2 kull da, så gikk jo samtidig. De som var født i 55, de som var født i 56.
0: Ja.
1: Og hun vet om ikke det er 57 år, men i samme kull. Men det var noe, altså, vi gikk på ungdomsskolen, første året ungdomsskolen var til, vi begynte der på nye skole.
0: Ja.
1: Og gikk det noe jeg der.
0: Ja. Men hva skole reste du på da?
1: Nei, jeg reste på yrkeskolen, heter det noe den gangen der da. Mask og mekk og så videre til bilmekaniker.
0: Hva var den utdanningen? Det var det i Sogndal, eller?
1: Det var på Forsøgen, ja.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke, den bygget der er vi sikkert rev alt sammen der, vil jeg ikke.
0: Ja. Hva planer hadde du? Hadde du bare der du tenkte så, helt på å si guttunge?
1: Nei, det vet jeg ikke. Jeg begynte vel på slakteri om høsten i, skal vi se, i 75 begynte på slakteriet der på sesongen. Og så måtte jeg stå og fjerne blindtarmen, og da kom jeg ikke i arbeidet der på slakteriet. Så da ble jeg gående hjemme litt, vet du, på vinteren, og så reiste jeg til Førde og begynte der oppe.
0: Mm.
1: Og en traktorverkstad.
0: Ja.
1: I den tiden hette det vel Eiko Høsten, det var Ford-traktorer vi hadde nøyere. Ja. Sida og så. Her er noe. Badla på seg med alt nu.
0: Ja. Hva er den, helt plass er den beste eller den fineste jobben du har hatt?
1: Ja, der kan jeg vel egentlig sikkert sige den perioden jeg var på Svalbard.
0: Og du var der, ja.
1: Ja, man må prøve alt, vet du.
0: Ja, lufta var en gjeden.
1: Åh, jøsses, ja. Nå ble de lustet skaploppet der.
0: Ja. Men hva var jobben din? Hva da bestod i?
1: Der hadde jeg jobb da vi gjorde Store Norske Spitsbergen, heter det. Og da var jeg egentlig på transportavdelingen, der vi sier at da hadde du stort sett alt. Du hadde busskjøring på mye cruise-turister. På flyturister som kom opp på natt i, du hadde gravmaskiner, du hadde kolkjøring, kollasting med hjullastere, du hadde egentlig alt som gikk på hjul, da var de veldig mindre borte i det. Mm. Krankjøring. Så det var mye, mye interessant. Det var ikke, når jeg sagt, det var ikke 2 dager så var det like, det var ikke 2 nätter heller, for det var mye, mye nätter var på av flyturister.
0: Ja, ja.
1: Det var bare på natt.
0: Er det stort sett slike jobber så, helt på å si, slike jobber så har brummer som du har vært på? Motor og hjul?
1: Ja, det har gått stort sett i dag, ja. Så ja. Har det, inni Mødlo så har det vært litt med hammer og sagor, ja, så. Det har vært mye bygganlegg, og når du da hadde litt ledige tid, så var det ofte at du måtte ut og forskala litt, og du måtte bytte noe jern, og støyping og litt sikt. Mye sikt, ja.
0: Det har vel ikke vært inn på Kestuburen nå?
1: Nå bor jeg i Vik, med omtrent Vik fengsel, så, nærmeste nabo.
0: Ja.
1: Ja.
0: Der har du ikke vært?
1: Nei, der har jeg vært bare på omvisning når jeg bygde nytt her oppe.
0: Ja.
1: Det er det helt for meg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Vikra er ikke så langt vekk herifra. Hva ser du på så positivt med bygde?
1: Her er noe for så vidt mye positivt, men vi mangler noe et hål i fjellet. Det er noe næna, og her er noe, det er sagt litt negativ utvikling når det gjelder industrien da. Det har jo redusert voldsomt på den bedriften som jeg var på da, på Vik, begynte på Vikverk og noe av Vik Øster, right? Og der er jo halv bemanning mot det var før 2010.
0: Ja, hva er det som ikke vet hva bedriften er? Kan du si litt om den?
1: Det er rekkverkproduksjon, bro og sykkel og gangveg og vanlig vegrekker. Vi driver med der. Jeg er nå sluttet der.
0: Ja. Hva som gjør til at det er mindre aktiviteter nå da?
1: Altså, vi har vel sagt av landet at dette her har vel litt med geografisk tilhørighet å gjøre, for Ørsta, det er jo de som egentlig sitter med største bemanningen og alt av administrasjon, stort sett.
0: Mm.
1: Og nå er det vel litt lett for at de, ja, vi har vel vært litt stemordelig behandlet, kan du si, her i Vik.
0: Ja.
1: Det har vel vært litt kniving om produkt som skal produseres kanskje i Ørsta, så vi har levt godt av her i Vik. Og så er det dette her nå med at vi er oppe i Ørsta her i Vårfinkar og automatisert, og det er selvfølgelig noe som vi taper på når vi ikke automatiserer så flittig til. Så da går bemanningen ned, og så går, eller først går omsetningen ned, og så går bemanningen ned.
0: Ja, det føles start.
1: Ja, det gjør det. Ja. Om de ønsker.
0: Ja. Men du, dette der hålet i fjellet som du snakket om, Er det noen fremtidsutsikter der, eller?
1: Jeg for min del har ikke noe tro på at dette her kommer, i hvert fall at jeg får kjøre gjennom det hålet.
0: Nei.
1: Det har ikke noe tro på. Om det kan komme en gang i fremtiden, så om jeg håper at det kommer, for det er for sant.
0: Ja, men for det kan jo være kritisk når skikkelig uværslert er på, jeg prøver å si, begge kanter.
1: Ja, altså, kan jeg si, hvis du tenker på helsemessige problem, så er det mye ambulanse, godt utrustet, helikopter. Du er vel ikke helt livsavhengig av dette hålet, for er det ruskevær, så sliter jeg vel med å komme seg til Voss, så tenker
0: jeg. Ja.
1: Med en ambulanse.
0: Ja, men jeg tenker noe på, hvis det skulle noe være skikkelig, helt på seg Dagmar, der det er problem å lande med et helikopter. Og...
1: Ja, da kan det noe være problem, selvsagt.
0: Ja, ja. Hvordan trivs du i Vikra?
1: Jeg er så påtalt, det er det samme kest jeg kalder meg.
0: Ja.
1: Ja, jeg er nett liker om det for å
0: være. Har du noen hobbyer du driver med?
1: Nei, men han har vært borte litt forskjellig på utfordringer helsemessig siste 2 år. Så jeg er nå vært en skille mer på hugget med gjerne å holde skrotten i form.
0: Ja.
1: Og nå senest på tisdag så var jeg nå inn på Molden en tur.
0: Åh, det gikk bra da?
1: Ja, kom jeg hele bare opp og ned, skjønner du.
0: Ja.
1: Ja, det gikk så fint at det. Ja, var hun trinn på dagen 5 måneder etter jeg hadde fått hofteprotese, så det gikk utrolig fint.
0: Ja, ja, men da kan du se frem til mange fine ture.
1: Ja, det var det jeg tenkte at det her fikk nå være en test på skrotten og hvor det held i sammen, beina rangler.
0: Men ellers, nå har du nå en del fritid, ellers hva du driver med?
1: Nei, Det blir nå mye bort på god, og der vi har nå regler oss til med fast plass på first camp, god camping.
0: Ja.
1: Ja, så der har vi noen vågen og spekabustående som er bygd opp etter flemmen av hans i 23.
0: Ja, så det er meste vågne der jeg hadde, eller?
1: Ja, det får absolutt alt. Det har vært med det, sett ikke at det så mye.
0: Det var der borte da, eller?
1: Nei, men var akkurat hjemme til å komme og begynte at jeg arbeidet med. Rett, dette skjedde vel en tirsdag, og vi begynte vel at jeg arbeidet på mandagen, så fikk e-post tirsdagen i halvtid-tiden, at hvis vi hadde noe vi ville berge, så skulle vi ta gjerne umiddelbart. Da var det jo allerede for sent.
0: Ja, hvordan svarer du å få en slik beskjed?
1: Nei, det var jo ikke noe særlig, men... Jeg har sagt han lytter nå bare forholde seg til det, og så tar han nå derifra når han kommer seg inn etterpå plassen, for området ble jo stengt i stund.
0: Ja.
1: Det var vel avstengt fra politiet sin sida, og til fredag, da fikk vi lov å komme inn etter, og da hadde vel vogn i vår flåte vekk, i hvert fall en 200 meter. Spikabuer han stod etter på en annen plass. Og der var ingenting å hente, egentlig.
0: Nei, det er krefter.
1: Ja, det var store krefter, det var voldsomt. Så Men så är nog kända där borta, så gick vattnet akkurat upp till där och gav in i reception. Och då vill hon säga då att det var i alla fall 1,20 meter eller något in i vågen av oss.
0: Ja.
1: Där syntes ju gott. Där kollade jag när de var stäft in i vågen. Det var ju 10 centimeter lajra, görma, drit, material. Höjbadla hade nog skubbat bort det där och sett sina avtryck. Och det var mycket som kom i älv i av det och så lagde.
0: Har du fått byggt upp att det var samma platsen eller?
1: Nej, men nu kommer på uppsida på vägen där, så nu är vi i alla fall trygga för släketing.
0: Ja, är det stankt av för gott där med fastplatser?
1: För fastplatser så är det avstankt. Ja. Nu är det kun dagenplatser och droppet. Det är kanske lika gott.
0: Ja, det är det. Det är så helt på sig uttryckt. Jag vet inte hur tid har släppt igen och det har ju varit utsett den här älvi där.
1: Ja, det här var väl egentligen räknat så en 200 års flim.
0: Ja.
1: Teoretiskt så ska det komma att om 200 år, men ja, det kan komma för och.
0: Det går 40 år.
1: Ja,
0: gör
1: det är så.
0: Ja. Men Vajtastrond då, är du ofta hemma där?
1: Det blir nog lite sällanare nu då, för nu mor min hon då i 10 och far min han bor nog på omsorgscentret nere på Hasslo.
0: Oh, ja.
1: Där är ju nu tredje generation, inte föräldrar mina, nu så är i sväng med garn kan du säga så. Jag var nog framme att nu 3-4 veckor sedan och var med på Bastasen.
0: Ja.
1: Och det blir källare framåt, men det är nog käckt att ta sig en snor framåt på gamla traktiga och snacka lite med folk.
0: Ja. Har du kontakt med skolekamrater?
1: Ja, något jag har kontakt med, både från ungdomsskolan och folkhögskolan. Ja. Det blir så källare mötes då, jag tror.
0: Ja.
1: Men jag har haft några träff från ungdomsskolan sedan i... Menar jag måtte vara i 490 med vägen på pyramiden. Var Leon Lundersova stod för den seansen där.
0: Ja.
1: Det var ju kräkt. Då var man väl en 40-50 stycken var man i alla fall där.
0: Då var det på 10 och fått i samlingat då?
1: Ja då. Kunde du gått ha varit med på det?
0: Ja. Är det någon du vill sända i hälsning till?
1: Ja, jag kan nog egentligen säga att jag sände nog i hälsning till alla så jag gick på skolan i lag med så höjde på och alla känns folk in i där. Känner mycket in i där. Jag har nog bott in på näsågdön i goppen så är hon gott känd in i där. Så jag hälsar egentligen till alla så höjde på.
0: Ja.
1: Detta är, jag tror att de flesta vill väl säkert känna mig bättre så Pelle istället för Per Adler.
0: Ja, så ja. Pelle har du haft den namnet hela tiden?
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Jag husar inte något.
0: Åh, nej. Nej, det är släcken appen så blir han gärna med en.
1: När jag provade på skolan, vet du, så var han nog fullt namn från läraren. Och jag satt i alla fall lika roll och jag reagerade inte. Han blev inte fyra sig och lustade på mig kära var jag. Och jag blånäckte och sa att det var nog inte mig för jag är inte Pelle.
0: Ja.
1: Ja. Mår med ord, bak för vaggen och gått ro i fjesen. Nå skönt att gå vad det hade varit med på.
0: Ja.
1: Släck vara.
0: Ja. Du ska få dig önskeplattar du.
1: Jag tänker att Teddy Nelson, han var ju populär i stund i min ungdom. Digge ligger live så hade han liggande på luft.
0: Danska, men då kvinna fram, vet du.
1: Ja, där var det fint att ha efter igen
0: då. Ja, då får du ha tusen tack för praten.
1: Hej till orden nu.

0: Jeg har fått med meg en Jostein Melheim på en prat, kveldsgjest, eller hva skal vi si? En slik portrettintervju, kanskje. Du fra Høge på Indre Hafslo, bonde og lærer. Hvordan var det å være inn på Høge som guttunge?
1: Jeg tror det var veldig bra. Vi var en gjeng med gutter, så i alle fall på vinteren. Da var det skiden, og vi hadde renn 4-5 plasser i bygda. Det var den aktiviteten som gjorde at vi var skikkelige folk, kanskje.
0: Ja. Når du vokste opp og var ferdig med barneskolen, hva gjorde du da?
1: Da reiste jeg til Askelund i Balestrand, og var der en vinter. Praktisk linje, snikring, sløyd og teori.
0: Ja.
1: Og så var jeg også på dermed som vaktmeister på en måte i hermetekken. Hentet alt man hadde brukt for det på kjøkkenet, så den gangen vi var ifra, ned fra sentrumet, der hentet jeg da kål til obladen på kjøkken og melk. Og fløyte antakelig.
0: Ja. Arbeidskar.
1: Ja.
0: Når du var ferdig i Balestrand da?
1: Ja, da var det spørsmål hva jeg skulle finne på videre. Jeg hadde selv ønske om å komme til sjøs. Men de alle hjemme var helt uenige med meg at jeg hadde bruk for det. Så der var det andre tanker jeg måtte finne på noe annet yrke enn å bli sjømann. Jeg begynte på realskolen i Sogndal. Det var et kort opphold. Andre var det også, pluss meg, ble i usemja med engelsklæreren vår. Og det enda med at jeg og i alle fall en til eller to sluttet av der og da. Det ble ikke noe realskole på meg.
0: Nei. Husker du hva usemja gikk ut på?
1: Ja, da husker jeg veldig godt. I klassen vår så gikk det to, mellom andre to jenter. En fra Sundal og en fra Harastøl, da det var doktor der inne. Han syntes best om disse jentene. Hos andre i klassen det var ikke så veldig viktig å få til å kunne noe. Så han Erik Flåten og meg, i alle fall, vi sa ifra til han at vi kunne ikke være der når ikke vi var gode nok, liksom. Følte vi selv, da. Og i Budland regnet en kveld i Sogndal, så sa vi ifra, vi slutta.
0: Ja.
1: Og det gjorde vi.
0: Enkelt og greit. Etterpå, da var du, da reiste du langt vekk, da.
1: Ja. Da reiste jeg, når vi går litt frem, så skulle jeg prøve meg på lærerskolen. Og det var opptaksprøve for i Kristiansand, offentlige lærerskolen. Og der var det opptaksprøve i 3 veker. Og vi var flere hundre, 400-500, som hadde søkt. Og da var ikke det plass til. De skulle ta opp 2 klasser, og jeg hadde da prøvd året før. Da var jeg 17 år. Og da fikk jeg beskjed om at det var lurast for meg å komme at det neste år. Og da var det, vi skulle være i 3 veker med all slags opptak på både musikk og all slags teori og orgelspel og alt sånt forskjellig. Og der var det da over 400, som sagt. Deriblant var det ei ifra Telemark, ifra Bø i Telemark. Hun var ikke på samme gruppe som meg, men vi fikk begge to informasjon om at vi var tekne opp som elever etter disse 3 vekene. Og Gudvei kom i klasse A, og jeg i klasse B. Der ble vi værende i 4 år, og i løpet av den tiden, vi brukte ikke så lang tid til Rurek heller, så ble vi liksom litt kjæreste. Och det har hällt några gånger. Och det hällde fortsatt.
2: Ja, så bra.
1: Vi mötte upp då och när skolan skulle börja. Och det är 4 år. Syns mig egentligen gick fort. Med träst väldigt gott. Och hade ju också önskemål kanske när vi snackade om ting att jag kanske ska bli lärare henne. Så hade vi kunnat gå tänkt oss Sörlandet. Jag var för mycket upptäcken av garn på Högi. Att det där var en odelskute då och kunde inte bara glömma. Och det har varit liksom avgörande till slut då.
2: Mm.
1: Och det förde till att vi skulle söka oss hemåt. Och jag sökte på Årdal kommunen på Tangen och fick jobb där. Och Gud var ihåg och var gravid med vår första jenta. Och hon var född i Årdal på den dagen som jag började på skolan. Så när jag har fått vara med ihop på sjukhusstavet så skulle jag på skolan och genomföra första dagen som lärare.
2: Gick det bra då?
1: Det gick väldigt bra tror jag. Enaste för mig, det är inte så, det gick bra, men jag fick solosang med 4 elever ifrån Sämstallen. Jag var inte någon sangar, men vi kom nu och gör det. Men jag tog atterhåll med rektor att nästa år så är det inte någon solosang eller sang i det hela på mig. Och det var det inte det heller.
2: Nej.
1: Så då var vi värande i 4 år.
2: Men skulle du ha varit militär på den tiden?
1: Ja, i de många gutar, kanske alla, jag vet inte, som gick i klassen min när man var på lärarskolan, de fick inkallning till militäret. Och måtte så söka utsättelse då, för att få lov att fullföra lärarskolan. Jag fick aldrig något brev, så men jag sa heller inte något. Men när jag kom till Årdal så skedde det 2 ting. För det första fick jag brev ifrån militären. Men det var nog ett grett brev. För då fick jag besked om att jag var fritecken för förstagångstjänsten. Men jag skulle vara med på den lokala delen i Årdal. Civilförsvaret, ja. Men det avgick för oss. Det fortfarande var inte så stor aktivitet. Men jag skulle på ett kurs utanför Bergen. Att jag skulle lära något om att vara i civilförsvaret. Och det som var väldigt flott att uppleva där ute. Jag har aldrig sett en så stor upphopning av flott utstyr och hjälpmedel.
2: När du bestämde dig för att sluta i Årdal, då var du bonde lite då?
1: Ja då. Vi hade varit 4 år i Årdal. Så sökte vi oss hemåt. I tillägg till att bli lärare på Liftun så var vi bönder. Och vi avtog garn då. I 67.
2: Mm.
1: Och Gud var och körde för garn. Men en annan typ av garn än det vi hade.
2: Det var inte mjölkeproduktion det drar med eller?
1: Nej, det var slut på. Där då. När vi hade så det varit. Det var sau.
2: Ja.
1: Och det var tåg inte så länge till vi byggde en ny fjös.
2: Mm.
1: För den gamla, han var inte nog stor nog. Och var våldsamt tungvind som fjösaren var av den åldern.
2: Mm.
1: Så vi byggde en ny fjös efter 2 år, tror jag. Cirka. Det var lite speciellt förresten. Vi hade snickar inifrån Luster. Och det var en otrolig grej och flinke snickar. Och med hjälp av att la tak på fjösen. Och Gud var jag gravid på den tiden. Och plötsligt så öppnade kökenglaset. Och lurte på om vi inte måtte köra en tur in i Luster. Och då kom jag med någon fort ner till för taket. Och vi körde till Luster. Men jag hade inte tid att vara där. Så jag for hemma till, för jag måste hjälpa snickaren, för han var alene. Efterpå betalade hon, men jag snackade med hon att jag var inte kommit längre än tack eller till Näs, för hon var färdig. Så det gick fort och grätt.
2: Ja.
1: Så då var Torandi född.
2: Ja. Då var du, när först var du lärare? Lifte. Det var da du var på Liftun da, ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Og da var jeg i 4 år var da. Tror du det var 4 år. Og da var ungdomsskolen bygd ferdig i 70. Mm. I Egypte. Så jeg søkte meg over dit da. Og fikk jobb der inne. Når vi skulle starte opp.
2: Mm.
1: Så da var det et helt annet opplegg. Fordi at ikke hadde jeg hatt så mange voksne eller eldre elever. Ikke hadde det vært så nytt. Og med så mange kollegaer og alt. Så det var veldig trivelig egentlig. Men det var også utfordrende. Og ungdomsskolen i seg selv var det en ny skoletype da.
2: Du var skolesjef du en kort periode.
1: Ja, jeg var skolesjef, ja. Fordi at den som da var skolesjef, de omkom bort for Fagernes, han og kona. Og jeg var vel da antakelig skolestyrformann på den tiden. Og noen måtte da steppe inn der for at de skulle glide videre. Det var da 2 damer der da, som hadde noen vårer og var godt kjende på området, så det var ikke noen vanske sleksett, for de visste hva som skulle gjøre stort sett gjennom året.
2: Mm.
1: Men det var for å komme over til at det kom ny person på dette.
2: Ja. Hadde det noen store saker på den tiden?
1: Det var nye skoler i Luster. Jostedal, Solvorn. På den tiden var Liftun var senere, og Skjolden var senere, og Veitastrondi var senere.
2: Ja, og nå driver det å bygge ned etter.
1: Ja, nå har det vært den vegen.
2: Ja. Hva tykker du om det?
1: Nei, jeg har ikke sett meg nok inn i det til å kunne ha en fornuftig mening.
2: Nei.
1: Men jeg synes det er litt skremmende likevel.
2: Mm.
1: For at det er en bostadområde da, som blir uten skole. Og det har sine minuser.
2: Mm.
1: Det kommer ikke han ifra.
2: Nei.
1: Så er det spørsmålet hva han klarer å kompensere en del, slik at ikke han får store negative utslag.
2: Mm.
1: Men du er avhengig av eleverne. At det er nok elever. Så då, det vil variere fra bygd til bygd, alt etter som. Det er vel naturlig.
2: Da passer det å bryte av med litt musikk her, før vi går videre med neste kapittel i jobblivet til han Jostein. Utenom barnesanger, så fann jeg ikke så mange sanger som handler om skole, men her er en, læreren og pekefingeren, som ikke handler om læreren sin pekefinger, men eleven sitt ønske om å bli sett i klassen.

0: Har du vært lærer hele livet, eller har du tatt andre utfordringer?
1: Ja, jeg har vært lærer og med deg i tillegg etter hvert, frem til 1984.
0: Hva var det så fremst da?
1: Da kom det en del informasjon fra myndighet og tilhørende om en utvikling innan det de da kaller data. Det vil si at alle disse her korti som de kjører i maskin og skulle få fram resultat og så videre, det har begynt å vært for gammeldags. Vi skulle få maskiner som ordner slike ting selv. Og de kommunedata Vestlandet, hva det var?
0: Ja.
1: Og de hadde kontor på Leikanger med tre tilsette. Og i den tiden der så utviklet det seg da dette med hjelpemiddel, tekniske hjelpemiddel. Det vil jeg med kalle PC-er og tilhørende herligheter. Og jeg var da på salg. Vi hadde ansvar i den gangen på Sogn og Fjordane. Tre andre var egentlig, i alle fall to av de tekniske folk, som hadde jobb i forhold til det som nå var på vei ut. Altså det som de brukte rundt om på kontoret til å mangfoldiggjøre og til å trykke opp og så videre. Så her var det framtiden som begynte å vise seg.
0: Mm.
1: Og der kom også det første og det nye i den vår sammenheng. Det var at det var laget en maskin for skoleelever av en inne i Oslo. Det var en maskin som de da var forløperen til PC-en. Og dette har vært veldig populært rundt i hele fylket. Så jeg lurer på om ikke vi selgte ca. 700 stykker i første runden. Men i fylket som så det, så er det mange skoler, selvsagt.
0: Mm.
1: Men det var bare starten. Og utviklingen gikk fort. Slik at da kom det det som i dag har hett PC-er. Altså enkelstående hjelpemiddel.
0: Mm.
1: Men de var atskillig tyngre og større i starten enn de er og har vært i årevis nå. Vi hadde hovedkontor etter hvert i Bergen. Og da var det slik at Justisdepartementet skulle lyse ut en konkurranse for slike selskap som oss. Og det var det at det skulle være et program for tinglysing. Vi var sju sånne datasentraler som vi hadde rundt om i Norge. Og jeg tror de fleste, hvis ikke alle, søkte på den jobben. Jeg vet ikke hva som skjedde, annet enn at vi fikk jobben. Og det betydde at ifra de 3-4 som vi var der ute, så måtte vi øke til over 20. Og så måtte Bergen også ha folk, for det skulle også være på stormaskin. Og jeg vil si vi var veldig heldige når det gjaldt folk. På akkurat det tidspunktet i det området så var det veldig mange yngre. De var nyutdannet rundt om i Norge, og mange av de ønsket å flytte hjemme til. Derfor fikk vi så mange gode søkere. Og de gjorde en utrolig jobb. Jeg vil si det at vi lykkes 100%. Og det førte også til at det var da PC-en fikk virkelig fart på seg. I tillegg til at det ble også fart i skoleverket når det gjaldt data. Og vi hadde da en som tok seg av hjelpemidler til skolene, som da skulle brukes lokalt i kommunene. Og da hadde vi fra før da, to av de karrene som hadde vært der, de var teknisk folk, slik at vi hadde også folk til å reparere rundt om, når det var noe som ikke gikk bra. Och det var en del kurshållning till upplärning som var gjort att med fick bra ekonomiska resultat. Så detta var verkligen in i den nya tiden. Det var bara här utom det. Fram till 90 så flyttade jag till Bergen eller pendlade till Bergen och är bara på marker eller salg hela tiden. Så då måtte Gudveig styra höger och alena.
0: Ja.
1: Ja. Det är så jag kom hem till med helgan.
0: Ja. Men du, det här datadirektör eller vad det heter, måtte du ta något vidare utdanning eller kurs då? Eller hoppar du rätt ifrån lärare och teratrar?
1: Jag hoppar rätt i. För det att det var så automatiskt det som var tillaga i förhåll. Så det, därför hade man kurs på det som köpte. Men vi säljde då både kurser och utstyr.
0: Du har haft mycket styre och värv upp igenom Auri.
1: Jag är nog en typ som kanske öppnar mun lite för fort, jag vet inte. Men jag är i alla fall väldigt upptäckande av att det ting ska bli gjort. Det ting ska ske framöver, framdrift på ting. Och jag har hela tiden då engagerat mig på tillsvarande område för att hjälpa till. Så det har varit trevligt att samarbeta med nya folk och nya uppgifter. Och i tillägg till den jobben där så bara lite här då med vår egen kommun eller vår egen plats här. Det är allt skolverket först och främst som jag var naturlig att jag hade ett visst hjärta för. Jag prövde mig lite på politiken men jag var inte så väldigt länge där. Men jag var tyvärr av och till för att lära något jag och.
0: Ja.
1: Så var jag intresserad i LOL också.
0: Mm.
1: Och i tillägg till det så var detta med träning och sånt något.
0: Ja, för du var med och utveckla träningstillbord för hjärtesjuka.
1: Jag var med och på en måte där, ja. Men det var nog många om benet, eller positivt sett.
0: Mm.
1: Och vi hade då LOL då, som egentligen var pådrivaren totalt sett, var på den tiden en väldigt stor organisation med etablering i nog så många platser i Norge. En 60-årsstycke, tänker jag. Men Sverigekliniken var flaggskipet för LOL då.
0: Mm.
1: Där jag själv låg var operärstående. Mm. Och många härifrån har varit där.
0: Du kom in i så projektlejare i Frisk.

0: Ja, det var litt torade spel da. Vi nevnte bygdekinoen i stad, på Skjolden og slik, men nå skal jeg få prate med han som driver med det.
1: Da har jeg med meg en kollega fra, egentlig fra Nordfjord nær radio, men det er ikke det vi skal snakke om i kveld. Det er bygdekinoen, og det er det Groar Bakke. Velkommen.
2: Takk skal du ha.
1: Hvor lenge har du drevet med denne bygdekinoen?
2: Jeg har holdt på hele mitt yrkesaktive liv fra jeg var 18 og til nå, så det blir 38 år i år.
1: Og ikke leie?
2: Nei.
1: Nei.
2: Neida. Det er vel sånn som alt du har noen ganger, så er det tyngre, men mye kjekke folk rundt omkring som jeg treffer, så nei, så litt like jeg.
1: Ja. Hvor stort område har du å fare over?
2: Jeg har det som vi i bygdekinoen kaller for nordvest, og da blir det fra Søre Sunnmøre med Geiranger, Hellesylt, Fisk og i nord, og så er det ned til Værland, Atløy og Grytøyra i Ytre Sunnfjord, og så er jeg inn til Dokke i Indre Sogn, i Jostedalen, Skjolden, Fjærland og i Vik.
1: Ja, men hvordan starter dette her, yrkesvalget ditt?
2: Vi kan vel trygt si at det er dette jeg omtrent fødde inn i, for far min, han hadde den jobben før meg. Så jeg har egentlig vært med han ifra jeg var veldig liten.
1: Ja.
2: Så var jeg med han da ut på jobb de dagene som det passte seg. Så jeg har jo fått det inn mer eller mindre med morsmelka da, egentlig.
1: Ja.
2: Sånn sett så kan vi si at jeg har vært bygde i noen fra tidlig 70-tall,
1: ja. Ja. Han er ikke utgått på dato?
2: Nei, det er ikke han. Bygdekinoen, han lever og trives, for å si det sånn. Vi hadde jo, som mange andre, en liten down på koronatida. Mm. Og vi fikk alle disse artige reglene om 2 meter i mellom hver, sjakkmønster på de som de andre kvartete, 1 meter, familie, kunne sitte i lag. Så det var veldig mye frem og tilbake.
1: Mm.
2: Altså, en veke hadde kunne du ha 50 stykker inn, en veke etterpå så var det ned i 20. Så det var jo en merkelig tid da.
1: Ja. Så det har ikke noe slike konkurranse med slike moderne. Først var det jo videoutleige, og så kom denne her berømte strømmingen, eller hva de kaller det.
2: Jo da, vi har jo hatt alt det her oppe fra da bygdekinoen ble startet i 1950. Så kom først fjernsynet på sen 60-tal, var det vel. Og det tok jo litt folk, og så kom video. Og da etter det så kom DVD og Blu-ray, og så kom strømminga.
1: Mm.
2: Men det er jo et eller annet med det da, at du får komme i en sosial setting der du får treffe naboen eller folk som kanskje ikke ser til dagen, ikke sant? Og så kan samles der og så se en god film, en dårlig film, en artig film, en skummel film. Vi har alt, for å si det sånn.
1: Ja. Jeg har vel vært så vidt på kino. Ja, jeg var faktisk i fjor, men det her er affeksjonsverdig.
2: Mm.
1: Og før Dante så var jeg vel ikke før, siden jeg var med og Ungarn på denne her istid.
2: Ja, så er vi tilbake en stund.
1: Ja, jeg husker når jeg begynte å gå på kino, da steiger jeg vel fra 15 til 20 kroner. Det var 2 blåe papirpenger da.
2: Ja,
1: det er lenge siden.
2: Det er en stor tid av det, ja.
1: Ja, det var vel midt på 70-tallet eller noe, tror jeg.
2: Ja, jeg husker så vidt inn jeg blå 10 kroner igjen.
1: Ja, nå er du litt yngre eller meg da.
2: Ja, han var nå i omløp noen år før de bytte han over til klingende mynt.
1: Ja, rundt 80 eller noe.
2: Ja, der omkring.
1: Ja. Men du, nå skal det være premiere, eller førpremiere på denne her Markens Grøde her inne på Skjolden.
2: Ja, vi skal vise Markens Grøde i Skjolden. Den begynte vi med på onsdag. som var, alltså den 30, och så ska han gå hver dag fram till och med tisdag.
0: Ja, lite om filmen. Vad förväntningar tror du det är till en film som är så pass lokal?
2: Erfaringsmässigt så vet vi att det, när det är lokala filmer, speciellt när det är något närt och kärt, eller kärt och känt då. Alltså, Ormen Lidgar som blir brukt som lokation på den inspelningen ligger ju i Fortun. Så jag räknar med att det är väldigt, väldigt många i Luster och i Sogn har varit där, förbi där, kika och så där får ju så kända omgivningar och ja, känt natur.
0: Det är väl med, är inte det med lokala statister också?
2: Det är säkert väldigt många lokala statister som är med.
0: Ja, då blir det extra spännande att se.
2: Det blir det då.
0: Ja. Så då får man väl bara önska dig välkommen till förpremiären på Skölden.
2: Ja, och han ska gå då klockan 20 på vekedagarna. Onsdag, torsdag, fredag, måndag och tisdag går han klockan 20, klockan 19.
0: Mm.
2: Och på lördag och på söndag så går han klockan 2.
0: Ja.
2: Och då är det åpen billettsalg på bygdekinoen.no.
0: Ja.
2: Där han kan gå in och beställa biljett, betala med kort eller vips eller vad han har lyst till, och han kan också köpa biljett på Fjordstova direkt.
0: Ja.
2: Hvis han inte har lyst att rota sig ut på nätet och handla där.
0: Mm. Då säger jag tusen tack till dig.

Brooks & Dunn är en amerikansk countrymusikduo som består av Kix Brooks och Ronnie Dunn. De är bägge vokalister och låtskrivare. Duoen var grundlagt i 1988. För den tid var bägge soloartister. Brooks & Dunn kom här med Brand New Man.

Marvin Morrow var född i 1945 och växte upp i Lauderdale County, Alabama. Han startade tidigt att jobba på en gar och sitt första instrument, en mandolin, köpte han för $5 med pengar han tänkte på bomullsåkern då han var 8 år. If I could have one more tomorrow, Marvin.

Rachel McConnell är irsk. Hon växte upp i en musikalsk familj där faren Dermot är en känd countrysångare och gitarrist och brodern Fergal spelar piano och synger i livebandet hemma. Här framförde hon Lil

0: Ray Scott är en amerikansk countryartist. Han fick först märksamt i 2005 med debutalbumet My Kind of Music och har ytterpå gav ut 11 album och 2 EPA. Här synger han Between Us.
1: Don't let another penis come between us.

0: det var litt tårade spel da. Men nämnde bygda kinoen i stad på Skjolden och Slek, men nu ska jag få prata med han som driver med det.
1: Då har jag med mig en kollega ifrån egentligen från Nordfjord nära, jo, men det är inte det vi ska snacka om i kväll. Det är bygda kinoen och det är det Groarbacke. Välkommen.
2: Tack så bra.
1: Hur länge har du drivit med den bygda kinoen?
2: Jag har hållit på hela mitt yrkesaktiva liv ifrån jag var 18 och till nu, så det blir 38 år i år.
1: Och inte leje?
2: Nej.
1: Nej
2: då. Alltså, det är väl sånt som allt du har någon gång så är det tyngre, men mycket käcka folk runt omkring så jag träffar, så nej, så lite lika.
1: Ja. Hur stort område har du att fara över?
2: Jag har det som vi i bygde kinoen kallar för nordväst, och då blir det ifrån Søre Sunnmøre med Geiranger, Hellesylt, Fisk och i norr, och så är det ned till Værland, Atløy och Grytøyra i yttre Sunnfjord, och så är det inte dock i Indre Sogn, i Jostedalen, Skjolden, Fjärland och i Vik.
1: Ja. Men hvordan startar detta här yrkesvalget ditt?
2: Vi kan väl tryggt säga att det är lite jag omtrent födde in i, för far min, han hade den jobben för mig. Så jag har egentligen varit med han ifrån jag var väldigt liten.
1: Ja.
2: Så har jag, var jag med han då ut på jobb de dagarna som det passade sig. Så jag har ju fått det in mer eller mindre med morsmälka då egentligen.
1: Ja.
2: På sånt sätt så kan vi säga att jag har varit byggd i någon från tidlig 70-tal,
1: ja. Ja. Han är inte utgått på dato.
2: Nej, det är inte han. Bygdekinoen, han lever och trivas, för att säga det sånt. Vi hade ju som många andra en liten down på coronatiden. Mm. Vi fick alla dessa artiga reglerna om 2 meter i miljö kvar, schackmönster på dessa damfi, andra kvartet, 1 meter, familje, kunde sitta i lag. Så det var väldigt mycket fram och tillbaka.
1: Mm.
2: Alltså, en vecka hade kunde du ha 50 stycken, en vecka efterpå så var det nere i 20. Så det var ju en märklig tid då.
1: Ja. Så det har ikke noe slik konkurranse med slik moderne. Først var det jo videoutlegge, og så kom denne her berømte strømmingen, eller hva de kaller det.
2: Jo da, vi har jo hatt alt det her oppe fra da bygdekinoen ble startet i 1950. Så kom først fjernsynet på sen 60-tal, var det vel. Og det tok jo litt folk, og så kom video. Och då efter det så kom DVD och Blu-ray, och då kom strömmingar.
1: Mm.
2: Men det är ju ett eller annat med det då. Att du får komma i en social setting där du får träffa naboen eller folk som kanske inte ser till dagen. Inte sant? Och så kan samlas där och så se en god film, en dålig film, en artig film, en skummel film. Vi har allt, för att säga det sånt.
1: Ja. Jag har väl varit så vitt på kino. Ja, jag var faktiskt i fjol, men det här är affektionsvärdig.
2: Mm.
1: Och för Dante så var jag väl inte för, så jag var med Ungarn på den här istid.
2: Ja, då är vi tillbaka ett ont.
1: Ja, jag huxar när jag begynte att gå på kino, då stegra väl ifrån 15 till 20 kronor. Det var 2 blåa papirpengar.
2: Ja,
1: det var länge sedan.
2: Det är stort fyra där, ja.
1: Ja, det var väl mitt på 70-tal eller något, tror jag.
2: Ja, jag huskar så vitt innan jag blå 10 kronor igen.
1: Ja, nu är du lite yngre eller mer, då.
2: Ja, han var nog i omlöp någon år för de bytte han över till klingande mynt.
1: Ja, runt 80 eller något.
2: Ja, där omkring.
1: Ja. Men du, nu ska det vara premiere, eller förpremiere på den här Markens Grøde här inne på Skjolden.
2: Ja, vi ska visa Markens Grøde i Skjolden. Den begynte vi med på onsdag. som var, alltså den 30:e, och så ska han gå hver dag fram till och med tisdag.
0: Ja, lite om filmen. Vilka förväntningar tror du det är till en film som är så pass lokal?
2: Erfaringsmässigt så vet vi att när det är lokala filmer, speciellt när det är något närt och kärt, eller kärt och känt då. Ormelid Gar som blir brukt som lokation på den inspelningen ligger ju i Fortun. Så jag räknar med att det är väldigt, väldigt många i Luster och i Sogn har varit där, förbi där, kikar och så där får ju så kända omgivnader och ja, känt natur.
0: Det är väl med, är inte det med lokala statister också?
2: Det är säkert väldigt många lokala statister som är med.
0: Ja, då blir det nog extra spännande att se.
2: Det blir det då.
0: Ja. Så då får man väl bara önska dig välkommen till förpremiären på Skölden.
2: Ja, och han ska gå då klockan 7 på vekedagarna. Onsdag, torsdag, fredag, måndag och tisdag går han klockan 7, klockan 19.
0: Mm.
2: Och på lördag och på söndag så går han klockan 2.
0: Ja.
2: Och då är det åpen billettsalg på bygdekinoen.no.
0: Ja.
2: Där han kan gå in och beställa biljett, betala med kort eller Vips eller vad han har lust till, och han kan också köpa biljett på Fjordstova direkt.
0: Ja.
2: Hvis han inte har lust att rota sig ut på nätet och handla där.
0: Mm. Då säger jag tusen tack till dig.

0: Grete Kristin Leirdal på telefon ifrån Førde och Daniel Solheim är här i studio med mig. Du driver med utegris. Vad ställer du till henne, Daniel?
1: Vi bor fortsatt i Gaupne, men gassbruket ligger för mig i Leirdalen.
0: Så du driver och pendlar upp och ner?
1: Ja, det blir släkt nog att börja med och så får vi se vad som sker i framtiden.
0: Ja.
1: Ja.
0: Har du köpt gata fram med Greta?
2: Ja, eller den gård som jag arvar då.
0: Ja. Hur tid kom det på tanken att driva med utegris?
1: Nej, det var väl våren, sommaren i 19 då. Ja, våren, då började man leka lite med tanken om att om man skulle ha oss något släka i gående. Kun för mor och skull egentligen. Och så, ja, var det det med tinga var 15 stycken och så var det väl lite pauser där med kom i kontakt med Ellevilt. Jag kände nog han i för tidigare och han ville gärna ta emot dig.
0: Så då har det en i ryggen där?
1: Ja, det är ju han så. Han köper allt av oss kan du säga.
0: Så hur lång tid tog det ifrån tanke till handling?
1: Nej, du, det var egentligen inte så länge för mig. Det kom på tanken lite sent så det var väl snack om få veckor och så var grisen komna, ja. Men jag var väl heldig och fick tak i ganska chappt så då fick man det.
0: Men när du lekar med tanken säger du Grete bara, hvordan kom det på idén egentligen?
2: Nej, då lite nästan spörja han om.
0: Ja.
2: För det var han så fant på
0: idén. Han så stabbar.
1: Nej, ja, det var nog lite i vinden kanske då med lite sån utegris. Man, det var nog flera som köpte sig några få och hade och ja. Men tog nog lite sats och tog 15 stycken första och då ser så här bara öka på oss och där.
0: Hur många är det nu då?
1: Nej, nu i höst eller men nu i år då så köpte jag 35 stycken. Det är då vi har gjort det slik att han är där på Ellevilt, de säger hur många de vill ha och så köper jag in så många som de önskar och så ja, eller upp.
0: Ja, inte något extra?
1: Nej, alltså potential för mycket mer är nog där, men jag är inte någon sån kämpesäljare och har gärna inte vi inte brukar så mycket mer tid på släkt och då blir jag så snedd och sänder allt Ellevilt när han tar emot allt, men jag hade han tid och energi och vilja så hade jag ett potential där så absolut kunna bort och vidare utveckla med egen salg kan man säga mot privatpersoner och andra kunder, bedrifter, ja.
0: Du köper smågris, hur köper du dig henne?
1: Nej, alltså där jag var som enkel, jag tog kontakt med Nordtura och så säger på vecka jag vill ha dig och antal och då kommer där så regel den vecka jag önskar. Så det var sånt sutaslöst egentligen.
0: Ja, ja. Hur gamla är de då?
1: Nej, gamla. Det är väl att det går på kilo så en 25-28 kilo levande vikt är det innan det kommer jag oss. Det är vanligt, ja.
0: Kan du, Grete, säga lite om utområdet som det går på?
2: Ja, vi har ju ett ganska stort område ute. Där har de vi har satt upp ett slags skur då, så de har möjligheten att gå in med tre väggar. Och så har vi då vatten, lite grov, eller en liten dam, så de då har tillgängliga.
0: Hvordan har en utegris då?
1: Nej, en utegris har det gott alltså. Det är min mening inte. Jag händer ofta med staden och kikar på det och det ser så nytt i livet ganska gott, alltså de lägger sig ner i soli akkurat där det passar och där säger jag oss att de har någon tillgång till vatten eller rennande vatten och bara dammar så de är uppe och välter sig i och ja, böxor och lekar sig lite och släst lite och de har nog gott i till dig kanske, ja.
0: Ja, de trimmar i lite då?
1: Ja, de får
2: och så lika gör jag välter sig i görma.
0: Ja.
2: Då har ju det tillgängliga.
0: Ja.
2: Och ropa jord i.
0: Ja. Är det där så de säger de grisar som är sagt? Men grisen det är väl egentligen rensliga?
1: de er voldsomt renslige. Se etter huset som de har, det er voldsomt fint og turt og alt. Det er ikke noe møk eller noe som helst, der som jeg ligger. Så jeg har faste plasser de gjør for seg, og så har jeg faste plasser jeg ligger. Og ja, det ser også fint ut i den grisen. Jeg etter og biter seg og alt, så det er ikke... Ja.
0: Ja. Er det forskjell på kjøttet på en utegris og en som går inn i trendy?
1: Det vil da eller vilt si også at de ser noe tydelig på kjøttet, det er forskjell, og kjøttet smaker nok.
0: Er det bønder på heltid?
1: Jeg er bonde på heltid, ja. Hun er nå i full jobb utenom, kan du si, ja. Jeg er voldsomt fornøyd med å være bonde på heltid og ikke på halvtid, for da føler jeg at det blir ikke noe med noe. Jeg har satt seg fullt på garen og prøver å få inntekt ut av den, kan du si.
0: Har de andre dyr også?
1: Det grisen er jo bare en liten del av det vi har. Vi har jo melkekyr, så det er jo det som blir hovedproduksjonen der.
0: Ja.
1: Og så har vi, nå var en nabo som ga seg i fjor med ammekyr, så har vi i tillegg 10 ammekyr med kalver, kan du si, som har et nabofjøs.
0: Ja, hvor mange melkekyr da?
1: Vi har 18 melkekyr på baus, kan du si, ja. Gjennom vinter.
0: Da har jeg en del å gjøre på.
1: Ja.
0: Men tilbake til grisen, hvor lenge går de ute? Når, helt på seg, når på året, det er noe klart om sommeren.
1: Ja, ja, dette er litt forskjellig da. Det er alltid nede, oppe som vi holder til, så er det noe mye snø, og snø kan jo ligge til langt ut i mai, så vi vil noe selvsagt at den skal være vekk for grisen da også. Jeg kan jo ofte bestilt i månedsskiftet mai-juni, kan du si, litt ut i juni da, og da har vi gående til jeg er tunge nok, tykker vi, da, og det er noe øyne vi også ser. Da er jeg ofte i mange skifter september-oktober, da sender vi deg.
0: Så ja. Det er på denne tiden?
1: Det er på denne tiden nå, ja. Ja.
0: Det er levert til ellevilt, ja. Blir det slaktet hjemme, eller?
1: Nei, da er vel egentlig ikke lov når vi skal selge at det, kan du si, slik. Så vi sender deg med noen turer. De kommer og henter deg, de som kommer deg, de kommer og henter deg at det, og så blir jeg slaktet på slakthuset og delt opp alt ditt ønske for ellevilt, og så sender deg ned at det til han i de butikken i Sogndal, kan du si.
0: Ja. Ja, så det er der vi får kjøpe kjøttet?
1: I Sogndal, men det er lige.
0: Hvordan er, skal vi kalle det, personligheten til en gris? Den har sagt at han er ikke grisete.
1: Nei, da, han er noe... Nei, jeg vet ikke hva jeg skal si, personligheten er gris. Han er noe...
0: Er de sosiale?
1: De er jo sosiale, også sosiale. Når de er ute, når en kommer ut av huset, så kommer alle ut, og når en legger seg inn, så legger alle seg inn, at det var...

0: flaskan.
1: Hallå, kan snacka med?
2: Ja, hallå, snackar du med Leon Lundahl?
1: Ja. Ja.
2: Jag är inte säker på detta här, men är det Bobby?
1: Här korrekt.
3: Bob eller Bobby.
1: Ja, Bob eller Bobby. Här korrekt.
2: Yes. Lotta.
3: Ja.
2: Hanna.
3: Då blir jag nummer 6.
1: Nu tror jag att jag tycker inatt igen.
3: Nu tycker du inatt, ja.
1: Kvar är förnamnet till författaren Övin, nej, Roman Överlund.
3: Överland.
1: Nej, en gång till. Kvar är förnamnet till författaren Överland.
3: Flott.

0: Denne veka utflytter Lustring. Det forresten den første fra Veitastrandi. Velkommen, Per Arvid Stølen.
1: Takk skal du ha.
0: Ja, nå skal, kan jeg ikke spørre hvordan du vokste opp, for det var sagt. Men du kan fortelle, hvordan svaret å vekse opp på Veitastrandi?
1: Nei, det var noe egentlig som noenlunde like passet der, så det var andre plasser.
0: Ja.
1: Nå vet jeg at på Veitastrandi det var lite bygd, lite miljø. Og på vinteren så var det noe ikke alltid så lett å komme seg korten til derfra. Det var jo sånn, sier han Bjørn Skavli, det er sånn at det er så mye folk som er utestengt fra Veitastrandi. Det blir sagt i dag da, men...
0: Det er også en måte å si det på.
1: Ja. Han er flink å ordlegge seg han, Bjørn.
0: Ja, ja.
1: Det var godt samhold med alle ungene som var der fremme. Det var det.
0: Ja. Hvor mange var det på skolen der, cirka?
1: Ja, det tror jeg ikke å si noe, men det var noe i hvert fall i alle klassetrinene, kan du si, og det var noe vel en 3, 4 og opp i 5 gjerne i hver klasse, tenkte jeg.
0: Mm.
1: Så det var noe fort, det var noe en 35 elever, ja.
0: Ja.
1: Det var det.
0: Men da var det vel stort sett innestengt da om vinteren?
1: Ja, det kom noe selvfølgelig an på snømangen, men... Vi hadde vel en vinter, så det var vel 3 hele måneder, så det var ikke farende vei, ja. Men da var noe isen i fullt bruk, med ja. Snøskuter og utstyr.
0: Ja, var du utflyttet da når denne her luftbutebåten kom?
1: Den første, den var jo en som kom fra Torfjordholmen inn i Aurland, men den lumpamla var den som hadde gått til en annen plass, ikke?
0: Mm.
1: Og da var vel Eva utflyttet, jeg brukte aldri den båten, nei.
0: Nei.
1: Og den kom nok etter Eva restet av Strondi.
0: Ja.
1: Men vi restet tidlig fra Strondi med, vet du, så gikk på ungdomsskolen inn i Gøpne med måter å bo på hybel på vinteren.
0: Ja, stemmer. Hvordan var det for en ungdomsskoleelev å bo på hybel da?
1: Helt opp.
0: Helt opp, ja.
1: Ja, jeg. Her gjør som jeg vil det, Robert.
0: Ja.
1: Nei da, det gikk egentlig også greit, men det var rett og slett at du ikke kom deg hjemme til helgen på svarteste vinteren. Det kunne være noe så gjerne grov lite, vet du, for vi burde jo samle opp og rønne.
0: Ja.
1: Alle var etter strenninger, og der var jo noe sørheiminger. Ellers var vi jo spredt i hele gøttene egentlig. Men mange hadde noen folk og slekt å reise til i helgen, kan du si, når vi ikke kom oss frem. Så det gikk egentlig helt greit.
0: Men hvordan var det med matstyrene og materialene, ikke med det selv da, eller?
1: Nei, da hadde vi det voldsomt godt. Vi bodde i en familie, kan du si. Sørheimingen, de bodde i Mori, og vi bodde i... Ja, sonen av Hanna Måland og Jan Måland, heter de.
0: Ja.
1: Og der hadde vi maten, og det var jo Hanna som styrte med maten til, vi var vel 5, vi var vel gjerne 9 ungdommer, kan du si, på alt der, pluss en lærer da.
0: Ja.
1: Hun også bodde der. Og det var ikke noe å si på hvordan matastur eller noe, det var helt topp.
0: Ja, ja.
1: Helt topp. Da hadde vi visse fordeler også, vet du. Vi hadde gratis bading, og så hadde vi lekselesing av og til om kvelddagen. Men for at du skulle få gratis bading, da måtte du stille opp på lekselesing, og det var jo ikke alltid like interessant.
0: Nei, det var vel ikke da.
1: Ja, om jeg da snikket seg inn på badinget, kan du si. Lekselesing, det var mindre nøye meg.
0: Ja. Men hva tid flytter du ut når du var ferdig med ungdomsskolen da?
1: Nei, altså, med fleste av oss gikk noe videre på skole, så da... Vi var jo ferdige med ikke, i hvert fall inn i Gøpnen, så var vi ferdige i 73, så da var det på yrkeskole med nok i gymnasiet, nok i handelsskole, nok i... Så vi var jo 2 kull da, så gikk jo samtidig. Mm. De som var født i 55, og de som var født i 56.
0: Ja.
1: Og hun vet om ikke det i 57 år var med i samme kull. Og det var noe, altså vi gikk på ungdomsskolen, første året ungdomsskolen var til, vi begynte der på nye skole.
0: Ja.
1: Og gikk det noe i akter.
0: Ja. Men hva skole reste du på da?
1: Nei, jeg reste på yrkeskolen heter det noen gangen der da. Mask og mekk og så videre til bilmekaniker.
0: Hva var den utdanningen henne? Var det i Sogndal, eller?
1: Den var oppe på Forsøgaard, ja.
0: Ja.
1: Og jeg vet ikke, den bygget der, det var sikkert revet alt sammen der, vil jeg
0: tro. Ja. Hva planer hadde du? Hadde du, var det der du tenkte så, vil på seg guttunge?
1: Nei, det vet jeg ikke. Jeg begynte vel på slakteri om høsten i, skal vi se, i 75 begynte på slakteriet der på sesongen. Og så måtte jeg stå og fjerne blindtarmen, og da kom jeg ikke i arbeidet der på slakteriet. Så da ble jeg gammel hjemme litt vettet på vinteren, og så reiste jeg til Førde og begynte der opp.
0: Mm.
1: Og en traktorverkstad.
0: Ja.
1: I den tiden hette det vel Eiko Høsten, da var det Ford traktorer vi hadde nøyere. Skier og så. Her er noe. Badla på seg med alt nu.
0: Ja. Hva er den, jeg prøver å si, den beste eller den fineste jobben du har hatt?
1: Ja, der kan jeg vel egentlig sikkert si den perioden jeg var oppe på Svalbard.
0: Og du var der, ja.
1: Ja, man må prøve alt, vet du.
0: Ja, lufta var en gjeden.
1: Åh, jøsses, ja. Nå ble det lyst til å skaploppe der.
0: Ja. Men hva var jobben din? Hva da bestod i?
1: Der hadde jeg jobb da vi gjorde Store Norske Spitsbergen, heter det. Og da var jeg egentlig på transportavdelingen, der vi sier at da hadde du stort sett alt. Du hadde busskjøring på mye cruise-turister. På flyturister som kom opp på natt i, du hadde gravmaskiner, du hadde kolkjøring, kollasting med hjullastere, du hadde egentlig alt som gikk på hjul, da var det veldig mindre borte i det, krankjøring. Så det var mye, mye interessant, det var ikke, når jeg sagt det var ikke to dager som var like, det var ikke to nætter heller, for det var mye, mye nætter var på og flyturister.
0: Ja.
1: Så det var bare på natt.
0: Er det stort sett slike jobber så, helt på å si, slike jobber så har brummer som du har vært på? Motor og hjul?
1: Ja, det har gått stort sett i dag, ja. Så ja. Har det inn i Mødlo så har det vært litt med hammer og sag også, ja. Så. Det har vært mye bygganlegg, og når du da hadde litt ledige tid, så var det ofte at du måtte ut og forskala litt, og du måtte bytte noe jern, og støyping og litt slikt. Mye slikt, ja.
0: Det har vel ikke vært inn på hvordan du bor enn nå?
1: Nå bor jeg i Vik, med omtrent Vik fengsel, så, nymmeste nabo.
0: Ja.
1: Ja.
0: Der har du ikke vært.
1: Nei, der har jeg vært bare på omvisning når jeg bygde nytt her oppe.
0: Ja.
1: Det er det helt for meg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Vikra er jo ikke så langt vekk herifra. Hva ser du på så positivt med bygde?
1: Her er noe for så vidt mye positivt, men vi mangler noe et hål i fjellet. Det er noe næna, og her er noe, jeg har sagt litt negativ utvikling når det gjelder industrien da. Det har jo redusert voldsomt på den bedriften som jeg var på da, på Vik, begynte på Vikverk og nå er det Vik Øster, right? Og der er jo halv bemanning mot det var før 2010.
0: Ja, hva er det som ikke vet hva bedriften er? Kan du si litt om den?
1: Det er rekkverkproduksjon, bro og sykkel- og gangveg og vanlig vegrekkverk. Vi driver med der. Jeg er nå sluttet der.
0: Ja. Hva som gjør til at det er mindre aktiviteter nå da?
1: Altså, vi har vel sagt av landet at dette her har vel litt med geografisk tilhørighet å gjøre, for Ørsta, det jo de som egentlig sitter med største bemanningen og alt av administrasjon, stort sett.
0: Mm.
1: Og nå det vel litt lett for at de, ja, vi har vel vært litt stemordelig behandlet, kan du si, her i Vik.
0: Ja.
1: Det har vel vært litt kniving om produkt som skal produseres kanskje i Ørsta, så vi har levt godt av her i Vik. Og så det dette her nå med at vi der oppe i Ørsta har i våre finkar og automatisert, og det er selvfølgelig noe som vi taper på når vi ikke automatiserer så flittig til. Så da går bemanningen ned, og så går, eller først går omsetningen ned, og så går bemanningen ned.
0: Ja, det føles snart.
1: Ja, det gjør det. Ja. Om de ønsker.
0: Ja. Men du, dette der hålet i fjellet som du snakket om, er det noen framtidsutsikter der, eller?
1: Jeg for min del har ikke noe tro på at dette her kommer, i hvert fall at jeg får kjøre gjennom det hålet.
0: Nei.
1: Jeg har ikke noe tro på. Om det kan komme en gang i fremtiden, så får man håpe at det kommer før det er for sent.
0: Ja, men for det kan jo være kritisk når skikkelig uværslert er på, jeg på seg, begge kanter.
1: Ja, altså, kan jeg si, hvis du tenker på helsemessige problem, så er det mye ambulanse, godt utrustet, helikopter. Du er vel ikke helt livsavhengig av dette hålet, for er det ruskevær, så sliter jeg vel med å komme seg til Voss, så tenker
0: jeg, ja.
1: Med en ambulanse.
0: Ja, men jeg tenker også på, hvis det skulle være skikkelig, helt på seg Dagmar, der det er problem å lande med et helikopter, og
1: ja, nå kan det nog vara problem, tror jag.
0: Ja, ja. Kolla, trivs du i Vik då?
1: Jag är så påtal, det är samma kast jag kallade mig.
0: Ja.
1: Ja, jag är inte lika om det för övrigt.
0: Har du några hobbyer du driver med?
1: Nej, men nu är nog han var bort till lite forskjellig nå, utfordringer helsemessigt just 2 år. Så jeg er nå vært en skille mer på hugget med gjerne å holde skrotten i form.
0: Ja.
1: Og nå senest nå på tisdag, så var jeg nå inn på Molden, jeg tror.
0: Åh, det gikk bra da.
1: Ja, kom jeg hele bare opp og ned, sånn her.
0: Ja.
1: Det gikk så fint at det. Jeg var omtrent på dagen 5 måneder etter jeg hadde fått hofteproteser, så det gikk utrolig fint.
0: Ja, ja, men da kan du se frem til mange fine ture.
1: Ja, det var det jeg tenkte at dette her fikk nå være en test på skrotten av hvor heldig sammen, mener angle.
0: Men ellers, nå har du nå en del fritid, ellers skal du drive med?
1: Nei, det blir nog mycket bort på god då, där med han och regga oss till med fast plats på first camp, god camping.
0: Ja.
1: Ja, så där har man nog vågen och spekarbostående som är byggd upp att ett av flämmen och hans i 23.
0: Ja, så det är mest vågen jag där jag hade, eller?
1: Ja, det får absolut allt. Att vattnet har sett i chatten så mycket.
0: Var det var där borta då, eller?
1: Nei, men var akkurat hjemme at jeg kom nå og begynte at jeg arbeidet med. Rett, dette er ikke vel en tirsdag, og vi begynte vel at jeg arbeidet på mandagen, så fikk e-post tirsdagen i halvtid-tiden, at hvis vi hadde noe vi ville berge, så skulle vi ta gjøre det umiddelbart. Da var det jo allerede for sent.
0: Ja, hvordan svarer du å få en slik beskjed?
1: Nei, det var jo ikke noe særlig, men jeg har sagt han lytter nå bare forholde seg til det, og så får han nå ta derifra når han kommer seg inn etterpå plassen, for området ble jo stengt i stund.
0: Ja.
1: Det var vel avstengt fra politiet sin siden, og til fredag, da fikk vi lov å komme inn etter, og da hadde vel vågen i vår flåte vekk, i hvert fall en 200 meter. Spikabuer, han stod etter på en annen plass. Det var ingenting å hente, egentlig.
0: Nei, det er krefter.
1: Ja, det var store krefter. Det var voldsomt. Så Men så är nog kända där borta, så gick vattnet akkurat upp till där och gav in i reception. Och då vill hon säga då att det var i alla fall 1,20 meter eller något in i vågen av oss.
0: Ja.
1: Där syntes ju gott. Där kolletten hade rummet stört in i vågen. Det var ju 10 cm med lejra, görma, drit, material. Höjbadla hade nog skubbat bort det där och sett sina avtryck. Och det var mycket som kom i älven av det och så lagde.
0: Har du fått byggt upp att det var samma platsen eller?
1: Nej, men nu kommer på uppsida på vägen där, så nu är vi i alla fall trygga för släketing.
0: Ja, är det stankt av för gott då med fastplatsa?
1: För fastplatsa så är det avstankt. Ja. Nu är det kun dagenplatsa och droppet. Det är kanske lika gott.
0: Ja, det är det. Det är så helt på sig uttryckt. Man vet inte hur tid har släppt igen och det har ju varit utsett den här älvirar.
1: Ja, detta här var väl egentligen räknat så en 200 års flim.
0: Ja.
1: Teoretiskt så ska det komma att om 200 år, men ja, det kan komma för och.
0: Det går fort i Sauri.
1: Ja, det är så.
0: Ja. Men Vajtastrande då, är du ofta hemma där?
1: Det blir nog lite sällanare nu då, för nu mår min hon då i 10 och farmen han bor nog på omsorgscentret nere på Havslo.
0: Oh, ja.
1: Där är ju nu tredje generation, inte föräldrar mina, nu har så är i sväng med garn kan du säga så. Jag var nog framme att nu 3-4 veckor sedan och var med på Bastasan.
0: Ja.
1: Och det blir kännare framåt, men det är nog käckt att ta sig nu framåt på gamla traktiga och snacka lite med folk.
0: Ja. Har du kontakt med skolekamrater?
1: Ja, något jag har kontakt med. Både från ungdomsskolan och folkhögskolan. Ja. Det blir så sällan mötes då.
0: Ja.
1: Men jag har haft några träff från ungdomsskolan sedan och i... Menar jag måtte vara i 490 med vän på pyramiden i Leon Lundersova. Stod förrän seansen där.
0: Ja.
1: Det var ju käckt. De var med väl en 40-50 stycken var med i alla fall där.
0: Då var det på 10 och fått i samlingat då?
1: Ja då. Kunde gott ha varit med på det.
0: Ja. Är det någon du vill sända i hälsning till?
1: Ja, jag kan nog egentligen säga att jag sände nog i hälsning till alla så jag gick på skolan i lag med så höjde på alla tjänstfolk inne där. Känner mycket inne där, jag har nog bott in på Näsogdön i Goppen så är hon gott känd inne där. Så jag hälsar egentligen till alla så höjde på.
0: Ja.
1: Detta är, jag tror att de flesta vill väl säkert känna mig bättre så Pelle istället för Perad.
0: Ja, så Pelle har du haft det namnet hela tiden?
1: Ja. Jag husar inte något.
0: Åh, nej. Nej, det är släcka nappen så blir han gärna med en.
1: När jag provade på skolan vet du, så var han nog fullt nappen från läraren. Och jag satt i alla fall lika roll och jag reagerade inte. Han vände inte fyra sig och lustade på mig kära var jag. Och jag blånäckte och sa att det var nog inte mig för jag är inte Pelle.
0: Ja.
1: Ja. Mår med ihåg, satt för vaggen och gått rå i fjesen. Då kände jag att jag hade varit med på.
0: Ja.
1: Säkert var det.
0: Ja. Du ska få dig en köplatta, du.
1: Jag tänker att Teddy Nelson, han var ju populär i stund i min ungdom. Digger ligger live så har han anläggande på lur.
0: Danska män och kvinnor fram, vet du.
1: Ja, där var det fint att ha efter igen,
0: ja. Då får jag tusen tack för praten.

0: Jeg har fått med meg en Jostein Melheim på en prat, kveldsgjest, eller hva skal vi si? I slike portrettintervju, kanskje. Du fra Høge på Indre Hafslo, bonde og lærer. Hvordan var det å være inn på Høge som guttunge?
1: Jeg tror det var veldig bra. Vi var en gjeng med gutter, så i alle fall på vinteren. Da var det skiden, og vi hadde renn 4-5 plasser i bygdi. Da var den aktiviteten som gjorde at vi var skikkelige folk, kanskje.
0: Ja. Når du vokste opp og var ferdig med barneskolen, hva gjorde du da?
1: Da reiste jeg til Askelund i Balestrand, og var der en vinter. Praktisk linje, snikring, sløyd og teori.
0: Ja.
1: Og så var jeg også på dermed som vaktmeister på en måte i hermetekken. Hentet alt man hadde brukt for det på kjøkkenet, så den gangen vi var ifra, ned fra sentrumet, der hentet jeg da kål til obladen på kjøkken og melk. Og fløyte antakelig.
0: Ja. Arbeidskar.
1: Ja.
0: Ja. Når du var ferdig i Balestrand da?
1: Ja, da var det spørsmål hva jeg skulle finne på videre. Jeg hadde selv ønske om å komme til sjøs. Men de alle hjemme var helt uenige med meg at jeg hadde bruk for det. Så der var det andre tanker jeg måtte finne på noe annet yrke enn å bli sjømann. Jeg begynte på realskolen i Sogndal. Det har vært et kort opphold. Andre var det også, pluss meg, vært i usemja med engelsklæreren vår. Og det enda med at jeg og i alle fall en til eller to sluttet av der og da. Det har vært ikke noe realskole på meg.
0: Nei.
1: Nei.
0: Husker du hva usemja gikk ut på?
1: Ja, det husker jeg veldig godt. I klassen vår så gikk det to, mellom andre to jenter. En fra Sundal og en fra Harastøl, da det var doktor der inne. Han syntes best om disse jentene. Hos andre i klassen det var ikke så veldig viktig å få til å kunne noe. Så han Erik Flåten og meg, i alle fall, vi sa ifra til han at vi kunne ikke være der når ikke vi var gode nok, liksom. Følte vi selv, da. Og i Budlande regnet en kveld i Sogndal, så sa vi ifra, vi slutta.
0: Ja.
1: Og det gjorde vi.
0: Enkelt og greit. Etterpå, da var du, da var du langt vekk, da.
1: Ja, da reste jeg, når vi går litt frem, så skulle jeg prøve meg på lærerskolen. Og det var opptaksprøve for i Kristiansand, offentlige lærerskolen. Og der var det opptaksprøve i 3 veker. Og vi var flere hundre, 400-500, som hadde søkt. Og da var ikke det plass til. De skulle ta opp 2 klasser. Og jeg hadde da prøvd året før. Da var jeg 17 år.
0: Mm.
1: Og da fikk jeg beskjed om at det var lurest for meg å komme etter neste år. Og da var det, vi skulle være i 3 veker med all slags opptak på både musikk og all slags teori og orgelspel og alt sånt forskjellig. Og der var det da over 400, som sagt. Deriblant var det ei ifra Telemark, ifra Bø i Telemark. Hun var ikke på samme gruppe som meg, men vi fikk begge to informasjon om at vi var tekne opp som elever etter disse 3 vekene. Og Gudvei kom i klasse A, og jeg i klasse B. Der ble vi da værende i 4 år. Og i løpet av den tiden, vi brukte ikke så lang tid til Rurek heller, så ble vi liksom litt kjæreste. Och det har hällt några gången. Och det hällde fortsatt.
2: Ja, så bra.
1: Ja. Vi mötte upp dem och när skolan skulle börja. Och det är 4 år. Syns mig egentligen gick fort. Med träffs väldigt gott. Och hade ju och önskade man kanske när man snackade om ting att jag kanske med bli lärare henne. Så hade vi kunnat gå tänkt oss Sörlande. Jag var för mycket upptäcken av garn på hög i. Att det där var jag odlarskut och då kunde inte bara glömma. Och det har varit liksom avgörande till slut då.
2: Mm.
1: Och det förde till att vi skulle söka oss hemåt. Och jag sökte på Årdal kommun på Tangen och fick jobb där. Och Gud var i hoved var gravid med vår första jenta. Och hon var född i Årdal på den dagen som jag började på skolan. Så när jag har fått vara med henne på sjukhusstovå så skulle jag på skolan och genomföra första dagen som lärare.
2: Gick det bra då?
1: Det gick väldigt bra tror jag. Enaste för mig, det är inte så, det gick bra, men jag fick solosang med 4 elever ifrån Sämstallen. Jag var inte någon sangar, men vi kom nu i Göruda. Men jag tog atterhåll med rektor att nästa år så är inte det någon solosang eller sang i det hela på mig. Och det var det inte det heller.
2: Nej.
1: Så då var vi värande i 4 år.
2: Men skulle inte du ha varit militär på den tiden?
1: Ja, då, i de många gudarna, kanske alla, jag vet inte, som gick i klassen min när man var på lärarskolan, de fick inkallning till militär. Och måtte så söka utsättelse då, för att få lov att fullföra lärarskolan. Jag fick aldrig något brev, så jag, men jag sa heller inte något. Men när jag kom till Årdal så skedde det 2 ting. För det första fick jag brev ifrån militären. Men det var nog ett grepp brev. För då fick jag besked om att jag var fritecken för första gångs tjänste. Men jag skulle vara med på den lokala delen i Årdal. Civilförsvar.

0: Har du vært lærer hele livet, eller har du tatt andre utfordringer?
1: Ja, jeg har vært lærer og med deg i tillegg etter hvert, frem til 1984.
0: Hva var det så fremst da?
1: Da kom det en del informasjon fra myndighet og tilhørende om en utvikling innan det de da kaller data. Det vil si at alle disse her korti som de kjører i maskin og skulle få fram resultat og så videre, det har begynt å vært for gammeldags. Vi skulle få maskiner som ordner slike ting selv. Og de kommunedata Vestlandet, hva det var.
0: Ja.
1: Og de hadde kontor på Leikanger med tre tilsette. Og i den tiden der, så utviklet det seg da dette med hjelpemiddel, tekniske hjelpemiddel. Det vil jeg med kalle PC og tilhørende herlighet.
0: Ja.
1: Og jeg var da på salg. Vi hadde ansvar i den gangen på Sogn og Fjordane. Tre andre var egentlig, i alle fall to av de tekniske folk, som hadde jobb i forhold til det som nå var på vei ut. Altså det som de brukte rundt om på kontoret til å mangfoldiggjøre og til å trykke opp og så videre. Så her var det framtiden som begynte å vise seg.
0: Mm.
1: Og da kom også det første og det nye i den vår sammenheng. Det var at det var laget en maskin for skoleelever av en inne i Oslo. Det var en maskin som de da var forløperen til PC-en. Og dette ble veldig populært rundt i hele fylket. Så jeg lurer på om ikke vi selgte ca. 700 stykker i første runden. Men i fylket som så det, så er det mange skoler, selvsagt.
0: Mm.
1: Men det var bare starten. Og utviklingen gikk fort. Slik at da kom det det som i dag har hett PC-er. Altså enkelstående hjelpemiddel.
0: Mm.
1: Men de var atskillig tyngre og større i starten enn de er og har vært i årevis nå. Vi hadde hovedkontor i, etter hvert i Bergen. Og da var det slik at Justisdepartementet skulle lyse ut en konkurranse for slike selskap som oss. Og det var det at det skulle være et program for tinglysing. Vi var sju sånne datasentraler som vi hadde rundt om i Norge. Og jeg tror de fleste, hvis ikke alle, søkte på den jobben. Jeg vet ikke hva som skjedde, annet enn at vi fikk jobben. Og det betydde at ifra de 3-4 som vi var der ute, så måtte vi øke til over 20. Og så måtte Bergen også ha folk, for det skulle også være på stormaskin. Og jeg vil si vi var veldig heldige når det gjaldt folk. På akkurat det tidspunktet i det området så var det veldig mange yngre. De var nyutdannet rundt om i Norge, og mange av de ønsket å flytte hjemme til. Derfor fikk vi så mange gode søkere. Og de gjorde en utrolig jobb. Jeg vil si det at vi lykkes 100%. Og det førte også til at det ble da var det PC-en fikk virkelig fart på seg. I tillegg til at det ble også fart i skoleverket når det gjaldt data. Og vi hadde da en som tok seg av hjelpemidler til skolene, som da skulle brukes lokalt i kommunene. Og da hadde vi fra før da, to av de karrene som hadde vært der, de var teknisk folk, slik at vi hadde også folk til å reparere rundt om, når det var noe som ikke gikk bra. Och då var det en del kurshållning till upplärning som också gjorde att de fick bra ekonomiska resultat. Så detta var verkligen in i den nya tiden. Det var bara här utom det. Fram till 90 så flyttade jag till Bergen eller pendlade till Bergen och är bara på marken eller salg hela tiden. Så då måtte Gudberg styra höger och alena.
0: Ja.
1: Ja. Det är det som jag kom hemma till med helgan.
0: Ja. Men du, det här datadirektör eller vad det heter, måtte du ta något vidare utdanning eller kurs då? Eller hoppar du rätt ifrån lärare och teratrar?
1: Jag hoppar rätt i. För det att det var så automatiskt det som var tillaga i förhåll. Så det, därför hade man kurs. För det som köpte. Men vi säljde då både kurser och utstyr.
0: Du har haft mycket styre och värv upp i genom Auri.
1: Jag är nog en typ som kanske öppnar mun lite för fort. Jag vet inte. Men jag är i alla fall väldigt upptäckande av att det ting ska bli gjort. Det ting ska ske framöver. Framdrift på ting. Och jag har hela tiden då engagerat mig på tillsvarande område för att hjälpa till. Så det har varit trevligt att samarbeta med nya folk och nya uppgifter. Och i tillägg till den jobben där så bara lite här då med vår egen kommun eller vår egen plats här. Det är allt skolverket först och främst som jag var naturlig att jag hade ett visst hjärta för. Jag prövde mig lite på politiken men jag var inte så väldigt länge där. Men jag måste vara där av och till för att lära något jag och.
0: Ja.
1: Så var jag intresserad i LOL också.
0: Mm.
1: Och i tillägg till det så var detta med träning och sånt något.
0: Ja, för du var med och utveckla träningstebo för hjärtesjuka.
1: Jag var med och på en måte där, ja. Men det var nog många om bein, eller positivt sett.
0: Mm.
1: Och vi hade då LOL då, som egentligen var pådrivaren totalt sett, var på den tiden en väldigt stor organisation med etablering i nog så många platser i Norge. En 60-årsstycke, tänker jag. Men Sverigekliniken var flaggskipet för LOL då.
0: Mm.
1: Där jag själv låg var operärstående. Mm. Och många härifrån har varit där.
0: Ja. Du kom in i som projektlejare i Friskhuset.
1: Ja. Då var nog åra gått och det var aktuellt här att komma lite vidare med lite bättre tillbåd när det gällt träning. Och då var det detta med att finna eller hus och lokaler till detta här. Det hade varit många önskemål om något ifrån idrottslag och sånt. Också här i Göppen exempelvis. Men det med träning, det fick en uppdrift på den tiden. Vi hade tidigare haft en träning i gamla fabriken som var här uppe på Granmo. Men nu var det snack om något mer. Det var en hel jobb. För det var också ett dyrt projekt egentligen för kommunen. Men vi klarade att komma fram till en lösning som vi gick för. Och jag hade då fått lite ansvar för att se om jag kunde göra med frivilligcentralen och den biten där. Det kan dra hing ihop. För att göra den historien kort så var träningscentret Veteke i kommunstyret. Och det var en hel aktivitet. Min egen del var väldigt moro att vara med när byggingen skedde. För han som var byggansvarig här, han var ingenjör på kommunen. Så jag lärde mycket av detta här. Men jag fick i alla fall upp bygge. I den starten var det byggetrin 1. För det var liksom på sikt plan om en byggetrin 2. Och detta var att inviga med pomp och prakt. Och byggetrin 2 var att skubba mer och mer ut till CS. og ikke realisert. Men det kom en del for ungdommen i stan, i den delen av det gamle bygget som var tiltenkt når det bygget trinn 2.
0: Hva slags treningstebo hadde de før dette her kom, treningssenteret kom i gamle syfabrikken?
1: Ja, det var ikke så veldig mye, tror jeg. Når vi begynte å diskutere dette, så ble det mer og mer ivrige på å kunne oppleve trening. Vi var nok så voksne folk, fleste mannfolk, og vi ble enige med sånn at vi kunne komme der, bare en gang i veka også. Bare vel, eller var det to av og til, kunne variere litt, kanskje. Og da kjørte vi i felles biler da, hadde med oss nista, og hadde trening, og så hjemme til. Og så plutselig flyttet konfesjonsfabrikken nedover i syden til en plass. Og da ble det ledige. Vi gjorde så godt vi kunne, for det var nok snakk om økonomi, men i alle fall at vi fikk areal slik at de som virkelig ville gå på trening der, hadde en stad å være. Så det ble i grunn populært.
0: Ja.
1: Og det gamle bygget stod nå der, til dess vi var ferdige med det nye.
0: Ja. Hjertesak i de, er det hjertet?
1: Ja.
0: Du opererte to ganger?
1: Ja, 1992. Og i 1993, og begge ganger på feiring.
0: Ja.
1: Og det er jeg glad for. Det var en utrolig plass for alle som hadde behov for den typen reparasjon. Det at jeg måtte ta to, det var at de første årene ble ikke gode nok til å holde lenger enn til neste år.
0: Nei.
1: Slik at de måtte operere en gang nummer to. Jeg var heldig fordi at på feiring så følte du var ikke syk. Du var det bare for å få hjelp
0: ja.
1: Til noe som ikke var så veldig godt.
0: Ja. Du har bare et hjerte, du er så avhengig av det. Tankene dine før og etter operasjon.
1: Jeg vet ikke, men jeg tror Gud ville ha visst mer hadde hun sagt noe om dette her, for hun tenkte annerledes enn meg kanskje.
0: Mm.
1: Jeg var vel nok så likehente, egentlig. Jeg trodde på at dette måtte gå bra. Det var flinke doktorer, det var flinke tilsette, som da tok godt vare på deg. Og det var jo veldig fint, fordi at Gudberg kunne være der. Det var lagt opp veldig på pasienten sine premisser. Og det betydde at jeg var ikke alene.
0: Nei.
1: Nei. Og det tror jeg var veldig viktig.
0: Du er opptaken av forebyggende folkehelseaktivitet.
1: Ja, jeg er grunnet, men nå når jeg har vært så gammel som jeg er nå, så er det begrenset hva en kan ha mening om.
0: Meningene kan du ha.
1: Ja, men det er ikke så sikkert at det er de fornuftige meningene.
0: Jeg skal øve på egenskapene dine. Du er engasjert, da?
1: Ja, jeg må vel kunne si da at jeg er engasjert når det er noe som jeg mener er viktig. Og det er mye som er viktig. Så det er ikke problem å bli engasjert.
0: Og du har sterke meninger?
1: Meninger har jeg nok sterke, og jeg mener vel også at en viss styrke må det være, skal du oppnå noe.
0: Mm. Du er samfunnsinteressert, da?
1: Ja, det har jeg vært enda mer enn nå. For jeg vil nok si det at når en kommer opp i alder og ikke er aktiv, jeg er da ikke aktiv i hele tatt, så møster du litt av den typen interesse, tror jeg også.
0: Løsningsorienterte?
1: Det har jeg nok vært, tror jeg, selv. For hvis ikke, så hadde jeg ikke fått det jeg har fått det.
0: Du er samarbeidsvillige.
1: Jeg håper da. For det er noe veldig viktig. For det er ingen som er ekspert alene.
0: Jeg har inntrykk av at du liker at de dreier lass i lag.
1: Ja, det synes jeg. Da oppnår vi fortere og bedre resultat. Det og slik at du ikke alene her i verden. Det kan være ulike løsninger. Og du må være åpen for at av og til må du gi, og ikke bare ta.
0: Er du god på å lytte?
1: Jeg god å høre etter. Jeg kanskje ikke like god på å lytte på alt jeg kanskje burde lytte etter. Det kan godt tenkes.
0: Er du sta?
1: Jeg har en kjensle at jeg kan være sta.
0: Styrken din ligger vel i mye av disse her tingene som jeg har nevnt nå. Svakhet i de?
1: Jeg kanskje av og til litt for kritisk. Det går kanskje ikke fort nok.
0: Den fineste tiden din, enten yrkesmessig eller ifra noe styre og verv?
1: Ja, det flere fine tider gjennom livet. Jeg synes vi hadde veldig fin tid når vi gikk på lærerskolen. Det var for jeg fant noe god vei.
0: Nå hadde jeg flytt fra garen på Høgi og jeg kom inn på Grandmo. Pluss og minus.
1: Ja, jeg for min del opplever det som meste pluss. Det har med at helsa er i ferd med å svikte. På Høgi hadde vi vårt eget alene fullt ut. Det var langt å komme til på vinteren, hvis vi da begynte å være eldre og sånn noe. Og vi hadde overlevet til garden til Tone Karin. Så var det at jeg etter hvert ble litt problem med helsa. Slik at jeg måtte, og jeg får god hjelp av alt som finnes, men jeg måtte ha hjelp i form av hjelpemiddel. Det er klart, vi hadde ikke et moderne hus på Høgi. Det var masse dørstokker, det var tropp og slike ting, som ikke var det som gikk ihop med en som ikke klarte å gå skikkelig. Så det var vel veldig bestemmende for det vi diskuterte. Her er alt på en flata, det passer litt stort for oss to. Og for min del, med de handicappene som er kommet, så kan jeg ikke en bedre plass ha. For jeg er avhengig av de hjelpemidler som jeg får, for å forflytte meg. For å gud vei, så teller jeg litt annerledes. Heldigvis, så hun har to føtter å gå på. Så hun kan være med på ting hun ønsker. Hun har da så mye å gjøre med meg, at jeg er helt avhengig av henne også. Så vi valgte plutselig en kveld, eller hva det var. Jeg kom ifra stova, hun kom ifra kjøkkenet. Og da hadde vi tenkt samme tanken begge to. Burde vi vurdere å flytte? Det var starten.
0: Det er et uttrykk som heter du skal ikke angre på ting du har gjort. Angrer du på noe du ikke har gjort?
1: Det er vanskelig å svare på. Jeg har fått vært heldig og fått vært med på mange ting som jeg har hatt lyst til å være med på og som har vært viktig å være med på. Og da er nesten begeret fullt.
0: Ja. Da ble begeret fullt her også. Da var han Jostein Melheim, eller Jostein på Høgi, som vi kallet han. Han hadde mye på hjertet, og jeg er sikker på om vi kunne ha fulgt hele sendingen bare med prat, men vi måtte. Ja, vi fikk ikke kortere mer ned i dette her, såpass måtte det være. Han ønskte å få høre Indre Hafslo Spelemannslag med de spiller, så blodet brenner, og her kommer Dan, etterpå så blir det konkurranse.

0: Ah, ik vond het trouwen, no? Hallo. De stemmen leuk, zei ik ook. Ik heb er dan ze vertrouwen. Hallo.
1: Dag, kom ik. Hoe bent
0: je? Ja, hi.
1: Het sluit niet met justitie.
0: Je sluit met justitie, doe je?
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Om in de staren.
0: Ja.
1: Och så var han visst inne och stödde läget med råg.
0: Ja, det var han nog.
1: Samfärdselsminister.
0: Ja, han var samfärdselsminister och justisminister.
1: Ja.
0: Stämmer på en prick.
1: Då är det, ja, ja, flott.
0: Det skrev han efter upp.
1: Åh, fy tyckte jag.
0: Ja.
1: Ja, rätta.
0: Rätta, hallå.
1: Hallå, rätta.
2: Ja, hur många tippålderföräldrar har ett människa? Hvor mange tippoldeforeldre har et menneske? 57, 68, 14, 10.

0: Hallå.
1: Hallå, ja, det är Vettel Vägland igen.
0: Ja, hallå.
1: Nu tippar jag bara, gud och gång gå på ägg, kom till sexen, men jag vet inte om det stämmer.
0: Jo, det är helt rätt. Det är helt rätt. 16 stycken har med Adle.
1: Ja, då var det klart att regna rätt en gång i kväll dag.
0: Ja, det är inte dåligt. Då ska man vara förnöjd med.
1: Ja, ja, ha en god kväll.
0: Ha det, ligger med dem.
2: Ja, kort tid på dagen åtta en duggur i gamla dagar. Kort tid på dagen åtta en duggur i gamla dagar.

0: människa och ju mer vi organiserar, effektiviserar och professionaliserar helt vanliga mänskliga ting, desto mer lätar vi till och glömmer att vi faktiskt är ett flockdyr. Unga blir uppdragna i stora grupper men får stadig mindre fri lek, ansvar och naturlig samspel. Vuxna bor tättare än någon gång men lever mer kvar för sig. Gamla människor kan gott vara omgivna av ansatta hela dagen och likaväl manglar flocken sin fullständigt. Vi har naboer som vi knappt känner, samtidigt som vi betalar främmande för ting naboer, familje och vänner för hjälper varandra med. Vi beställer mat på dörr i, hjälp i en app, underhållning på skärm och sociala kontakt genom en telefon. Och så undrar vi oss över att folk känner sig ensamma. Det är nästan imponerande. Vi har klart att göra det och tränga andra människor till något som nästan uppfattas som personlig nederlag. Du ska klara dig själv, ordna dig själv, bo alena, jobba alena, träna alena, underhålla dig själv, passa på dig själv och helst inte plaga någon annan med att du faktiskt är ett pattedyr som är biologiskt lagad för att höra till en plats. Så bygger vi institutioner för att reparera därmed på samma tiden bygger ut av vardagen. Unga som inte finner ro får tätak. Vuxna som manglar mening får kurs. Gamla som manglar människa får aktivitetstebo. Ensliga får besöksvän. Föräldrar utan nätverk får vägledning i att hantera belastningen med att stå alena. Kanske problemet av och till är att ingen människa egentligen var meint att stå alena i utgångspunktet. Det märkliga är att detta här ville vara ett fullständigt självfölja för nästan alla människor som levde för oss. Du tog vare på ungarden. Du följde med på de gamla. Du visste vem naboen var. Du hjälpte när någon trängde det. Du delte kunskap. Du lärde av folk som kunde något. Du trängde inte en offentlig kampanj för att bli minna på att andra människor existerade. Och du trängde i hvert fall inte en kommunal strategi för social tillhörighet. Nu har vi alltså kommit dit att vi må laga handlingsplaner för ensamhet i ett samfund som samtidigt är organiserat släka att människor knappt behöver att förhålla sig till varandra. Där börjar bondevete mitt att protestera. För kanske vi inte tränger ändå ett tätak. Kanske vi tränger mindre kukeri, mer ansvar, mer kön, mer naboskap, mer familje, mer generationer blandas samman. Mer, kom in, kaffen är klar. Mer, jag fixar det. Mer, ungarden kan vara här. Mer, jag handlar för dig också. Mer människor som faktiskt tränger varandra. För ett samfund blir inte stärkt av att kort människor lärar och klarar absolut allt alena. Det blir stärkt när folk vet att det inte må. Ja, det var ordet till Anine då. Vad säger du, Mia?
1: Ja, det var gott tänkt. Ja. Det minnte mig om ett sånt lite årtag som heter att det trängs en hel landsby för att uppdra en unge. Och det blir lite samma. Vi hör i samman, vi är flockdyr.
0: Ja. Det är nog så hette. Det hjälper lite att en kaddlar en spa för en spa när de mesta eller inte hänger på i grej.
1: Det är helt sant.
0: Ja. Då ska vi få höra vandringsmann med han Arli Karlsen, Rune Rudberg, Børge Rømma och han Åsmund Åmli. Och den har kommit ut, det är väl i veckan sedan och kanske visst det är så pass. Och det är sån, samma som Highwaymen, bara att det här synger dessa fyra karan på kvärs i dialekt. Vandringsmann.
1: Yes.

0: Ja, det var litt torade spel da. Vi nevnte bygdekinoen i stad, på Skjolden og slik, men nå skal jeg få prate med han som driver med det.
1: Da har jeg med meg en kollega fra, egentlig fra Nordfjord nære, jo, men det er ikke det vi skal snakke om i kveld. Det er bygdekinoen, og det er det, Groar Bakke. Velkommen.
2: Takk skal du ha.
1: Hvor lenge har du drevet med denne bygdekinoen?
2: Jeg har holdt på hele mitt yrkesaktive liv fra jeg var 18 og til nå, så det blir 38 år i år.
1: Og ikke leie?
2: Nei.
1: Nei.
2: Neida. Det er vel sånn som med alt du har noen ganger, så er det tyngre, men mye kjekke folk rundt omkring som jeg treffer, så nei, så litt liker jeg.
1: Ja. Hvor stort område har du å fare over?
2: Jeg har det som vi bygde kinoen kaller for nordvest, og da blir det fra Søre Sunnmøre med Geiranger, Hellesylt, Fisk og i nord, og så er det ned til Værland, Atløy og Grytøyra i Ytre Sunnfjord, og så er jeg inn til Dokke i Indre Sogn, i Jostedalen, Skjolden, Fjærland og i Vik.
1: Ja. Men hvordan starter dette her, yrkesvalget ditt?
2: Vi kan vel trygt si at dette jeg omtrent fødde inn i, for far min, han hadde den jobben før meg. Så jeg har egentlig vært med han ifra jeg var veldig liten.
1: Ja.
2: Så var jeg med han da ut på jobb de dagene som det passte seg. Så jeg har jo fått det inn mer eller mindre med morsmelka da, egentlig.
1: Ja.
2: Sånn sett kan vi si at jeg har vært bygd i kinoen fra tidlig 70-tall,
1: ja. Ja. Han er ikke utgått på dato.
2: Nei. Det er ikke han. Bygdekinoen, han lever og trives, for å si det sånn. Vi hadde jo som mange andre en liten down på koronatida. Mm. Og vi fikk alle disse artige reglene om 2 meter i mellom hver, sjakkmønster på de som hadde amfi, annen kvartet, 1 meter, familie, kunne sitte i lag. Så det var veldig mye frem og tilbake.
1: Mm.
2: Altså, en veke hadde kunne du ha 50 stykker inn, en veke etterpå så var det ned i 20. Så det var jo en merkelig tid da.
1: Ja. Så det har ikke noe slike konkurranse med slike moderne. Først var det jo videoutleige, og så kom denne her berømte strømmingen, eller hva de kaller det.
2: Jo da, vi har jo hatt alt det her oppe fra da bygdekinoen ble startet i 1950. Så kom først fjernsynet på sen 60-tal, var det vel. Og det tok jo litt folk, og så kom video. Og da etter det så kom DVD og Blu-ray, og så kom strømminga.
1: Mm.
2: Men det er jo et eller annet med det da, at du får komme i en sosial sett der du får treffe naboen eller folk som kanskje ikke ser til dagen, ikke sant? Og så kan samles der og så se en god film, en dårlig film, en artig film, en skummel film. Vi har alt, for å si det sånn.
1: Ja. Jeg har vel vært så vidt på kino. Ja, jeg var faktisk i fjor, men det her er affeksjonsverdig.
2: Mm-hmm.
1: Og før den tid så var jeg vel ikke før siden jeg var med og Ungarn på denne her istid.
2: Ja, så er vi tilbake en stund.
1: Ja, jeg husker når jeg begynte å gå på kino, da steigret vel fra 15 til 20 kroner. Det var 2 blåe papirpenger da.
2: Ja.
1: Det er lenge siden.
2: Det er en stund siden der, ja.
1: Ja, det var vel midt på 70-tallet eller noe, tror jeg.
2: Ja, jeg husker så vidt inn jeg blå 10 kroner igjen.
1: Ja. Ja, nå er du litt yngre eller meg da.
2: Ja, han var da i omløp noen år før de bytte han over til klingende mynt.
1: Ja, rundt 80 eller noe.
2: Ja, der omkring.
1: Ja. Men du, nå skal det være premiere, eller førpremiere på denne her Markens Grøde her inne på Skjolden.
2: Ja, vi skal vise Markens Grøde i Skjolden. Den begynte vi med på onsdag, som var, alltså den 30, och så ska han gå hver dag fram till och med tisdag.
0: Ja, lite om filmen. Vad förväntningar tror du det är till en film som är så pass lokal?
2: Erfaringsmässigt så vet vi att när det är lokala filmer, speciellt när det är något närt och kärt, eller kärt och känt då.
0: Mm.
2: Alltså, Orme Lidgar som blir brukt som lokation på den inspelningen ligger ju i Fortun. Så jag räknar med att det är väldigt, väldigt många i Luster och i Sogn har varit där, förbi där, kika och så där får ju så kända omgivnader och ja, känt natur.
0: Det är väl med, är inte det med lokala statister också?
2: Det är säkert väldigt många lokala statister som är med.
0: Ja, då blir det extra spännande att se.
2: Det blir det då.
0: Ja. Så då får man väl bara önska dig välkommen till förpremiär på Skölden.
2: Ja, och han ska gå då klockan 7 på vekedagarna. Onsdag, torsdag, fredag, måndag och tisdag går han klockan 7, klockan 19.
0: Mm.
2: Och på lördag och på söndag så går han klockan 2.
0: Ja.
2: Och då är det öppen biljettsalg på bygdekinoen.no.
0: Ja.
2: Där han kan gå in och beställa biljett, betala med kort eller vips eller vad han har lyst till, och han kan också köpa biljett på Fjordstova direkt.
0: Ja.
2: Hvis han inte har lyst att rota sig ut på nätet och handla där.
0: Mm. Då säger jag tusen tack till dig.

Det var den gruppa som han Roar hade lust att höra efter praten med han. Det var folk flest med Dirty Old Tom. Det är inte så, de har väl en CD som jag gav ut. Nästa, det är önskeplata till Grete Kristin Lærdal. Hon önskade att höra för Clocks med Coldplay. Och efter det så kommer praten med dig om utegris. Då blir det grisprat.

0: säger de grisar som är sagt, men grisigt, det är väl egentligen rensle.
1: Det är våldsamt rensle, så att det huset som de har, det är vad som fint och turt och allt, det är inte något mörk eller något som helst, där så är lige, så det har fasta platser där jag är för sig och så har jag fasta platser där lige, och ja, det ser vad som fint ut i den grisen, äter och biter sig och allt, så det är inte, ja.
0: Ja. Är det för skäl på köttet på en utegris och en så går in i trangdi?
1: Det är väl då eller vill säga att det är ser nog tydligt på köttet det är för skäl och köttet smakar nog.
0: Är det bönder på heltid?
1: Jag är bonde på heltid, ja. Hon är nog i full jobb utom kan du säga, ja. Jag är våldsamt förnöjd med att vara bonde på heltid och inte på halvtid för nu. Följer att det blir inte någon med någon. Jag har satsat fullt på garden och behöver få intäkt ut av den. Ja,
0: har det andra dyr också?
1: Det är grisen, det är bara en liten del av det vi har ju mjölkkyrare, så det är det som blir huvudproduktionen där.
0: Ja.
1: Och så har vi, nu var en nabo som gav sig i fjol med ammekyr, så har vi i tillägg 10 ammekyr med kalvar kan du säga, som har ett nabofjös.
0: Ja, hur många mjölkkyr?
1: Vi har 18 mjölkkyr på baus då kan du säga, ja. Gör någon vinter.
0: Då har det en del att göra på.
1: Ja.
0: Men tillbaka till grisen, hur länge går det ut där? Norr på året, det är nog klart om sommaren.
1: Ja. Ja, det är lite forskjelligt. Det är alltid där uppe som är heldig till så är det nog mycket snö. Och snö kan ligga till långt ut i maj. Så vi vill nog köra att den ska vara vecka för grisen. Och så vi kan ofta beställt i månadsskiftet maj, juni kan du säga. Lite ut i juni. Och då har man gående till att är tunga nog tycker jag, där och det är nog ögna mål som ser. Då är jag ofta i månadsskiftet september, oktober, då sänder med dig.
0: Så ja. Det är på denna tiden?
1: Det är på denna tiden, ja.
0: Det är värt att det är ällevilt, ja. Men blir det slaktat hemma, eller?
1: Nej, det är väl egentligen inte lov när vi ska sälja att det kan du säga släk. Så vi sänder dig med några turer. Det kommer och hämtar dig, det så kommer jag, det kommer och hämtar dig att det, och så vi har slaktat på slakthuset och delt upp allt i önsky för ällevilt och så sände det ner till han i butiken i Sogndal kan man säga.
0: Ja. Ja, så det är där med får köpa köttet.
1: I Sogndal men det där ligger.
0: Kolla är ska man kalla det personligheten till en gris. De har sagt att han är inte grisette.
1: Nej då, han är nog jag vet inte vad jag ska säga personligheten är gris. Han är nog
0: Men, är det sociala?
1: Det är ju sociala, vad som sociala när de är ute, när en kommer ut av huset så kommer alla ut och när en lägger sig in att så lägger alla sig in att det går i flock på det området, det har blivit ett område på en 10-12 mål så det går liksom lite och bajta lite och rota lite jord i lag ofta då. Det är sällan att det är över hela området, det är i lag, det är flockdyr det är absolut. Så ja.
0: Men kolla hur det är med Dicka i familjen då. Kan du Grete säga lite om det?
2: Ja, alltså...
0: Är det några kosedyr?
2: Nej, det är inte något särskilt kosigt, det vill jag säga. Det kan vara någon av det kanske ser lite mer kosigt.
0: Ja.
1: Det är slags andra dyr. Det är när det är mat och inte något som är viktigt. Det ska ätas. Ja. Det har inte hjälpt att gilla det. Det är mat jag ska ha. Så då, man är fall där och så... ser med lite forskjellige individer, så noen kommer hit og så merker oss noe som er litt annerledes enn flokken kanskje, ja, noe så litt, ja, måten de gir lyd i første på, kan du si. Det er noe som er litt mer folkevennlig enn andre, kan du si, ja. Men det blir jo tunge og svære etter hvert, så du skal være litt forsiktig og gjerne, kanskje, ja. Spesielt når det er mat, da skal jeg få mat først, og så får vi heller det la kosa lite etterpå, ja.
0: Är det forskjell på lynne till en innegris och en utegris?
1: Det har varit sagt så mångt och mycket om inne- och utegrisar, men jag skulle gärna tro att man avslappar en utegris och får nog gå och tuffla på ute och alltså så inne blir det gärna lite annat upplägg kanske. Ja, man ska inte snacka styggt om det, för jag har full förståelse för att det är farligaste grisen som får ut, det är nog bara släk, men

0: Hallo, kennst du noch keinen mehr?
1: No Sacker mehr, per Avetzelen.
0: Ja?
1: No Sack.
2: Ja?
0: Komm, hallo.
1: Aber welche Reflexe?
2: Ja, nur war er welche.
1: Welche Ecke?
0: Ja. Ja.
2: Kann du sein Namen nicht eingucken da?
1: Wo? Per Avetzelen.
2: Yep.
0: Und kann ich sagen?
1: Ne, Kungsjournal. Na, ligger på Svalbard.
0: Hej, korrekt.
2: Det stämmer. Då har du kommit på papiret.
0: Vad är Kristoffer? Vad är Kristoffer? Jag går i syr för mig.
2: Ja.
0: Kronenge får en barnbiljett på Sino. Kronenge får en barnbiljett på Sino.
2: Ja, hur länge får han köpa sig barnbiljett på Kino? Hur gammal är han då?

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Ja, jo, det var en Øyvind att...
0: Ja.
1: Men nu var det nog i grund och annan så kom bara nu och läser mycket mer till mig, vet du.
0: Ja.
1: Jag
0: kan inte svara, ja.
1: Vad heter Siv?
0: Hej, korrekt.
2: Ska jag skriva namnet henne då?
1: Ja, skriva namnet henne då.
2: Ja.
1: Och är lite flua och ska prata, ser du.
2: Ja, ja, men det är bra att ha en och prata för sig då.
1: Men jag är inte där.
2: Nej.
1: Jag är inte trönd där.
2: Nej. Nej då.
1: Men skriv om när du ljunger lite.
2: Ja, nu är hon inte kommit på papiret.
1: Ja.
2: Ja. Ja.
1: Tack alla.
0: Ja. Hallå, ha en god dag. Nu är musik. Kvar för en rockersanger som sångs om... Nej, vad säger jag? Kvar är en rockersanger...
2: Nej. Kvar för en rockersanger.
0: Ja. Kvar för en rockersanger sång om sina blåa skor.
2: Blåa skor. Kvar för en rockersanger sång om sina blåa skor. 50, 20, 60, 14.

0: Denne veka utflytter Lustring. Det forresten den første fra Veitastrandi. Velkommen, Per Arvid Stølen.
1: Takk skal du ha.
0: Ja, nå kan jeg ikke spørre hvordan du vokser opp, for det var sagt. Men du kan fortelle, hvordan var det å vekse opp på Veitastrandi?
1: Nei, det var noe egentlig som noenlunde like passet der, så det var andre plasser.
0: Ja.
1: Nå vet jeg at på Veitastrandi det var lite bygd, lite miljø. Og på vinteren så var det nå ikke alltid så lett å komme seg korten til derfra. Det var jo sånn, sier han Bjørn Skavli, det er sånn at det er så mye folk som er utestengt fra Veitastrandi. Det blir sagt i dag da, men...
0: Det er også en måte å si det på.
1: Ja. Han er flink å ordlegge seg han, Bjørn.
0: Ja, ja.
1: Det var godt samhold med alle ungene som var der fremme. Det var det.
0: Ja. Hvor mange var det på skolen der, cirka?
1: Ja, det tålte jeg fint å si nå, men det var noe i hvert fall i alle klassetrinne, kan du si. Ja, det var noe vel en 3, 4 og opp i 5 gjerne i hver klasse, tenkte jeg.
0: Mm.
1: Så det var noe fort. Det var noe en 35 elever, ja.
0: Ja.
1: Det var det.
0: Men da var det vel stort sett innestengt da om vinteren?
1: Ja, det kom noe selvfølgelig an på snømangden, men... Vi hadde vel en vinter, så det var vel 3 hele måneder, så det var ikke farende vei, ja. Men da var noe isen i full bruk, med snøskuter og utstyr.
0: Ja, var det du utflyttet da når denne her luftbutebåten kom?
1: Den første, den var jo en som kom fra Tor Furuholmen inn i Aurland, men den lumpamla var den som hadde gått til en annen plass, ikke? Mm. Og da var vel jeg var utflyttet, at jeg brukte aldri den båten,
0: nei.
1: Og den kom nok etter jeg var restet av Strandi. Men vi restet tidlig fra Strandi med, vet du. Så gikk på ungdomsskolen inn i Gøpne med måter å bo på hybel på vinteren.
0: Ja, stemmer. Hvordan var det for en ungdomsskoleelev å bo på hybel da?
1: Helt opp.
0: Helt opp, ja.
1: Ja, jeg gjør som jeg vil det, Robert.
0: Ja.
1: Nei da, det gikk egentlig også greit, men det var rett og slett at ikke du kom deg hjem til helgen på svarteste vinteren. Det kunne jo være noe så gjerne grov litt, vet du, for vi burde jo samle opp og rønne.
0: Ja.
1: Alle var etter strenninger, og der var jo noe sørheiminger. Ellers var vi jo spredt i hele Gøpne, egentlig. Men mange hadde noen folk og slekt å reise til i helgen, kan du si, når vi ikke kom oss frem. Så det gikk egentlig helt greit.
0: Men hvordan var det med matstyrene og materialene? Rikket vi det selv da, eller?
1: Nei, da hadde vi det voldsomt godt. Vi bodde i en familie, kan du si. Sørheimingen, de bodde i mor, og vi bodde i sonen av Hanna Molland og Jan Molland heter de.
0: Ja.
1: Og der hadde vi maten, og det var jo Hanna som styrte med maten til vi var vel 5, vi var vel gjerne 9 ungdommer, kan du si, på alt der, pluss en lærer da.
0: Ja.
1: Så også bodde der. Og det var ikke noe å si på hvordan matastur eller noe, det var helt topp.
0: Ja, ja.
1: Helt topp. Så hadde vi visse fordeler også, vet du. Vi hadde gratis bading, og så hadde vi lekselesing av og til om kveldaden. Men for at du skulle få gratis bading, da måtte du stille opp på lekselesing, og det var jo ikke alltid like interessant.
0: Nei, det var vel ikke da.
1: Ja, og om jeg snikker seg inn på badingen, kan du si. Lekselesingen, det var mindre nøye meg.
0: Ja. Men hvor tid flytter du ut når du var ferdig med ungdomsskolen da?
1: Nei, altså, flest av oss gikk nå videre på skole, så da... Vi var jo ferdige mye, i hvert fall inne i Gøpne, så var vi ferdige i 73, så da var det på yrkeskole med nok i gymnas, nok i handelsskole, nok i... Så vi var jo 2 kull da, så gikk jo samtidig. Mm. De som var født i 55, og de som var født i 56.
0: Ja.
1: Og hun vet om ikke det er 57 år, men i samme kolde. Men det var noe, altså, vi gikk på ungdomsskolen, første året ungdomsskolen var til, vi begynte der på nye skole.
0: Ja.
1: Og gikk det noe jeg der.
0: Ja. Men hva skole reste du på da?
1: Nei, jeg reste på yrkeskolen, heter det noe den gangen der da. Mask og mekk, og så videre til bilmekaniker.
0: Hva var den utdanningen henne? Var det i Sogndal, eller?
1: Den var på Forsøgan, ja.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke, den bygget der er vi sikkert revet alt sammen, der vil jeg
0: ikke. Ja. Hva planer hadde du? Hadde du, var det der du tenkte så, helt på å si guttunge?
1: Nei, den vet jeg ikke. Jeg begynte vel på slakteri om høsten i, skal vi se, i 75 begynte på slakteriet der på sesongen. Og så måtte jeg stå og fjerne blindtarmen, og da kom jeg ikke i arbeidet der på slakteriet. Så da ble jeg gående hjemme litt, vet du, på vinteren, og så restet jeg før og begynte der oppe.
0: Mm.
1: Og en traktorverkstad.
0: Ja.
1: I den tiden hette det vel Eiko Høsten, det var Ford-traktorer vi hadde med i det. Skia og så. Her er noe. Badla pause med alt nu.
0: Ja. Hva er den, helt plass er den beste eller den fineste jobben du har hatt?
1: Ja, der kan jeg vel egentlig sikkert sige den perioden jeg var på Svalbard.
0: Og du var der, ja.
1: Ja, man må prøve alt, vet du.
0: Ja, lufta var en jeden.
1: Åh, jøsses, ja. Når det blir lyst til å skape loppet der.
0: Ja. Men hva var jobben din? Hva da bestod i?
1: Der hadde jeg jobb da vi gjorde Store Norske Spitsbergen, heter det. Og da var jeg egentlig på transportavdelingen, der vi sier at da hadde du stort sett alt. Du hadde busskjøring på mye cruise-turister. På flyturister som kom opp på natt i, du hadde gravmaskiner, du hadde kolkjøring, kollasting med hjullastere, du hadde egentlig alt som gikk på hjul, da var de veldig mindre borte i det. Mm. Grankjøring. Så det var mye, mye interessant. Det var ikke, når jeg sagt, det var ikke to dager som var like, det var ikke to nætter heller, for det var mye, mye nætter var på av flyturister.
0: Ja, ja.
1: Det var bare på natt.
0: Er det stort sett slike jobber så, helt på å si, slike jobber så har brummer som du har vært på? Motor og hjul?
1: Ja, det har gått stort sett i dag, ja. Så ja. Har det, inni Mødlo så har det vært litt med hammer og sagor, ja, så. Det har vært mye bygganlegg, og når du da hadde litt ledige tid, så var det ofte at du måtte ut og forskala litt, og du måtte bytte noe jern, og støyping og litt sikt. Mye slikt, ja.
0: Det har vel ikke vært inn på Kestuburen nå?
1: Nå bor jeg i Vik, med omtrent Vik fengsel, så, nymaste nabo.
0: Ja.
1: Ja.
0: Der har du ikke vært.
1: Nei, der har jeg vært bare på omvisning når jeg bygde nytt her oppe.
0: Ja.
1: Det er helt for meg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Vikra er ikke så langt vekk herifra. Hva ser du på så positivt med bygde?
1: Her er noe for så vidt mye positivt, men vi mangler noe et hål i fjellet. Det er noe næna, og her er noe, det er sagt litt negativ utvikling når det gjelder industrien da. Det har jo redusert voldsomt på den bedriften som jeg var på da, på Vik, begynte på Vikverk og noe av Vik Øster, right? Og der er jo halv bemanning mot det var før 2010.
0: Ja, hva er det som ikke vet hva bedriften er? Kan du si litt om den?
1: Det er rekkverkproduksjon, bro og sykkel og gangveg og vanlig vegrekker. Vi driver med det. Jeg er nå sluttet der.
0: Ja. Hva som gjør til at det er mindre aktiviteter nå da?
1: Altså, vi har vel sagt av landet at dette her, det har vel litt med geografisk tilhørighet å gjøre, for Ørsta, det er jo de som egentlig sitter med største bemanningen og alt av administrasjon, stort sett.
0: Mm.
1: Og nå er det vel litt lett for at de, ja, vi har vel vært litt stemoderlig behandlet, kan du si, her i Vik.
0: Ja.
1: Det har vel vært litt kniving om produkt som skal produseres kanskje i Ørsta, så vi har levt godt av her i Vik. Och så är det detta här då med att vi där uppe i Östa har i varufinkar och automatiserat. Och det är självföljande något som är tappat på när vi inte automatiserar så flittigt här. Så då går bemanningen ner och så går, eller först går omsättningen ner och så går bemanningen ner.
0: Ja, det följs start.
1: Ja, det gör det. Ja. Om de önskar.
0: Ja. Men du, detta där hålet i fjället som du snackar om. Är det några framtidsutsikter där eller?
1: Det är för min del har jag inte något tro på att det här kommer i varje fall att jag får köra i några hål.
0: Nej.
1: Det har jag inte något tro på. Om det kan komma en gång i framtiden så om man hoppar att det kommer för det är för sant.
0: Ja, men för det kan ju vara kritisk när cykel är oväslärt på sig bägge kanter.
1: Ja, altså, kan jeg si, hvis du tenker på helsemessige problem, så er det mye ambulanse, godt utrustet, helikopter. Du er vel ikke helt livsavhengig av dette hålet, for en av ruskevær, du sliter vel med å komme seg til Voss, så tenker
0: jeg, ja.
1: Med en ambulanse.
0: Ja, men jeg tenker noe på, hvis det skulle noe være skikkelig, helt på seg Dagmar, der det problem å lande med et helikopter. Og...
1: Ja, da kan det noe være problem, selvsagt.
0: Ja, ja. Hvordan trivs du i Vik, da?
1: Jeg så på å være samme kest, jeg heldig meg.
0: Ja.
1: Ja, jeg er like rundt for å
0: være. Har du noen hobbyer du driver med?
1: Nej, men nu är nog han var borta lite förkylt och utfordringar hälsomässigt just 2 år så jag är nog borten att skilja mig på hugga med gärna och hålla skrotten i form.
0: Ja.
1: Och nu senast nu på tisdag så var jag nog in på Molden en tur.
0: Åh, det gick bra då?
1: Ja, ja, kom jag hela bara upp och ner såna då.
0: Ja.
1: Ja, det gick så fint att det. Ja, var hon trend på dagen 5 månader ett gång för höftprotes så. Nej, gick otroligt fint.
0: Ja. Ja, men då kan och, du se fram till många fina turer.
1: Ja, det var det jag tänkte att det här fick nog vara en test på skrotten när kör helt i samman.
0: Ja.
1: Mina rangle.
0: Men ellers, nu har du nog en del fritid eller ska du driva med?
1: Nej, det blir det blir nog mycket boll på gol då när man har nog regelbundet med fast plats på first camp goltempe.
0: Ja.
1: Ja, så där har man nog vågen och spekar på stående som är byggd upp att ett av flämmen och hans i 23.
0: Ja, så det måste vågna jag där jag hade eller?
1: Ja, det får absolut allt. Att ha varit med det har sett i chatten så mycket.
0: Var det var där borta då eller?
1: Nej, men var akkurat hemma att det kom någon bönta att arbeta med. Rätt, det här sitter väl en torsdag och vi bönta väl att arbeta på måndagen. Så fick e-post torsdagen i halvtidtiden att hvis man hade någon man ville berga så skulle man ta och göra omedelbart. De var nog allerede för sent.
0: Ja, kolla svara och få en släcka besked.
1: Nej, det var nog inte något särskilt, men... Men sagt han lite nog bara förhålla sig till det och så får han nog ta därifrån när han kommer sig in på platsen. För området blev ju stängt i stort.
0: Ja.
1: Det var väl avstängt från politiet i sidan och till fredagen. Då fick man lov att komma in. Och då hade väl vågen i vår flåte väck i varje fall en 200 meter. Spikarbyrån stod alltid på en annan plats. Och där var ingenting att hämta egentligen.
0: Nej, det är kräfter.
1: Ja, det var stora kräfter. Det var våldsamt. Så Men så er noen kjende der borte, så gikk vattnet akkurat opp til der du gav inn i resepsjon. Og da vil hun si at det var i hvert fall 1,20 meter eller noe inn i vognen av oss.
0: Ja.
1: Og da syntes jo godt. Da kolletten hadde romestert inn i vognen. Det var jo 10 centimeter leire, hjørma, drit, material. Høybadler hadde noen skubba borte der og sett sine avtrykk. Og det var mye som kom i elv i år, vet du, så lagde.
0: Har du fått bygd opp at det var samme plassen, eller?
1: Nei, vi er nå kommet på oppsiden på vegen der, så nå er vi i hvert fall trygge for slike ting.
0: Ja, er det stengt av for godt da med fastplasser?
1: For fastplasser så er det avstengt, ja. Nå er det kun døgnplasser og droppet. Det er kanskje like godt.
0: Ja, det er det, når det er så helt på seg uttrykt. Man vet ikke hvor tid det slår til igjen, og det har jo vært utsett den her elvi der.
1: Ja, dette her var vel egentlig reknet så en 200 år, slik.
0: Ja.
1: Teoretisk så skal det komme at om 200 år, men ja, det kan komme før også.
0: Det går fort i seg året.
1: Ja, det er så.
0: Ja. Men Veitastrand i dag, er du ofte hjemme til der?
1: Det blir noe litt sjeldnere nå da, for nå mor min hun dør i 10, og far min han bor nå på omsorgssenteret nede på Havslo.
0: Oh, ja.
1: Der er jo nå tredje generasjon etter foreldre mine, nå så er jeg i sving med garn, kan du si. Altså. Jeg var nå fremme til nå 3-4 veker siden og var med på Bastasen.
0: Ja.
1: Og det blir sjeldnere fremåt, men det er noe kjekt å ta seg en snor fremåt på gamle traktier og snakke litt med folk.
0: Ja. Har du kontakt med skolekammerater?
1: Ja, noe av de har jeg kontakt med, både fra ungdomsskolen og folkeskolen, ja. Det blir så sjeldnere møtes, vet du.
0: Ja.
1: Men jeg har hatt noen treff fra ungdomsskolen siden og i... Mener jeg måtte være i 490 med veien på pyramiden. Var Leon Lundersova stod før den seansen der.
0: Ja.
1: Det var jo kjekt. Nå var vi vel en 40-50 stykker var vi i alle fall der.
0: Da var det på 10 og få til i samling etter da.
1: Ja da. Kunne du godt ha vært med på det?
0: Ja. Er det noen du vil sende i Helsing til?
1: Ja, jeg kan nå egentlig si at jeg sendte noe i Helsing til alle, så jeg gikk på skolen i lag med så høyre på, og alle kjennes folk inn i der. Kjenner mye inn i der, jeg har noen bott inn på nesogdøen i Goppen, så er hun godt kjent inn i der. Så jeg helser egentlig til alle så høyre på.
0: Ja.
1: Dette her, jeg tror at de fleste vil vel sikkert kjenne meg bedre så Pelle i stedet for Per Arby.
0: Ja, så Pelle, har du hatt den navnet hele tiden?
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Jeg husker ikke noe annet.
0: Oh, nei. Nei, det er slik en appen, så blir han gjerne med en.
1: Når jeg ble oppropt på skolen, vet du, så var han fullt navn fra læreren, og jeg satt i hvert fall like rolig, og jeg reagerte ikke. Han begynte å fyre seg, og lyste på meg ikke, det var jeg. Og jeg blånekte, og sa at det var noe ikke meg, for jeg er ikke Pelle.
0: Ja.
1: Ja. Mor med hun bak for veggen og gått ro i fjesen. Nå skjønte hun hva de hadde vært med på.
0: Ja.
1: Ja. Slik var det.
0: Ja. Du skal få deg ønskeplater, du.
1: Jeg tenker at Teddy Nelson, han var jo også populær i stund i min ungdom. Digge ligger i live, så har den liggende på lur.
0: Den skal vi nok finne frem, vet du.
1: Ja, det var fint å ha efter igjen den.
0: Ja, ja. Da får du ha tusen takk for praten.

0: allt sånt försäljligt. Och där var det då över 400 som sagt. Där ibland var det ifrån Telemark. Ifrån Bö i Telemark. Hon var inte på samma grupp som mig. Men med fick bägge två information om att vi var tecknat upp som elever efter dessa 3 veckor. Och Gudvej kom i klass A och jag i klass B. Där var jag avvärande i 4 år. Och i löpet av den tiden, vi brukade inte så lång tid till Ure Helde, så var jag liksom lite käresta. Och det har helt några gången. Och det hällde fortsatt.
1: Ja, så bra.
0: Ja. Vi mötte upp då och när skolan skulle börja. Och det är 4 år i. Syns mig egentligen gick fort. Vi träffst väldigt gott. Och hade ju också önskat mig kanske när vi snackade om ting att jag kanske ska bli lärare henne. Så hade vi kunnat gått tänkt oss Sörlandet. Jag var för mycket upptäcken av garn på hög i. Att det där var en odlingsskuta då kunde inte bara glömma. Och det var liksom avgörande till slut då.
1: Mm.
0: Och det förde till att vi skulle söka oss hemåt. Och jag sökte på Årdal kommun på Tangen och fick jobb där. Och Gudvej var gravid med vår första jenta. Och hon var född i Årdal på den dagen som jag började på skolan. Så när jag har fått vara med henne på sjukhusstova så skulle jag på skolan och genomföra första dagen som lärare.
1: Gick det bra då?
0: Det gick väldigt bra tror jag. Enaste för mig, det är inte så, det gick bra, men jag fick solosang med 4 elever ifrån Sämstallen. Jag var inte någon sangar, men vi kom nu i Göruda. Men jag tog atterhåll med rektor att nästa år så är inte det någon solosang eller sang i det hela på mig. Och det var inte det heller.
1: Nej.
0: Så där var vi värande i 4 år.
1: Men skulle inte du ha varit militär på den tiden?
0: Ja, i dag är många gudarna, kanske alla, jag vet inte, som gick i klassen min när man var på lärarskolan, de fick inkallning till militäret. Och måste så söka utsättelse då, för att få lov att fullföra lärarskolan. Jag fick aldrig något brev, men jag sa heller inte något. Men när jag kom till Årdal så skedde det 2 ting. För det första fick jag brev ifrån militären. Men det var nog ett grepp brev. För då fick jag besked om att jag var fritecken för förstagångstjänste. Men jag skulle vara med på den lokala delen i Årdal. Civilförsvaret, ja. Men det avgick för oss. Det fortfarande var inte så stor aktivitet. Men jag skulle på ett kurs utanför Bergen. Att jag skulle lära något om att vara i civilförsvaret. Och det som var väldigt flott att uppleva där ute. Jag har aldrig sett en så stor upphopning av flott utstyr och hjälpmedel.
1: När du bestämde dig för att sluta i Årdal, då var du bonde lite då?
0: Ja då. Vi hade varit 4 år i Årdal. Så sökte vi oss hemåt. I tillägg till att bli lärare på Liftun så var vi bönde. Och vi avtog garn då. I 67.
1: Mm.
0: Och Gudvej var oss kör för garn. Men en annan typ av garn än det vi hade.
1: Det var inte mjölkeproduktion det drar med eller?
0: Nej, det var slut på. Det då. När vi hade så det varit. Det var sauer.
1: Ja.
0: Och det var tåg inte så länge till vi byggde en ny fjös.
1: Mm.
0: För den gamla, han var inte nog stor nog. Och var våldsomt tungvind som fjösaren var av den åldern.
1: Mm.
0: Så vi byggde en ny fjös efter 2 år, tror jag. Cirka. Det var lite speciellt förresten. Vi hade snickar inifrån Luster. Och det var en otrolig grej och flinke snickar. Och med hjälp av att la tak på fjösen. Och Gudvej var gravid på den tiden.